0: 昨日ですか、朝大きな地震が、フィリピンの南部の島ミンダナオ島で起きましたね。
1: はい、
0: はい、
1: 昨日の午前8時38分に、8分ごろフィリピン付近で、マグニチュード 8.2 の、地震がありました。
0: はい、
1: 震度という概念が海外にはないので、こう昨日報道発表された内容でいうと震度5強相当の地震だというふうに表記をされていたんですけれども、はい、この地震で震源に近いフィリピン南部のミンダナオ島では建物が崩れるなどの被害が相次いで、フィリピン当局によりますとこの地震で30人以上が亡くなったということです。
0: 増えてますね。
1: はい、日本でもこの地震が発生した直後から津波注意報が、はい、出されまして、昨日午後5時前、はい、午後4時50分頃までこの津波注意報
0: 長かったですよね。
1: はい、続いていて、まあ、津波も1メートル近い津波が、はい、日本でも観測されたということなんですね。はい、またフィリピンでもこの津波、フィリピンで1メートル48センチ、はい、インドネシアで75センチの津波を観測したということです。
0: うん、
1: でこの地震によって日本人の被害というのは昨日の段階では、発表されていないということで、被害に遭ったという情報はないということなんですね。
0: そうなんですね。
1: うん、
0: 震源がそのミンダナオ島南部のサランガニ州の沖ということなんですが、近くのジェネラルサントスっていうこの市が大きな被害を受けたということなんですが、ミンダナオ島ってどんな島なのかなと、昨年ね、今年か、私の知り合いの人がフィリピンにそのボランティア活動に行ってたんですよ。
1: はい、
0: でその現地の子どもたちのランドセルなどの支援に行ってたんですね。なのでちょっとフィリピンって聞いた時にドキッとしたんですけれども、この島っていうのはフィリピンで2番目に大きい島なんですって。で面積っていうのは日本の北海道よりも少し大きい面積で、熱帯気候でバナナとかパイナップルの生産が盛んな場所なんですけれども、山岳地帯とで、まあ、自然が豊かというところで、フィリピンの南部の経済の中心地の一つでもあるらしいんですね。で人口っていうのは約2600万人前後が暮らしていると言われてます。国内でも人口の多い地域にあたるんですけれども、震源に近いそのジェネラルサントス市だけでも約70万人以上の人が住んでたっていうことなんですが、地震が多いんですね、やっぱフィリピンってね。でなぜかというと、環太平洋火山帯リングオブファイヤーって呼ばれる地震火山活動が活発な地域でして、複数のプレートがぶつかり合うので大きな地震が繰り返し発生しやすい場所っていうふうにも言われてるんです。でフィリピン南部のこの島なんですが、まあ、島の規模っていうのがこれで少しお分かりいただいたと思うんですけれども、フィリピンがあって、で、まあ、日本でそうやってね津波注意報が出たんですが、間に台湾もありますよね。
1: はい、
0: 私台湾どうだったのかなと思ったんですけれども、台湾は警戒対象にはならなかったんですけれども、昨日の夜かな、ではまだ大きな被害の報告も台湾は出てなかったということなんです。
1: うん、
0: で今回のこのマグニチュード 7.8 の地震を受けまして、台湾も
1: 8.2
0: ですね。 8.2 ですね。はい、台湾も津波情報を発表して沿岸部にはやっぱり注意を呼びかけていたそうなんですね。で台湾っていうのはフィリピンの北に位置してますから、
1: はい、
0: やっぱ津波が伝わる可能性がある海域に入ってるということなんですけれども、はい、ちなみに台湾、日本と同じく地震が非常に多い地域なんですね。フィリピン海のプレートとユーラシアプレートがぶつかる場所にあるので、普段から地震とか津波のやっぱり監視体制っていうのが整ってるんですって。で沖縄だけじゃなくて台湾にも津波情報が一応出されたようなんですが、 まあ、フィリピン、台湾、日本同じ環太平洋火山帯にあるので、地震の影響が広い範囲に及ぶことっていうのをね、昨日ね改めて感じましたね。だってもうフィリピンと日本って離れてるように思うんですけれども、こんなに影響あるんだって。しかもあんなに長い時間ね、津波注意報がずっと出てましたよね、はい。まあ、これも2つ意見がありますね。あのそんなに長い時間ね、あの出てると緊張が続かないっていう、のと、でもそれだけ、まあ、危険性もあるっていうことをやっぱり皆さんには知っておいてほしいっていう意見とね、
1: はい、
0: あるんですけれどもね、やっぱり不安ですよね。
1: やはりあの、こう気象庁発表の情報にも記載されていたんですが、津波注意報 自体は、午後5時前に解除されたんですが、その後もやはり若干の海面変動は続く恐れがあるということが呼びかけられていました、はい。なのでやはりこう注意報が解除されたからといって油断してはいけないですし、
0: だって東日本の時だって能登とかあの津波のあの影響が出るっていう風に言われまして、やはりあの能登に親戚とかもいますので、やっぱり心配で連絡したり、で離れていてもどんな影響を受けるかわからないってこと、つながってるんだなっていうのをね改めて感じましたね。
1: はい、その能登でもですね、今日の午前3時4分頃地震がありました、富山湾を震源地としていまして、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 2.7 と推定されまして、この地震で珠洲市では震度1を、観測しています。なおこの地震による津波の心配はないと、いうことなんですけれども、まあ、同じこうプレートの中にあるという話もありましたが、こう何かこう大きい地震が発生するとね、また他の部分にこうたわみだとか歪みが出てきて、こう地震に発展するということもね聞きますからね、ちょっと警戒、地震についても警戒した方がいいかもしれません。
0: そうですね、人ごとではないということですよね。さあそれでは今日の天気、ここでお伝えしておきたいと思います。まず注意報警報ですが、現在注意報警報は出ていません。石川県内曇りで雨の降っているところもあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで朝まで雨の降るところがあるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 30%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 0% となっています。金沢の日中の予想最高気温は22度。金沢の今日の日中の予想最高気温、昨日よりも3度前後低い22度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。明日ですが高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、能登では昼過ぎまで時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% となっています。金沢明日日中の予想最高気温は24度。金沢の明日の日中の予想最高気温24度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20% で最高気温26度の予報です。金曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、最高気温26度の予報です。土曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20% で最高気温27度の予報です。日曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温28度の予報です。月曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で最高気温27度の予報となっています。向こう1週間の天気です。今日は雨が降りますが、明日水曜日はおおむね晴れとなるでしょう。その後は雲が広がる見込みです。最高気温 今日9日から12日金曜にかけては平年並みか平年よりも低いものの、その後は平年よりも高いでしょう。最低気温は平年並みの見込みです。以上、天気でした。
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在の時刻は午前9時18分まもなく19分になるところです。午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、また金沢市諸江交差点付近では野々市市方面1キロメートルの渋滞です。そして野々市市内お京塚交差点では白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊武蔵方面300メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市兼六坂上交差点では広坂方面500メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市高林坊交差点では広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。続いてお堀通りです。金沢市合同庁舎前交差点では大手町方面100メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点では6枚金沢駅方面400メートルの渋滞です。そして金沢停車場南線反対方向、金沢市6枚交差点では三茶方面400メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点では環状倉付方面に200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道には渋滞の情報はありません。現在北陸道上り前原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。そして JR 西日本から列車運行情報です。午前9時21分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線接続している特急サンダーバード白鷺については全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: では代わって曲をお送りしましょう。エンリケ・イグレシアスです。ザ・リズム・ディバイン。

0: ちゃんの料理上手に。さあ今朝の料理上手に、簡単でコスパも良くて栄養価も高いという、この料理上手になんですけれども、
1: はい、
0: この時期っていうかな、今日みたいにちょっとね、雨が降ると体が重だるく感じたりとかってしません？しますよね。
1: 気圧とかね、そうそうそう、最近
0: でやっぱり食欲がちょっと落ちたりとか、はい、嬉しいのか何なのか
1: やっぱりちゃんと食欲が落ちて食べられないのはね、ちょっと良くないのかなと思いま す、ね、自然とね、食べる量適度に抑えるというのはいいかもしれませんけれども ね、我々それ抑えききませんからね。
0: 我々
1: あ、私だけですか
0: いやいや入ってました、
1: はい、
0: でこのやっぱりなんかね、ジメジメっとするとちょっとすっきりしたものとかさっぱりしたものとかも欲しくなる。
1: 確かに、
0: うん、でこの梅雨のだるさを吹き飛ばす薬味の力っていうのはやっぱあると思うんですね。で紹介するのがみょうがとか大葉とか生姜なんですけれども、じゃあなんで梅雨になると薬味が美味しく感じるのでしょうか。
1: はあ、やっぱりこう爽やかな感じがするからじゃないですか。辛みとかね、ピリッとした辛みとか、
0: そうですね、
1: シャキシャキ感とか、
0: あ、確かに ね香りね、湿度が高くなると食欲がやっぱりこう落ちやすくなる。

0: ですけれども香りの強い薬味っていうのは嗅覚やっぱりその刺激してくれて食欲をサポートしてくれるっていうことなんですね。で、やっぱり鶏肉がさっぱりしていいのかなと思いますね。鶏のやっぱり胸肉ですよね、
1: はい、
0: ももとかちょっとねカロリー高いですもんね。
1: まあそうですね、少しだけ脂質高いですから ね、
0: で大葉とかみょうがとか生姜とかこれ全部入れてあとポン酢かけていただくとか、
1: お
0: どうですかね。もうさっぱりじゃないですか。
1: さっぱりですね、
0: 究極のさっぱり、
1: うん
0: って言ってもいいのかなと思うんですけど、この鶏の胸肉も茹でたりするのがちょっと面倒っていう方はレンジでチンでもいいと思うんですね。お酒を振りかけてフォークでプスプス穴を開けて、
1: はい、
0: で耐熱容器に入れて軽くラップをふんわりかけてレンジでチン、で時折、また出して反対側にしてまたレンジでチンという風にすればちゃんと鶏肉も安全なようになりますね、
1: はい、
0: 今の時期ちょっと気をつけないといけないですからね。食中毒とかもありますから ね、
1: はい、
0: むしろフライパンじゃなくて、まな板とか包丁とかは使わないからいいのかもしれないです。食中毒対策にもいいかもしれないですね。でもう一つきゅうりも美味しい時期になってくるんですけども、さっぱりとしたものなんですが、きゅうりってよくたたききゅうりってありますよね。
1: はい、
0: うん、
1: 叩きますね。
0: そうそうそうそう、きゅうり叩いた方が美味しいんじゃないっていう、そういうの聞いたことないですか。
1: あ、
0: さあなぜでしょう。
1: 叩いたら割れますよね、
0: うん、
1: なんかこう割れるとこう形がこう包丁で切った時みたいにこうスパッとしないでボコボコするじゃないですか、
0: うん、はい、
1: だからこう例えば味付けと絡みやすいとか、うん、
0: ね、
1: 表面積が広がってとか。
0: 偉いね、何でも知ってるね、
1: はい、
0: やっぱ切るよりも叩くと断面が増えるってことで味が染みやすいっていうのがあるんですよね。
1: 私ね、きゅうり叩くとね、うん、結構バラバラになっちゃうんですよね。
0: 力入れすぎでしょ、はい、どれだけのもう振り上げてバーンってじゃない。怖い、
1: 力入れすぎなのかもしれませんね。
0: 怖い怖い、すり込み恐怖、はい、狂気になってるかもしれないんですけれども、ね、
1: 気をつけましょう。
0: でよく料理は科学っていうふうに言われてるんですけれどもね、まあ言ってみればそういうようなことですよね。きゅうりだって叩いて断面が増えることで味が染みやすいってこともやっぱり科学的っていうこともありますし、
1: いろいろね、他にもこう例えば包丁で切らないで手でちぎってとか、
0: そうこんにゃくなんてそうですよね。
1: あ、確かに、
0: うん、手でちぎってね、した方が味が染みやすいって言いますけど、じゃあ玉ねぎ炒めるとなんで甘くなる。
1: え、玉ねぎを炒めると甘くなるのはなんで。
0: そうそう、よく玉ねぎ炒めると甘くなるって言いますよね。
1: 確かにね、こう飴色なんていうね、
0: そうそう、
1: ものすごい時間かかりますけどね。
0: かかりますね、はい、
1: なんでなんでしょう。いや、まあ、だから結局もともと甘いってことですよね。
0: あ、
1: それをこう炒める、火を入れることによって水分が蒸発してギュッと濃縮するから、甘いとかっていう、実際にこう甘いって感じるぐらいまで甘くなるっていうのはどうでしょうか。
0: もともと糖分が高いということですね。
1: もともと糖分はまあ少なからずあるということ は、い、で水分も多いから結局その水分を飛ばすと、その甘さだけが残って、
0: なるほど、
1: はい、
0: 玉ねぎ自体まず糖分が増えるわけではないです。
1: はい、
0: で加熱によって辛味成分が減ってくれることで水分が飛んで、もともと含まれているもともとある糖分を感じやすくなるっていうことで甘く感じるんですって。
1: お、
0: そういうことみたいですよね。
1: 合ってたかな、
0: うん、さらにそうそう、こんがり色づくと、はい、メイラード反応っていう化学反応が起きて、はい、香ばしさとか旨味が生まれてくるということで、
1: メイラード反応いいですね。
0: そう、いいですか。で、飴色玉ねぎ、はい、化学の力で美味しくなるっていうことなんですね。じゃあもう一つ最後に、なんでお肉に塩を振ると美味しくなるんでしょうか。
1: あ、お肉に塩を振る、まあ、塩振るとね、水出てきますからね、だそれこそ水分で薄まっていたこの旨味がギュッと凝縮されて、
0: ああ、
1: なんか答えなんか 言い過ぎて面白くないですか
0: 表情に出てます、
1: ね、なんかつまんなさそうな表情するんですよね。だから多分合ってるんだろうなと思うんですけど。
0: 合ってます、はい、そうです、まあ、あの塩味つけるだけではなくってね、今言ったみたいに塩によってあのお肉のタンパク質が変化してくれて水分抱え込みやすくなってくれるっていうことで、下味をつけたお肉っていうのはやっぱジューシーに感じるっていうのはそういうことでもあるんですね。まあ魚なんかもそうですよね、
1: はい、
0: タイなんか塩を振って水分抜くっていうでしょ。あれねもう一つあるんですよ。砂糖。
1: あ、うん、砂糖、
0: 砂糖、砂糖を振ることであのね鯛のね臭みが取れて、
1: はあ、
0: 美味しくなる。
1: あの砂糖も結局、うん、この水分を奪う作用もね、うん、あるって言いますもんね。
0: そうなんですよ、うん、やっぱりね不思議ですよね。
1: ちょっと魚に砂糖は意外でしょうね。甘くならないのかなと思っちゃいますけど
0: 違うんですよ、うん、甘くなるっていうよりね余分なその臭みとかねそういうものがこう抜けてくれて旨味がこうキュッと凝縮してくれるんですよね。あのね昆布締めとかするときにもいいですよ、
1: は
0: い、
1: あ
0: 先に、下処理するときとか、
1: はい、
0: 砂糖もねいろいろ、使いやすいですね。そういった意味ではだから料理は科学って言われてるんですけどもね、こういったことこれからの夏休みの実験とかでもいいんじゃないかなって、
1: ね、家のお手伝いのね、そうそうそう、ついでに
0: そう、
1: はい、夏休みの課題とかにも使えるかもしれません。
0: そうです、ぜひ今日はあのひたすらあの玉ねぎを炒めて、
1: はい、
0: 飴色にして。
1: でも何に使うんですか。
0: えカレーと。
1: あカレー、はい、
0: そうなんですよ。ずいぶん昔なんですけれどもね、はい、ごめんなさいね昔話になるんですけれどもね、帝国ホテルの川上シェフっていらしたんですよ、有名な、はい、とっても有名なシェフだったんですよ。その川上シェフの料理会に私あの出席したことがあるんですね。そうなんです、フォアグラとかはね、
1: はい、
0: ほぼあの生に近い状態で出てきたりしてたんですよ。
1: はあ。
0: すごくないですか。
1: 大丈夫ですか
0: 大丈夫なんです、はい、でその時におっしゃっていたのが、玉ねぎはやっぱりよく炒めて作ったカレーは抜群に美味しいって言ってましたね。で川上シェフというとやっぱりね、本格的な帝国ホテルのカレーを作って自分のお子さんに食べてもらったんですって、
1: はい、
0: どうだパパのカレーは美味しいかって言ったらママの方が美味しいって言われたんですってママ何、どうやって作ってるのかなと思ったら、市販のカレーの、あのルーを使ってたっていうことなんですけれども、はい、やっぱり隠し味は愛情かなっていうふうにもおっしゃってましたね。
1: で愛情がママに負けたということですかね
0: でその時の一つのポイントは、玉ねぎは根気よくひたすらあの焦がさないようにゆっくりじっくり火を通すことってやっぱり言ってましたね。飴色にすること、これでもう断然カレーの味が変わるとおっしゃってたので、
1: あの事前にねこう刻んだ玉ねぎを一旦レンジにかけて、はい、電子レンジにかけてそれから炒めるとねちょっと飛びやすくなるというか、炒めるのが早くなるって聞きますからね。
0: やってますね。
1: そういうこうちょっとねちょっとしたこう科学の力も使いながら、
0: そう、
1: はい、
0: 文明の力の力を、
1: 文明の力の力を使いながらね、ちょっと楽していきましょう、
0: は
1: い、大変ですから長い時間。
0: そうなんです、楽しんで料理時間を、ね、過ごしてもらいたいなと思います。
1: はい、
0: それでは変わって曲お送りしましょう。レゾフです。In Memories from Avengers Age of Ul。

0: お送りしたのはレゾフインメモリーズ from アベンジャーズエイジオブウルでした。
1: 谷口悦子の暮らし上手に

0: さて谷口さん、
1: はい、
0: 今日は何月何日でしょうか。
1: 6月9日、
0: はい、6と9で、うん、今日はロックの日ということで、
1: はい、
0: これは昨日なんですが、ここ FMN1 もその敷地内にあります金沢工業大学で、
1: はい、
0: 大学生のボランティアですとか警察官などが自転車の鍵かけ盗難防止を呼びかけていました、
1: うん、
0: まあ、ロックの日鍵ね、
1: なるほどね、
0: はい、うん、ということで、まあ、あの自転車の鍵かけまた二重ロックを呼びかけたり、鍵のかかっていない自転車に無施錠自転車の盗難多発ですとか自転車等は窃盗罪と書かれたタグを取り付けたりしていたということなんですね。
1: ありますよね自転車盗難ってね、
0: 本当に多いですね。
1: 本当にもう取られた人の気持ちになってって言いたいくらいですよね。
0: で、あの野々市市のもう管轄します白山警察署ではですねの発表では、野々市市との白山市で、今年1月から4月まで、今年に入ってから4月まで自転車の盗難被害46件
1: 多い
0: 確認されていまして、意外なのがこれだけ呼びかけされてながらそのうち7割以上にあたる34件が無施錠、鍵かけていないから盗まれたと、いうことなんですね。
1: あ、そう、かけないんですね。
0: かけてましたけどね自転車乗ってた時、いや、さすがにちょっと盗まれたら嫌ですもんね。
1: そうそう、だって高いもん自転車。ね、
0: まあ、ましてやもう最近だんだん自転車も高くなってきてますから、
1: そうなんですよ、
0: もうたまったもんじゃないと、ね、またね電動自転車とかさまざまそういった高い、ね、ものもありますから。
1: 本当ですね。
0: まあ、あの自転車ね、しっかり鍵かけましょうと、いうことなんですが、あの大学で思い出したんですけど、私もまあまあ

0: 二十数年前にですね、大学生だった時代がありまして、その頃周りのこう友達に話を聞くと、部屋、アパートの部屋、
1: はい、
0: 鍵かけないでいろいろこう買い物行ったりとか、大学の授業受けに行ったりとかしてたんですよ、私の周りでは。
1: そんなことあるんですか？考えられないですね。
0: うん、私ももう、鍵かけないで出たことは一度もないんですけど、
1: はい、
0: 周りの人には中にはそういう人もいて、いや大丈夫って言ったんですけどね。
1: 車でもそうですよね。ちょっとした買い物だったら、
0: はい、
1: すぐ行ってすぐ出てくるっていう時には、ロックしないで行くっていう方とかいますよ。中にね、カバンを置いてお財布だけ持って出るとか、
0: はい、
1: っていう方も、いや危険だなって話聞いてていますよね。
0: まあちょっとそういうね、隙を見せると今、ね、危ない時代ですから。
1: そうなんです。
0: 自転車はもちろんなんですけれども、いろんなとこもちょっとね、離れる、目を離すんだったら、こう書きかけるような習慣がねあった方がいいのかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、今日は6月9日、
1: はい、
0: ロックの日、
1: はい、
0: ということで、はい、ロックンロールじゃありません、鍵かけましょうという話です。
1: ロックンロールかと思って私今日ロックかけるかなと思って
0: 、はい、今日はね、曲かける中にロックはないんですけどね。
1: ないですけれどもね、はい、でも一つのきっかけになっていいですね。
0: こうや
1: ってね、今日は何の日っていうのもね、
0: はい、
1: 大事かなとは思いますね。
0: はい、まあ、金沢工業大学に限らずですね、皆さんこう自転車の鍵かけ、
1: はい、
0: 家の鍵かけ、車の鍵かけ、
1: はい、
0: 忘れずに行ってください。
1: はい、そうですね。で、よく皆さんね、ちょっと遊びに行った時とか、気が緩んだりすることもあるんですけども、まあ、気をつけていただきたいなと思いますが、夏の思い出にちょっと行ってみたいかなとも思うんですけれども、はい、石倉さんにとって夏の思い出って何でしょうか？
0: 夏の思い出？
1: うん、
0: 花火。
1: ああね、ありますよね、小さい頃の夏の思い出とか、はい、花火とか、まあ、海とか山とか祭りとかってこともあると思うんですけれどもね、
0: はい、
1: 野々市市の、まあ、夏といえば野々市ジョンカラ祭りですよね。
0: はい、8月1日2日、
1: 今年でも45回目なんですね。
0: はい、
1: そうか、歴史あるなと思いながらね、いるんですけれども、本年度の第1回の実行委員会が市役所で行われまして、
0: はい、
1: 今年熱中症対策のために、前回まで屋外で行われていたステージ発表、市文化会館フォルテ屋内で行うことになったそうですね。
0: はい、まあ、ね、私たちね、 FMN1 も毎回、野々市ジョンカラ祭りに合わせて会場から生放送、
1: はい、
0: してましたけれども、まあ暑かった。
1: 暑いんです
0: よ、日陰とはいえですね。
1: そう、
0: はい、もう熱中症対策もがっちりして、ただステージがね、グラウンド、野々市小学校のグラウンドのど真ん中にね立ちますんで、そのステージでこういろいろ踊ったりとかね、演技、演奏を披露する方っていうのは本当に熱かったと思います。
1: 本当ですね、はい、これいいですね。でもね、そうするとね、やっぱり涼しいね、屋内でゆっくりとそのステージ発表っていうのも見ることもできますしね、パフォーマンスもね、皆さんね存分に発揮できるんじゃないかなとも思いますね。
0: はい、私もこの第1回実行委員会、
1: はい、
0: 様子見せていただいていたんですが、その他前回、去年との変更点としましては、去年ちょっと一旦途絶えていました、餅つきがですね、なんでなくなったんだという話があったそうで、復活と、する予定だということで、
1: あれ楽しみなんですよね。
0: あれは結構ね人も集まりますしね、
1: すごい行列になるでしょ、だって餅つきのところね、
0: はい、
1: 私も順番つきましたよ。
0: はい、そうですか。まあ、今年はあると、今のところあるという話なので、はい、
1: もう辛いおろし大根のお餅なんてね、暑い夏の日に最高なんですよね。ぜひね楽しんでもらえたらいいなと思いますね。金沢市でいうと5日6日7日百万石祭り、
0: はい、
1: 行われましたし、たくさんの方が訪れていたようです。この野々市ジョンカラ祭りも例年およそ3万人の人が2日間で遊びに来てくれるということなので、今年もたくさんの人で賑わってくれたらいいかな。
0: はい、もうすでにね市内各所で この野々市ジョンカラ祭りのポスターですとか、はい、タペストリー掲載されていますけれども、はい、今年もですねポスターデザイン、はい、野々市市在住の漫画家姫川恵里さんの作品ということで、はい、今年非常に、色がこうパステルカラーの浴衣というんですかね、着た、うん、男女がですね祭り楽しんでいる様子ですとか、野々市のキャラクターノッティもね、
1: はい、
0: 描かれている、はい、ポスター各所で掲載されています。野々市役所には巨大なタペストリーも、はい、ね、入って一回吹き抜け部分に、掲載されていますので、
1: はい、
0: こちらもぜひご覧になって、
1: はい
0: はい、お祭りにもぜひ来ていただきたいなと思いますね、
1: う
0: ん、はい、
1: 会場へのシャトルバスもね一部ルートでこう延伸したりとかもあるみたいなのでね、
0: はい、より参加しやすく、
1: はい、ぜひ夏の思い出この野々市ジョンカラ祭りで作っていただければいいかなと思います。
0: はい、今年は8月1日土曜日2日日曜日と、
1: はい、
0: はい、
1: では変わって曲お送りしましょう。ガールフレンドです、ガールズライフ。

0: ールフレンドでガールズライフでした。さてラジオ機の皆さん、今年ももう北陸3県デジタルスタンプラリースタートしているのご存知でしょうか。
1: はい。
0: でもこの北陸3県デジタルスタンプラリーって何っていう方もいるかもしれませんね。
1: はい、うん、これは3年前から行われていまして、はい、今年で4年目と、はい、いうことになりますか。石川県、富山県、福井県で合計230箇所設定されているこう名所、また各スポットを自転車で回って、
0: 自動車じゃないんだ、
1: 自転車なんです、はい、サイクルなんです、はい、で、スマートフォンにですね専用のアプリを入れて、
0: はい、
1: GPS を使って、この対象スポットに近づくとデジタルスタンプがもらえるということで、そのスタンプを集めるとさまざまな景品が当たるチャンスがあるということなんですね。
0: 景品が当たるチャンスってことは、
1: あ、抽選です。
0: あ、
1: はい、まあ、もちろんそのね、さまざまポイントというのが各賞で決まっていまして、
0: はい、
1: 一番高い賞が北陸パーフェクト賞。
0: おお、230箇所もあるってこと？
1: 全部
0: え、これ期間っていつでしたっけ？4月からもう始まって、
1: もうすでに始まっているんですけれども、11月の30日まで
0: 7ヶ月ぐらい、
1: およそ、まあまあ残り ね,
0: ね、あと、まあ、
1: 5ヶ月ぐらいですか。5ヶ月ちょっと、6ヶ月ぐらい、
0: で230箇所。
1: はい、まだ間に合います
0: 、はい、まだ大丈夫、
1: まだ大丈夫、はい、230箇所回ると北陸パーフェクト賞として、抽選で3名の方に能登牛のロースステーキですとか、福井からは越前ガニまたは、メガネの引き換え券2万円分、また富山からは富山湾寿司セットのクーポンですとか、氷見牛肩ロースすき焼き肉のセットなどがもらえると、総額6万円のね、まあ、1人2万円ということでしょうか。これ当選3名様ですから、はい、またそれ以下でもですね、151箇所から229箇所回るゴールド賞ですとか、81箇所から150箇所回るシルバー賞ですとか、
0: うん、
1: またその下はブロンズ賞、また北陸行ってみた賞といったさまざまな景品があるということなんですが、まあ北陸3県で230箇所ありますから、ここ石川県内でもですね、リスト見ますと石川県の発表では70箇所
0: で、例えばどんなところが、
1: ですね、道の駅は非常に多いですね。その他ちょっとやはり能登、地方が多めなんですけれども、例えば能登千里浜レストハウスですとか、宇宙科学博物館コスモアイル博伊ですとか、
0: はい、
1: うん、まあ、そういったところ様々ありますし、もちろん金沢駅の西口ですとか、金沢港クルーズターミナル、石川県庁ですとかね、そういった施設もありますし、野々市市がね入ってないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、白山市ですとバードハミング鳥越ですとか、旧加賀一宮駅ですとか、
0: はい、
1: はい、
0: 剣の方ですね、
1: うん、マット海浜公園の駐車場とかね。
0: 自転車ですよね。
1: 自転車です。
0: きついな。
1: あと小松市でもですね、
0: うんうん、
1: 小松勧進帳の里ですとか、石川県立航空プラザですとか、なた寺ですとか、さまざ
0: ま
1: 観光地用意されてます。
0: 好きな方にはたまらないんでしょうね。
1: うん、またこうね、週末とかでもこういったツーリング、
0: は
1: い、サイクルツーリングという、
0: そうです ね、
1: 趣味にされてる方、体を動かす運動にね、もう趣味にもされてる方もいますし、
0: 能登まで自転車で行ってで、ポイントで、
1: はい、
0: うん、デジタルスタンプをゲットして、
1: はい、これうまいことなってましてね。
0: どういうこと？
1: ブロンズ賞までは大丈夫なんですけど、シルバー賞以上を狙おうとすると必ずこう県をまたがなきゃいけないというシステムになっておりますので、
0: 石川県の方だったら石川県
1: 内、70ポイントまでしか頑張っても集まらないので、それ以上になるとやはり北陸3県自転車で
0: 回ってという、どちらかは行かないと、
1: うん、
0: どうなんですかね。
1: まあ、もちろん自転車であればいいので、例えば電車などで車などで臨県に行って自転車借りて、
0: あ、そっか、絶対自分の自転車じゃないとダメって、
1: スタートからっていうことはないですね、はい、
0: ね、自分の自転車じゃないとダメってわけじゃないんですもんね。
1: そんなわけではないので、はい、うん、途中でね自転車 何かしらこうスポットで借りて回っても大丈夫、
0: うん、あ、それいいかも、うん、レンタサイクルでしょ、それで回るってことですよね、
1: はい、いいんじゃないですか。
0: あ、いいかもいいかも、うん、それならいけそう、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、あのお隣富山県ですと新紀郎ロードですとか、
0: はい、
1: 八日町通り、
0: はい、
1: 翡翠テラスといった、スポットありますし、うん、あとはですね、福井県内ですと、若狭和田ビーチ、道の駅越前大野、ですとかね、さまざまありますから、
0: うん、
1: うん、
0: もう私の中ではどこでレンタサイクル、どこの場所があったかな、しかも頭に出て
1: くる。あと堺市の東尋坊ですとか、ね、
0: はい、
1: もありますし、メガネミュージアムとかさまざまありますから、はい、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、景色楽しみながら、うん、ね、車とは違う風景になりますしね、
1: はい、
0: いろんな発見もあるからいいかもしれませんね、
1: はい、で、うん、あのインターネット見ますとこういったこうスポットが集中してるというか並んでいるね、サイクリングコースも案内されていますから、はい、初めのうちはそのサイクリングコース、まあ、大体各県に3本4本ぐらい、ですね、設定されていますので、そのコースを回ってみるというのもいいかもしれません
0: ね。あのあまり暑い日をねちょっとね避けてもらってね、週末、まあ、気軽に景色を楽しみながら自転車で回ろっかぐらいのね感じで行って、230箇所行きましたっていたら教えてほしいですよね。
1: いや、すごいと思います。あの単純に尊敬しますね。
0: 尊敬します。
1: すごい、
0: まあ、本当に
1: 11月30日まで、
0: はい、
1: まだね日ありますから、
0: はい、
1: はい、挑戦してみてはいかがでしょうか。
0: はい、では代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお送りします。今日はフランスの作曲家ドビュッシーの曲を選んでみました。ピアノ藤子ヘミング、曲は甘色の髪の乙女。

0: 聴きいただいたのはドビュッシー作曲、ピアノは藤子ヘミング、曲は甘色の髪の乙女でした。この曲は1910年、ドビュッシーが作曲をしました。あのピアノのための前奏曲集第1巻の第8曲目に収録をされているんですけれども、はいはい、スコットランド の、 あの美しい少女の姿っていうものを色じゃなくて響きで表現して、その曲っていうふうにも言われてるんですね。ルーツっていうと、とでフランスの詩人ル・コント・ド・リールの詩「甘色の髪の乙女」から取られているっていうことなんですが、このタイトルって皆さん聞き覚えありますよね。
1: なんか邦楽でもね、
0: そう、
1: これまで、はい、歌われてきたものありますけど、 そちらの方がちょっとね先に思い浮かんでしまう方多いのかと思いますけど、
0: 関係あるのかなって思ってちょっと調べてみたんですけども、はい、直接的な関係っていうのはないっていうふうにも言われてますね。でこの甘い色なんですけれども、まあ、日本でもこの曲が流行った時に島谷ひとみさんとか歌ってましたよね、はい、何どんな色、髪の色っていう風にちょっと話題になったことあったんですけど、淡いこうなんていうかな、リネンの原料みたいなね、金髪のような麦わら色に近いような優しいブロンド、そういう色が甘い色っていう風に言われてますね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。日本ではねビレッジシンガーズ1968年に曲を出しました。その時の内容っていうのは、その金髪の少女を描いたフランスの詩ではなくって、初恋とか憧れとか青春の切なさみたいなのを歌ったのがこの日本のポップスだったんですけれどもね、ドビュッシーは夏の風とか柔らかな日差しとか素朴で清楚な少女っていうものをこの音で表現してあるんですけれども、なんで同じタイトルなのかなと思ったら、正確な由来っていうのも諸説あるんですけれども、当時の作詞家たち、クラシック音楽とか西洋文学の題名から着想を得ることっていうのは珍しくなかったそうなんですね。でドビュッシーの曲名から詩的で美しい響きから、歌謡曲のタイトルとしても採用されたのではというふうにも言われています。まあ詩があってドビュッシーの名曲があって、で日本の歌謡曲のタイトルがあってっていう、まあ、文化のリレーみたいな、そういう関係もあるかもしれませんね。この今お聴きいただいたのは2分30秒っていう短い曲だったんですけれども、はい、なんかその甘色の髪の乙女というその豊かさっていうのがね、こうちょっと伝わってくるようなね、感じがしましたね。ぜひまた聴き比べてみると表現が違うところっていうのがこう感じてもらえるんじゃないかなと、同じタイトルなのにっていう、
1: はい、ね、
0: ところもあるかもしれませんね。はい、今朝の誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック、フランスの作曲家ドビュッシー、藤子ヘミング演奏、甘色の髪の乙女でした。

0: 雨ですがまだ降り続いているようですね。ですが今日午後から降水確率は 10%、 そして夕方からは 0% になってますし、明日も1日を通して 0% ということで、はい、これから天気は回復してくるんでしょうか ね、
1: ねまだ空はだいぶ暗いですけどね、
0: うん、ねえ、はい、ちょっとまだ雨が降っているので道もね道路もちょっと渋滞が起きやすいかもしれません、うん、まあ、早めにお出かけになって安全運転で今日一日お過ごしいただきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは火曜日お別れの時間です。お相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日を過ごしください。それではさようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え

0: 考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムのナオコと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。しとしと優しい雨が降ってますね。
1: 本当にしとしとですよ。
0: はい、うん、先週末は金沢で百万石祭りが行われましたけれども、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね。
0: まあこの時期になると天気どうかなって心配される方多かったですけれども、うん、お祭りは大丈夫でしたね。
1: 晴れてましたね。
0: そしてこの雨に植物たちも喜んでいることだと思います、
1: うん、
0: いやでもお水をかけて生き生きと葉っぱが緑に現れてくるなんて不思議ですよね。改めて思います。
1: やっぱり水は一番、ま、お日様と水、うん、
0: 人間も干からびてると元気がないですよね、うん、
1: 人間そんな人いますね、干からびとる
0: 見たんですか
1: 私この前からびっくりするのは、
0: はい、
1: 友達のとこ行ったら、
0: うん、
1: アポなしやったら、
0: はい、
1: 鍵を開けて、
0: うん、
1: 入って出てきますよね、
0: はい、
1: あの時に愕然とします。
0: どういうこと？
1: もうこの年になると素直で、
0: うん、
1: 鍵開けて顔出すっていうことはものすごい間近に顔が来るんですよ
0: それで
1: 2人ぐらいびっくりしました。
0: こんな人やったっけ、
1: ここまで劣化する
0: でおそらく向こうもあらこんな劣化したの登場してきたって思ってるかもしれません
1: いや恐ろしいことになるわ。
0: いやでも人間その生き方が見た目に現れるというじゃないですかでも劣化はちょっと脇に置いておいて、
1: はい、
0: 中からにじみ出るオーラというのはもうこれは年を重ねれば重ねるほど磨かれてくるはずですよね。
1: いやいい言葉ですね
0: だってそう思わないと救い出がないじゃないですか、
1: うん、あんまりその張りのない2、3日過ごしただけで、
0: はい、
1: 顔の筋肉かなんか知らんけどズルンって下がりますね。やっぱりこうやって人に会う、
0: うんうん、
1: 緊張感とか、
0: うんうん、
1: こういうものがまた引っ張り上げて、
0: うん、
1: ちょっといいんじゃないかなと。
0: だけど玄関の扉を開けるってことは、
1: うん、
0: 一段階扉突破してるはずなので、例えばインターホンだけでお返事するわけじゃないでしょ、
1: はい、
0: ってことはそこで一瞬で顔作らなきゃ
1: あの鍵開けてかっていうのはものすごいダメやなと思います。
0: 気をつけよう、
1: うん、
0: さあ皆さん心に潤いを、人生に潤いを、今週もホワットプラスでお楽しみください。では音楽からです。 Tears for Fears で Advice for the Young at Heart。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: 良いことですか、うんうん、あれこれっていいことかな、それとも大したことないことかな。
0: 大したことなくてもいいんですよ。
1: いいんですか、
0: うん、あなたの周りにいっぱいあるはずです。心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号076-248-8181までお寄せください。
1: 四つ葉のクローバーは見つけるとラッキーだって言いますよね。
0: 言いますね。
1: でも実際にラッキーあった人の話はあまり聞いたことない
0: 聞いたこともないわ
1: それとよく似たものなんですけど、見ましたよ、金のタクシー。
0: は？
1: 知らないですか、
0: うん、
1: 富士タクシーが金の金箔を貼ってあるタクシー走らせてるんです。知らないですか、うん、私たまたま、まあ、信号待ちで、お隣すごい派手な車と思ったら、うん、金ピカなんですよ。で、なんかこれペタペタ金色塗ったのかなと思ったら、ちゃんと梅白市って書いてあるんです。で調べたら本当に1台だけ本物の金箔を貼ったタクシーなんですって、
0: う
1: ん、
0: な
1: そうなんです。あの車に金箔貼るって実は静電気がとても大変らしくって苦労したらしいんですけれども、うんうん、でも洗車もできるきちんとした1台の金ピカタクシーもう隣に見ました。しかも面白かったのが、あの乗っていらっしゃった方も見えたんですね。なぜかというと、うん、助手席にお座りだったんです。日本人ってタクシーは後ろに座るものって、うんまあ、思ってるじゃないですか、うん、でもおそらく外国人観光客の方だと思うんですけれども、うん、ものすごく嬉しそうな顔してニッコニコな顔して乗ってたので、いやーこれは楽しそうと思いました。
0: あ、そんなタクシーがあるって今日初めて聞きましたね。
1: そうですか、
0: うん、
1: でこれ金のタクシーお願いしますってどうやら予約はできないみたいですよ。だから、うん、本当にあそれに乗ることができたらラッキーだし、うん、見かけるだけでもラッキーという、うん、まるでドクターイエローの世界ですね。
0: うん、素敵ですね、
1: うん、で実際に私に良いことがあったかどうかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、見られただけでもなんか気持ちが上がるっていうのはありますよね、うん、これって四つ葉のクローバーと一緒かと思いました。
0: 霊柩車見てもいいことあるって言いますもんね
1: そこでそれを出すさあ、さとみちゃんの良かったことなんですか？
0: 私今年ペンステモンっていう花を苗で買ったんですね、はい、で実はもうすでにペンステモンは持ってるんですが、
1: はい、
0: 色違いを買ったんです。
1: ペンステモンってどんな花なんですか？
0: あのね、私の持ってるのは葉っぱが金地草みたいな色で、
1: うん、赤紫系、
0: 茎がスルスルスルっと 7〜80センチ伸びて、
1: はい、
0: その穂先にファファファファファッタあれなんていう付き方かね、
1: たわしのように、かすみ草のように、
0: うん、綺麗な綺麗なファファファとつくんですよ、
1: はい、
0: それが色違いがあったもんですから、
1: うん、
0: あ、葉っぱの色も緑で花が赤っていうのを買ったんですね、
1: はい、
0: ほんし思ったらたくさんのあの草花の中にここら辺に埋めとくわと思って植えて、
1: うん、
0: 忘れてたら真っ赤な花が咲いてたんですよ。
1: あら
0: あら、いかった
1: にあらですよね、
0: と思って、
1: うん、
0: なんか急に忘れとったに咲いてくれたっていう可愛さが、
1: うんうん、
0: でそれは本当に強いんですよ。
1: へ
0: ほいって株もあっという間に大株になっていくし、
1: うん、
0: これは広いもんやったと思って大事にしたいなと思いました。
1: うん、
0: うん、ペンステモン、
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、お庭が色が鮮やかになってくるとなんとなく気分が晴れ

0: やかになりますよね、はい、
1: 本当に晴れやかです。
0: 今日の雨もおいしいおいしいって飲んでる頃からな、
1: うん、
0: 皆さんも小さなことでも良いことを見つけると心ほわっとしてきますよね。ぜひ何かありましたらお知らせください。良いこと探しのコーナーでした。では音楽です。デビッド・ボウイで Where are we now?

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。この赤毛のアンの舞台になっているのは、うん、今からずっと昔のことなので、はい、私たちの普段の生活とは違う生活が繰り広げられていましたね、うん、今は特に情報が溢れている世の中ですけれども、うん、そんな中で昔と比べるとやっぱりずっと続いているものもあるなというのを改めて感じたのが新聞です。今、うん、新聞は例えばアメリカなどでは廃刊になりましたということをよく聞きますけれども、どうですか、新聞は読みますか？
1: 新聞は2つ取ってますね。
0: あ、すごいですね。この赤毛のアンのお話の中にも新聞の話題がちょっと出てくるんですよね、うん、それは主人公のアンが、まあ、普通の会話をマリラとしている時のものなんですけれども、うん、でも、おー、マリラ、今日のお茶会っておごそかなものでもあるのよね。とっても心配だわ。きちんと振る舞えなかったらどうしよう。牧師館でお茶をいただいたことなんか一度もないの。礼儀のお作法もよくは知らないし、ここへ来てからはファミリーヘラルド新聞の礼儀作法欄を読んで勉強したけど、ですって。まあ、どんな風にして振る舞えばよいかということが新聞に載っていたということが書いてあるんですよね。
1: うん、
0: 新聞の内容、
1: マナーですかね。
0: そうですね、うん、本当に多岐にわたってますよね、うん、もちろん私たちがこれ知っとくべきでしょうというような内容から、はい、近所で起こったあれやらこれやら、特に昔の新聞というのは、うん、もっと生活に密着したご近所さんネタというのも結構あったというふうには聞いていますよね、
1: うん、なんかいろんな町内会長を取材に来たりとか、
0: うん、
1: うちの父親が新聞に喋ってましたね。
0: ああ、そうですか、うん、これなんで新聞に知ってる人が載ってると嬉しくなるんでしょう。ああないですか。
1: すっごい嬉しいです
0: ね。え、
1: 載ってる載ってる。
0: そうそうそうそう、で、あんた載っとったねって言いたくなりますよね、うんうん
1: うん、見てみんか見てみんか。
0: まあ、だからこそそのいわゆるローカルネタっていうのがとても意味のあるものになるんでしょうね、うん、もちろん、まあ、国の大事な政策であるとか、うん、新しい法律について詳しく知るっていうこともできますけれども、やっぱり新聞の良さっていうのは私たちの身近な生活のことも知らせてくれる点だと私は思いました。
1: そうですね、
0: うん、ちなみにこのアンが読んでいたファミリーヘラルド新聞っていうのは農業系の新聞なんだそうです。なので、まあ、おそらく取っている人は農家の皆さんということになりますけれども、うん、今も業界紙であるとか本当に細かく分かれていたり、もう紙の新聞だけではなくってインターネットで私が知るべき情報というのを自分で取りに行く時代ですよね、うん、
1: 昔私たちの時代はガリ版でしたから、
0: はあ、ガリ版、知らない人もいっぱいいますよ。
1: ガリ版ですよ、うん、鉄筆でゴリゴリゴリゴリって書いて、
0: う
1: ん、
0: それはパラフィン紙のような薄い紙にロウが塗ってあって、うん、それを鉄の本当にケンケンピンピンのもので文字を書いていくんですよね。そこにインクを入れてたくさん印刷するということですね、う
1: ん、ローラーみたいなんてグーッとやってね、はい、うん、それで映画研究部の新聞を作って、
0: うん、
1: 1年から3年までのクラスに貼ってましたね、
0: うん、なるほど、懐かしい思い出でしょ
1: う、うん、
0: うん、
1: いや月1回だったと思うんですけど、
0: はい、
1: そういう新聞作り、
0: うん、
1: 記事集めとか、うん、なんか楽しい思い出がありますね、
0: うんうん、今新聞にもいろんな種類があるというお話をしましたけど、さとみちゃんが言ったような学校の中で掲示板で貼る新聞っていうのも、うんうん、例えば学校ごとにカラーがあって面白いですよね。
1: そうですよね、
0: うんうん、私この間扶養小学校行った時に、うん、 アンケートがあったのを見ました。
1: うーん、
0: 好きな給食ランキング、
1: あ、いいですね。
0: まあ想像通りだと思うんですけれども、圧倒的な1位はカレーライスで、
1: やっぱり。
0: で

0: それ先生方にもランキング形式でインタビューしたらしくって、うん、先生方もカレーが1位だったそうですよ。
1: あ、人気ですねカレー、
0: うんうん、まあ、でもそういう風に

0: で、うん、ここのイラスト描いてみたいな感じで、うん、まあ、創意工夫をお互いにし合ってするっていうところが素敵ですよね。
1: 本当ですね。あのチームワークですよね、
0: うんうん、もちろん個人でも取り組んでいる作業はとても多くって、うん、特に社会の時間などではいろいろな調べ学習をして私たちの住んでいる町について新聞を作りましたというものが掲示板に貼られていることもあるんですけれども、うん、まあ、これがまた個性豊かでそれも楽しいですね。これは本当に手で書いたのかと思うくらい、うん、もう丁寧に書いてあるものからものすごくびっくりするくらい個性的なものまでありますし、なので、まあ、そういった掲示板を見ていると、うん、なかなか面白いなというふうに思います。
1: やっぱり知り合いの人が書いた記事っていう、
0: うん、
1: ああこの人こんな、あ、こういう感じ方するんかとか、
0: うん、
1: そういうの知れることっていいですよね。
0: そうですよね、うん、私は個人的にあの、うん、新聞の投書欄なんかも結構好きなんですけど、今時の皆さんがどんなことを思っているのかなとか、うん、まあ、もちろん編集される方が選んではいるんですけれども、うん、そんないろんな声を知ることができるって楽しいですよね、うん、
1: 特に私その投書欄の中学生あたりの文が、うん、好きですね。
0: 子供たちに教えられますね。
1: 本当に。
0: 今日は新聞についてお話を続けていきたいと思います。一曲挟みましょう。マーク・ロンソン、レイトナイトフィーリングス、フィーチャリングリッキー・リーです。

0: マーク・ロンソン、レイトナイト・フィーリングス、フィーチャリングリッキー・リーでした。時刻は10時45分です。赤毛のアンでホワット、物語の中に出てくるファミリー・ヘラルド新聞、実はこれ当時のカナダに実在したものなんです、正式名は、ザ・ファミリー・ヘラルド&ウィークリー・スターという、まあ、農家向けの週刊新聞だったんだそうです、でモントリオールで発刊されていたんですが、プリンス・エドワード島でも人気があったもので、中身には連載小説、家畜の健康と病気の手当、エチケットなどの記事が載っていたんだそうです、まあ当時これ読んでたら大丈夫というような感じのものですよね。
1: またいい農作物なんかできたらそこに出たりするんでしょうね。
0: ですよね、まあ、今情報は自分で取りに行く時代ですけれども、そうするとどうしても自分が取りたいものだけ取ってしまう、それ以外のものを知らないで済んでしまうという恐れがありますよね、まあ、この紙の新聞というのはそういった点では非常に優れたメディアでしたよね。
1: 私もこの前から能登の土器が包丁されたって言って、わわわわって大きなニュースでしたけど、土器といえば佐渡島でなかったかなと思ったら、新聞にあの佐渡島は500本ぐらい包丁されとるって言って、能登8話やった、そうそう新聞で知りました。
0: でもいろいろその包丁に合わせて、その時がこれまでどんな歴史をたどってきたのか、どうして絶滅というところの言葉まで出てくるようになったかということまで教えてくれますよね、
1: 佐渡の方っていうか、新潟の方では田んぼの水を秋も冬も抜かないで、時のために水を貯めてあるとか、はあ、こんな努力も農家の方にお願いしてしてるんやなとか、新聞で知りました。
0: 今新聞読まない方って実は結構たくさんいらっしゃるんですよね。
1: 取ってない人もいるかもしれませんね、
0: でも新聞は公共の場所でもかなり自由に読むことができるので、まあ、たとえ1、2日遅れても読んでみるといいかなというのがありますよね。
1: 市役所とか、
0: 一番いいのは、まあ、この野々市でしたら、図書館、カレードになります。
1: あ、そうか。
0: で、お年を召した兄さん姉さん方はあんた字小さでとかっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、なんとデジタル版で拡大して見ることができるので、とてもおすすめです。
1: あ、本当ですか。
0: で、しかもいろんな種類の新聞があるので、普段、まあ、お家で撮っている人も撮っていない人も、こんなのあるんだということで知ることもできますよね。
1: 年いっても図書館行かんなんてことやね。
0: 年いった方にこそおすすめしたいですよね、まあ、実際に年配の皆さんもたくさんいらっしゃいますけれども、まあ、気軽に自分の知らなかったところをトントンと扉を開くような感じで知ることができるっていうのは楽しいことでもあると思うんですけれども、
1: 年いったら行くとこないですからね。
0: あ、そうですか。でも里見ちゃんはたくさんありますよね。お友達の家行って、うわあんたどうしたんっていうこともありますし

0: 강요하게도 믿고. 이에 이에.
1: はいはい。
0: あのそうですね。図書館、新聞、そんな風にしていいですね。
1: そうなんですよ。あの最近の流行りの物語っていうのはなかなか入手することはできないですけれども、まあ、新聞は新しいものがすぐ読めますし、まあしかも大きくできるっていうところがポイントじゃないですか。
0: なんかあのサスペンスもののテレビ見てると、
1: はい、
0: すっごい何十年も前の新聞で、あの人こうやったんかとかってやっとるないね。あれ一遍してみたいなと思
1: う。誰のことをどうやって調べるんですか。
0: 面白いなと思って。
1: じゃあちょっとご自身を調べてみたら。ちなみに里美ちゃんは今まで新聞に載ったことってあります？
0: いや、ないような気する。
1: そんなことないと思いますよ。
0: あ、乗りました。
1: 何でしょう、何でしょう。
0: ワットの、
1: はい、
0: あのプレゼンで、
1: はい、
0: 直子ちゃんが作ってくれたあの
1: エプロンですか。
0: 違う、あの文字入りの上下、
1: はい、
0: ピンクの、
1: ああはいはい、
0: すんごい立派な写真出たんですよ。でなんかあのボランティアの団体でプレゼン大会あったんやって言うとったら、
1: はい、
0: その写真を見た子が、どんなあれなんか草あった感じのことかと思ったら、あんなでっかい写真出る大会に出たんて。
1: なんか腐ったこと。正直すぎてびっくりです。
0: 言われました。
1: あ、そうなんですか。
0: 本当にすごい写真出たよ。
1: でもいい思い出じゃないですか。
0: 本当に
1: ねえ、きっとこれからも乗るでしょう、何かで。そう思うと楽しみですね。
0: 出ますね。
1: まあ、あの野々市市は椿という花木がありますので、
0: はい、
1: まあ、椿をモチーフにして私たちもまた何かの形でお手伝いできれば嬉しいなと思っております。
0: そうですね。また新聞に載りましょう。
1: そうです、その時皆さん見た見たって送ってください。赤毛のアンでホワットのコーナーでした。では音楽をお届けします。カメラソウルで This Rain。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日の野々市のような、うん、細かい雨が降っている日にぴったりなのは、
0: なんといっても紫陽花。こんなぴったりの日ないですね。小雨が降り中に、
1: はい、
0: 綺麗な紫陽花。
1: でもちょっと今年早くないですか？
0: いや、そうは感じてないですけどね。
1: あ、そうですか。
0: 紫陽花の花言葉はご存知ですか？
1: いろいろ色もあるし、普通紫陽花の紫陽花っていう花言葉はあるんですか？
0: 移り気ですね。
1: あ、色も変わるし移り気だし。あ、そういうことですか。なるほど。
0: 浮気とか、
1: あんまり良くない花言葉ですね。あんなに綺麗な花なのに
0: でもその小さな花が集まってることで、
1: はい、
0: そっちの方は明るい家族団らんとか、そういう花言葉もあるんだそうですね。
1: なるほど。
0: その移り気っていうので、すっごいいい俳句があるんですよ。
1: お願いします。
0: 紫陽花や昨日の誠今日の嘘これがぴったりの色が変わっていく、最初どんな色から入って薄青い、そっからだんだん濃くなるのもあるし、色が変化していく。なこちゃんの家にアジサイありますか？
1: ありません。
0: ありません。
1: はい、
0: ぴったりなのに。
1: どういうことどういう点がぴったりなんですか？
0: 移りに。
1: あ、いやいや、どういうこと
0: アジサイって日本原産なんですね。
1: あ、そうなんですか。

0: シーボルトがヨーロッパに伝えたそうなんですよ。
1: あ、そうなんでしたか、うん、へえ、意外。
0: アジサイをお手入れするときは、うん、まずは水をたっぷり必要ですね、アジサイ。で、お花、6月に咲いた花を7月バッサリ上から3枚目ぐらいの葉っぱの下で切る、
1: はい、
0: 脇芽が出てくるんですね、芽が、
1: うん、
0: その上で切るんですけれども。
1: なるほど。
0: でもアジサイの花をずっと残しとって咲いとるまんまで、咲いとるまんまとおかしいな、花をつけたまんま枯らして、
1: うん、
0: その花をドライにしてリースを作る、そういう時にはどういうことをしとかんなんて言ったら、芽かき、芽を、
1: はい、
0: この葉っぱの脇に出る芽を取っとく。
1: あ、そこから新しい芽が出ないようにしておく。
0: 出ないように取っとく、うん、これと葉かき、
1: うん、葉っぱも、
0: 葉っぱも一番土のとこから3段目ぐらいの葉っぱを全部取る、
1: うん、
0: こういう作業をしとくと花を切らずに、うん、来年も花を咲かせる、
1: へ
0: ーっていうことができる。アジサイもドライがすごい素敵なんで、
1: うん、
0: ぜひ今年挑戦してほしいなと思います。今日は6月の雨の中のアジサイでした。
1: では音楽です。エレクトリックライトオーケストラでホールドオンタイト。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。
1: さとみちゃんはよく2階の住人とかっておっしゃいますよね。
2: ええ、
1: まあ、うん、そんなお話を聞くにつれ、夫婦の形って夫婦の数ほどあるのかななんて思っちゃいます。
2: ありますよね。本当にあると思います。
1: まあ、傾聴していても、え、そんなのありかというようなびっくりすることもありますし、今時はこんな流れですよというのもあるし、本当に様々ですよね。
2: はい、
1: しかも、まあ、昔とは違って異性同士の結婚じゃない場合もありますしね。ということで今日は新しい本をご紹介したいと思いますが、

0: を取った作品ですよね、うんうん、まあ、この本屋大賞というと2020年17回の本屋大賞も取っているので、うん、はい、2回も取ったという、もうすごい作家さんなんですよね。
1: 映画化されましたね、
0: はい、ということで、まあ、映画化されるのがされやすい、うん、まあ、文体なのかなというのは読んでて思いましたね。今回ご紹介するのがタイトル、タルイコンインタン、まあ、いろいろな種類のタルイの婚姻タン、うん、まあ、いろんな結婚の形ありますよねということで。
1: 新刊ですか？
0: そうなんです。各章にそれぞれのカップルのお話が出てるんですけれども、うん、実はあの舞台となっているところは、うん、まあ、一つの会社を中心にしてそれを取り巻く人々のということなので、最終的には全部つながってるんですね、うん、なのでその一章一章がまるでテレビドラマの1話を見ているような感じで、でも最初の1章目からおっそきたかみたいな感じですよ。
1: 本当、
0: はい、
1: いや読まんな、
0: 本の帯には、うん、一番近くにいる他人と書いて恋人、どうして結婚はこんなに難しくなってしまったのだろう、うん、一緒に生きる分かり合えないあなたと、ということで、
1: うん、分かり合えんね。
0: そうですね、うん、本当に人によってまあご夫婦によってそれぞれの形があるというのを、うん、この一冊の中に凝縮したような感じです、う
1: ん、外面と屋根の下は違いますからね。
0: まあ今価値観が多様化しているということもあるので、うん、まあ、LGBTQ という言葉もありますけれども、うん、今まで、まあ、夫婦はこうあるべきであろうとかっていうことを言われていましたけど、うん、いやうちそれに当てはまらないしっていうのもありますし、あとよく政府が理想的なというか標準的な家庭ということをよく口にしますよね、うん、例えば夫婦プラス子供が2人というような形、うん、でもそれに当てはまるご家庭が一体いくつあるのかということもわからないですよね。
1: ないないない、
0: 今は全然違うと思います、うん、なのでやっぱりその人その人の裏のストーリーを知ると、うん、あやっぱり人っていろいろだなというのを改めて感じることができますね、うん、であの外見ちゃん好きやとおっしゃったじゃないですか、なぎらゆうさん、はい、この非常に分かりやすい文体で、うん、おそらくどなたにとっても感情移入できるようなシーンがあるかなというふうには思いますね、
1: うん、そうですよね。
0: こんな新しい本を手に取ってあなたは一体どこに感情移入できるのか、うん、そしてこの新しい時代の風をも感じることができるということで、今日のおすすめタルイコンインタン、なぎらゆうさんです。
1: 素敵やね。素敵ですか？その表紙も黒で、
0: 表紙あ黒に、うん、あのいろいろな植物のこれは写真ですね、が載ってるんですけれども、やっぱり植物と同じように人々もいろいろですよね、うん、
1: ですね。
0: タルイです。
1: みんな幸せを求めてるんですけど、
0: はい、うん、その幸せの形、一体あなたはどこで見つけることができますか。ものづくりはハートからのコーナーでした。

0: 私の友人はマッチングアプリで相手見つけましたよ。
1: おお、
0: すごいですよね。
1: 友人ってこの年で？
0: この年でしかもお若い方を。
1: 本当？
0: そうなんです。
1: 人生捨てたもんじゃないね
0: 相当若い方を
1: は
0: いろいろですね、うん、でも先日その友達がいろんなメッセージを送ってきて、
1: はい、
0: とても幸せそうにいろいろお話をしてくれるので、うん、とても良かったです。
1: ほう、
0: やっぱりハッピーな人の話は聞いているとこちらも心ほわっとしてきますよね。
1: うーん、
0: え、しないんですか？
1: まあ話によりますよね。
0: あ、そうですか、うん、あ、でも本当に幸せそうで、たまたま別の友達が、ああ、彼女に会ったよっていう話をしててなんとカバンのキーホルダーにその配偶者の写真が貼ってあって、どんだけラブラブと思って。
1: もう全

0: 全く感情移入できないわそういう
1: そうですか笑ってますね。あ、そうでしたね。外見ちゃんちは2階の住人さんでしたねでもあの仲良くあの役割分担をして綺麗なお庭をちゃんと作ってるじゃないですか。
0: いや決して仲が悪いんじゃないんですよ、
1: はい、
0: 個人個人がシェアして暮らしてるっていうだけのことで、
1: うんうん、なるほど、う
0: ん、すんごいいい夫婦ですよ
1: 取ってつけたように
0: いや本当に
1: あやっぱりその形は人それぞれですよね、
0: うん、形にこだわらなくていいんですよ。
1: うん、今日も皆さんに新たな形のホワットをお届けすることができたでしょうか。 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
0: 外見が
1: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。 FMN1 は耳で聞いていただくだけではなく映像でも見ていただけます。パソコンではクリアな映像も見られますよ。皆さんまた応援してくださいね。さあ良いこと探していきましょう。それではまた See you!
2: 金沢工大指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、6月9日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係竹原さんにご出演いただきお話を伺います。竹原さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在も空一面分厚い雲に覆われているのがわかります。野々市市の今の気温は 19.6 度です。今日は朝から雨が降ったり止んだりを繰り返していますが、雨が降っているとより肌寒く感じますね。今日ここまでに観測している最高気温、午前10時時点の最高気温を見てみますと、金沢では午前6時44分に観測した 19.8 度、輪島では午前8時25分に 18.4 度を観測しています。昨日に続いて今日も最高気温は25度を下回る1日になりそうです。先週と比べると肌寒く感じる日が続いていますので、体調崩されないよう羽織れるものを用意するなど、体温調整できる服装でお過ごしください。さて今日6月9日はノッティの誕生日です。ノッティは平成15年に運行を開始したコミュニティバスのキャラクターに採用され、その可愛らしさで話題となり、平成22年2月に野々市市の公式キャラクターになりました。現在もコミュニティバスのキャラクターとしてや野々市市のイベントでも活躍しています。その他にもノッティはピンバッジやタオル、ぬいぐるみ、マスキングテープなど様々なグッズが展開されています。野々市市役所1階、このサテライトスタジオの横にある地域振興課や1の1野々市にこちらのグッズは置いてあります。地域振興課の窓口、先ほど見てみるとノッティお誕生日おめでとうと書かれたボードも設置されていました。ぜひ今日市役所に来られるという方は、この地域振興課に設置されているボード、また可愛いノッティグッズも置いてありますので、こちらもぜひご覧ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼前雨でしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い21度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。今日は雨が降る時間もありますので、スピードは出しすぎず、いつも以上に安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？

0: か？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係竹原さんにお越しいただいています。竹原さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 竹原さんは高齢者福祉係ということなんですが、まずはこの高齢者福祉係の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、在宅福祉サービス券といいまして、
1: はい、
2: おむつやタクシーでご利用いただける回数券ですとか、はい、ノッティで使える、回数券などを、配布しています、
1: はい、なるほど。こちらの配布で言いますと、市民の方が取りに来るということなんですかね？
2: はい、
1: 対象となる方がご自身がこういった福祉サービスのサービス券だったりとかを用意されている、こちらが高齢者福祉係の主な仕事ということですね。
2: はい、
1: その中で竹原さん自身はどういったことを担当されているんですか？
2: はい、私は、介護保険の、住宅改修費の支給という事務を担当しています。
1: はい、介護保険という言葉が名前にもついていましたが、高齢者福祉係の竹原さんがこの介護保険、もう一つ介護保険係だと思うんですが、介護保険係ではなく竹原さん自身がこれを担当されているんですね。
2: はい、
1: こちら何か理由もあるんでしょうか？
2: はい、自分は作業療法士の免許を持っていまして、
1: はい、
2: その関係でこの住宅改修の事務に、はい、活用しているような形になってます。
1: なるほど、資格を活かせる、そういったこちらは事業ということなんですね。ここから具体的にこの介護保険住宅改修費について教えていただきたいんですが、どういった方がこちら対象となるんでしょうか？
2: はい、ご自宅で生活されている、要支援認定、要介護認定をお持ちの方になります。はい、
1: 住宅をまず改修するといった点で、まずは住宅でご自宅で生活している方が対象ということですね。そして要支援、要介護の認定も受けている方ということですが、注意点もあるんですか？
2: はい、こちらの要介護認定の申請前ですとか、
1: はい、
2: 認定の有効期間外に工事をなさった場合は保険給付を受けられない形になってしまうんです。
1: なるほど、こちらはじゃあもう要支援、要介護の認定が決まっている方、もう受けた方が対象といったところなんですね。
2: はい、
1: この認定の申請中にこういった回収はできるんですか？
2: はい、 お急ぎの場合なので、はい、介護認定の申請中に認定の結果が出る前に工事を行ってしまいたいというご要望を受けることあるんですが、はい、可能なんですけれども、はい、もし介護認定が、

0: 被害と認定がつかなかった場合は、はい、保険給付できなくなってしまいます。
1: なるほど、少しリスクがありますね。確実にこういった支給を受けるためにはもうすでに認定を受けられてからの方が安心ということですね。
0: はい、
1: 今教えていただいたのは対象者という方ことでしたが、対象となる住宅はどういった家になるんですか？
0: はい、介護保険者証に、被保険者証に記載されているご住所の、対象者の方が現にお住まいのご自宅とさせていただいてます。
1: この被保険者証に記載されていない住宅の可能性もあるんですか？
0: はい、たまに、はい、住民票と違うところに、一時的にお住まいだったり、
1: はい、
0: されてる方が一時的に住んでらっしゃる場所で、
1: はい、
0: ご要望されることあるんですが、それはちょっと難しいなっていう形です。
1: なるほど、今お住まいの住宅であること、そしてこういった保険者証に記載されている住宅であることが対象ということなんですね。こちらは住宅改修費の支給ということでしたが、金額で言いますと、いくらまで上限として決められているんですか？
0: はい、工事費20万円を上限とさせていただいてます。
1: はい、20万円のうちのこういった支給金額には何か割合なども決められているんでしょうか？
0: はい、介護保険を受けられる際は自己負担割合が1割から3割とそれぞれの方に、自己負担割合というのが決められておりまして、
1: はい、
0: その負担割合に応じてお支払いいただいているような形になります。
1: なるほど、1割の負担の方は9割がかかった費用の9割が住宅改修費として、上限は20万円ですが支給されるということですね。
0: はい、
1: 20万円こちらの工事によってはかからないということもあると思うんですが、一回使ってしまうとこちらはもう利用することできないんでしょうか？
0: いえ、一回で使い切らなかった場合も、
1: はい、
0: 残りの金額を数回に分けてお使いいただけることが可能です。
1: うん、そうなんですね。20万円といった上限はありますが、この中で何回工事をするかによっても使い方はまた広がるということですね。支給の限度額についても教えていただきました。こちらは対象となる工事種類教えていただけますか？
0: はい、いくつかございまして、一番多いのが手すりの取り付け、
1: はい、
0: その他には段差の解消の工事、
1: はい、
0: 滑りにくい床材への変更、
1: はい、
0: 引き戸への扉の取り替え、
1: はい、
0: 洋式便座への便器の取り替えなどが可能です。
1: なるほど、こういった対象となる工事今教えていただきましたが、竹原さん自身はこういった工事について実際に見に行って申請者の方と一緒にどこを工事するかを考えるということなんですかね？
0: はい、ご希望ありましたり、大きな、住宅改修の場合は、
1: はい、
0: 一緒に同行させていただいて、
1: はい、
0: どこにつけたらいいかなということを対象者さんと、うん、またご家族さんとご相談させていただいてます。
1: なるほど、その方に合わせた工事が行われるということですね。例えば今お話の中には引き戸への扉の取り替えといったこともありましたが、どういったメリットがあるんですか？
0: はい、引き戸だと、体を動かす範囲が狭くなるので、
1: はい、
0: 転びにくいというメリットがあります。
1: そうなんですね。そういった工事のどれをするかというのもその方に合わせて調査しながら行っていくということですね。
0: はい、
1: こちら対象となる工事様々ありましたが、その他でもこの支給が行える、支給を使えるといったこともあるんですか？
0: はい、例えば、お引越しされた場合などは、
1: はい、
0: ですとか介護度が大きく、重くなった場合などは、
1: はい、
0: 例外的に、もう一度工事が20万円までの工事をもう一回行うことができます。
1: そういった例外もあるということですので、一度こちらは介護長寿課の方に連絡いただければということですね。
0: はい、
1: こちらの方で、私の方で介護長寿課電話番号をお伝えします。076-227-7000 6066

076-227-6066 です。ぜひこちら支給、介護保険、住宅改修費の支給受けられたいという方は一度ご相談いただければと思います。ここまでは前半業務内容の中から介護保険住宅改修費について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係竹原さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。スライ&ファミリーストーン、ホットファンインザサマータイム。

0: お送りした曲はスライ&ファミリーストーンホットファンインザサマータイムでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所介護長寿課高齢者福祉係竹原さんにお越しいただいています。番組の前半では竹原さんが担当されている介護保険住宅改修費の支給について教えていただきました。そのお話の中でも要支援要介護認定を受けている方が対象ということをお話ありましたが、この要支援要介護認定を受けるまでの流れ教えていただけますか。
1: はい、申請書の方を市役所窓口にご提出いただきまして、
0: はい、
1: そうすると、市の、認定調査員の方が、
0: はい、
1: 対象者の方にお会いしに行かせていただきまして、
0: はい、
1: 主治医の先生からも、
0: はい、
1: 一筆いただきまして、
0: はい、
1: その後認定結果が出るような流れになります。
0: まずはこの申請書を市役所窓口介護長寿課まで持ってくるというところから始まるんですね。こちらは申請者の方がご自身で認定受けたいってなった場合にご自身で持ってこられることが多いんですかね。
1: そうですね、ご自身の方もいらっしゃいますし、地域包括の方ですとか、
0: はい、
1: ご家族さんの場合もあります。
0: そうなんですね、周りの方が普段見られている方がそういった認定を申請書をお持ちになることも、そういった可能

0: 音も OK なんですね。大丈夫なんですね。
1: はい。
0: 認定調査といったこともありましたが、調査員は市の職員の方なんですか？
1: はい、市の職員です。
0: 竹原さん自身も行かれることもあるんですか？
1: はい、私も行ってます。
0: そうなんですね。訪問調査ではどういった点を確認するんですか？
1: はい、お体の動き、
0: はい、
1: そして認知面、
0: はい、
1: あとご家族さんですとか周りの方がどれぐらいお手伝いが必要そうかなっていうところを確認します。
0: 普段の日常の様子をそういった調査では確認するんですね。
1: はい。
0: そしてその他にも主治医の方からの意見書も必要といったお話ありましたが、こちらは野々市市からこういった政策を依頼するということなんですか？
1: はい。
0: この意見書にはどういった点が書かれているんですか？
1: はい、診断名ですとか、
0: はい、
1: 病状の経過などが記載されています。
0: こちらは主治医の方がこの申請される方の様子を確認して、そういった意見書を書いたものを次は市に届けるということなんですかね？
1: はい。
0: その意見書が野々市市の方に届きましたら認定結果が出るということなんですね。
1: はい。
0: 認定結果が出るまでに何か開かれるものもあるということでお聞きしましたが、どういった会が開かれるんですか？
1: はい、介護認定審査会というものでして、
0: はい、
1: 地域のお医者さんですとか、
0: はい、
1: 介護関係の方が委員さんになっている会議になってまして、
0: はい、
1: そちらの方にその資料の方をお見せして、
0: はい、
1: 介護度を決めていただいてます。
0: この審査会があってから介護度が決まっていくんですね。
1: はい。
0: こちらの結果の種類としては、介護の種類、先ほどだと要支援、要介護といった言葉ありましたが、こういった支援介護にはどういった種類があるんでしょうか？
1: はい、要支援は1と2、
0: はい、
1: 要介護は1から5まで、ございます。
0: 合計7種類のこういった認定の結果があるということなんですね。こういった認定結果が届いてからは、その後はどういった流れになるんですか？
1: はい、認定結果が出ましたら、
0: はい、
1: ケアマネージャーさんといいまして、
0: はい、
1: 介護関係のプロの方が、担当に、
0: はい、
1: ついてくださって、
0: はい、
1: その方に応じた、こういったお助けがあるといいよねっていうようなことを決めてくださいます。
0: なるほど。このケアマネージャーさんが作成、これからのサービスの利用方法だったりとかをその方に合わせて制作されていく、作成していくということなんですね。先ほど介護長寿化の中でも担当しているそういったおむつ券だったりとか福祉サービスもありましたが、こういったものも全てこういった介護要支援などの認定を受けてからもらえるものなんですか？
1: はい。
0: では一度介護認定を受ける必要があるということなんですね。

0: また私が今回見させていただいたのが高齢者安心ガイドブックというものなんですが、こちらは毎年発行されているものなんですか？
1: はい。
0: どこで手に入れることができるんでしょうか？
1: はい、市役所の窓口にも置いていますし、
0: はい、
1: 各地域包括の方にも設置しています、
0: はい、こちら中を見てみると、今教えていただいた介護保険サービスの利用までの認定の流れ出したり、先ほどの福祉サービスについても様々書かれていますので、ぜひこちら見ていただいて、気になるものあれば問い合わせ先もそれぞれ書いてありますので、ぜひ確認いただければと思います。後半では高齢者安心ガイドブックについて、そして要支援要介護の認定の流れについて教えていただきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か竹原さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、使い古した、はい、お洋服やタオルを、
0: はい、
1: 切って、
0: はい、
1: 机拭いたりとか、使い回して、
0: うんうん、
1: います。
0: 再利用ということですね、
1: はい、
0: そのまま捨てるのではなく、もう一度使い方を変えて利用されているんですね、
1: はい、
0: 最後に竹原さんがされている SDGs の活動について教えていただきました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所介護長寿課高齢者福祉係竹原さんにお越しいただき、お話を伺いました。竹原さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。エルビス・プレスリー、エニーデイナウ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月9日火曜日、今日は東京都に出張です。午後1時から全国市長会の要務を行います。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第2水曜日は、燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日第2水曜日の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、

0: 日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日第2水曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食は、タコス風ライス、フライドポテト、コーンスープ、牛乳です。中学校の今日の給食は、麦ご飯を使ったポークカレー、福神漬け、フルーツヨーグルト、牛乳です。今日の小学校の給食はワールドカップメニューとなっています。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

野々市市では現在6月の環境月間に合わせて野々市市役所庁舎シンボル塔のライトアップが行われています。庁舎シンボル塔は環境についてイメージさせる緑色にライトアップしています。期間は今週木曜日11日までとなっています。ライトアップが行われているのは午後7時から午後10時までです。また家庭から出たゴミの処理方法や資源ゴミのリサイクルの流れ、リチウムイオン電池を使用した製品の捨て方に関するパネル展示とリチウムイオン電池の回収も合わせて行っています。こちらが行われているのは野々市市役所1階介護長寿課前のスペースになっています。パネル展示などは6月18日木曜日まで行っています。時間は野々市市役所が開庁している時間と一緒です。最終日18日木曜日のみは午後4時までとなっています。ぜひこの期間に環境について皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

音の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では落語もお送りしていますが、私は先月野々市市郷土資料館野々で開かれた蕎麦と落語を楽しむ会に参加してきました。津幡町を中心に活動している沖落語の会の5人の方が出演されていたんですけど、実際に生で落語を聞くのは今回が初めてだったんですよね。一人で話しているはずなのに、目の前には何人もの登場人物がいるようで、気づけばあっという間に時間が経っていました。またこれからも落語を聞きに行きたいなと思います。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは1曲音楽をお送りします。トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン。

0: ことの葉の種。6月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか？
1: 今月は千代女全国俳句大会についてお話ししようと思います。
0: はい、千代女全国俳句大会ということなんですけれども、どういった大会なんでしょうか？
1: こちらの大会では俳句の募集や記念講演会などを開催しています。
0: 全国ということはいろんな方が来られるということでしょうか？
1: そうですね、俳句の募集については県大も席大も、あるんですが、そちらも全国から集まったり、記念講演会にも当日全国からいろんな方がお見えになります。
0: そうなんですね。今県大とか席大っていうお話もあったんですけど、
1: はい、
0: それはどういった意味なんでしょうか？
1: 県大というのは、事前に投稿していただくような俳句のことを示していて、で、席大というのは当日区のことを言っています。
0: ではその県大というのは今事前に募集しているということなので、今募集されているということですか？
1: そうですね、現在募集中で締め切りが7月31日までになっています。テーマは雑詠、自由題です。
0: 自由ってなるとまたちょっと何にしようかなって迷いますね。
1: そうですね、なかなかどの季節にしようとか、どんな季語を選ぼうとか、膨大な季語の中から選ぶことになるので、皆さんなかなか迷われるんじゃないかなと思います。
0: やっぱその俳句っていうと、まあ、季語が基本的にはいりますもんね。
1: そうですね、基本的には季語を入れているような俳句が多いんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 7月31日が締め切りということなんですけど、どんなふうに応募したらいいんでしょうか？
1: 俳句館ホームページにもありますが、開催要項裏面の規定のトーク用紙に3句1組でご応募ください。
0: 3句っていうと結構考えなきゃいけないなって感じがしますね。
1: そうですね、なかなか3句を選び抜くというか、いろんな句を作った中で3句を選ぶのもなかなか大変なことかと思いますが、ぜひご応募いただければと思います。
0: 今も結構集まってきていますか？
1: そうですね、かなり手元に届いてきているような感じはしますね。
0: 毎年どのぐらいの句が集まるんでしょうか？
1: 昨年度で言いますと、だいたい3700ぐらいのトークがありました。
0: 結構多いですね。こちら3句1組で応募できるということなんですけれども、トーク料はかかるんでしょうか？
1: はい、トーク料は3句1組で1000円、現金書き留め、定額小合わせでご応募いただくような形になります。もろもろ応募方法につきましては、開催要項裏面に記載がありますので確認いただければと思います。
0: ありがとうございます。こちら応募した3700ほどあるというふうなお話でしたけれども、はい、その中から賞も選ばれるんですよね？
1: そうですね、賞もこちらで設けているんですが、県大の方だと今年度は特別賞として開館20周年記念賞を設けています。
0: 千代女の里俳句館が今年開館20周年なんですね。
1: そうです、めでたく開館20周年ということで、今年度は特別講師の長谷川海先生に一作品を選んでいただくようなものになっています。
0: じゃあ長谷川海先生が選ぶ賞が今回開館20周年記念賞特別賞というわけですね。
1: はい、そうです。
0: 他の賞についても

0: 教えてください。
1: はい、大正に千代女将、こちらの方は、兼題の選者小川慶秀先生や甲斐美智子先生、片山由美子先生、星野椿先生、宮坂静雄先生の5人の選者の皆様に1人1作品選んでいただくようなものになっています。
0: 大賞ですね。
1: はい、でその他にも朝顔賞、鶴瓶賞、入選というような形で、各選者の皆様に選んでいただくというような形になっています。
0: 3700の中から選ばれる貴重な作品ということですね。
1: そうですね、なかなか3700から選ばれると少ないような気がしますので、またぜひ賞を目指してご応募いただければと思います。
0: いろんな賞があるっていうことなんですけれども、この賞の発表っていうのはいつになるんでしょうか。
1: はい、賞の発表は10月10日土曜日の千代女全国俳句大会の本大会の席上で発表を行います。
0: そうなんですね。この本大会の日には今募集している事前に応募された句についての発表だけなんでしょうか。
1: 当日は、句の発表も合わせて行うんですが、朝の8時半から席代の発表を行ったりして、当日句を募集します。
0: 当日の朝8時半に席代、当日の題、テーマが発表されるということですね。
1: そうですね、今回の特別講師の長谷川海先生がご準備くださった席代をのテーマを発表させていただくようなものになっています。
0: へえ、例年どういったテーマだったんでしょうか。
1: そうですね、基本的には当日銀行会というのも行いますので、秋の季語が多いと思います。去年だと虫だったかと思います。
0: でちょっとテーマとしては広いようなものになっているんですね。先ほど銀行っていう言葉もあったんですけれども、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか。
1: はい、当日8時半から受付をするんですが、白山市内の、お寺さんであるとか、そういう千代女と関連があるような場所などに、マイクロバスや徒歩などで そちらに向かいまして、俳句の季語であるとか題材を探すような、そういうようなものになっています。
0: ということは、去年で言いますとテーマが虫だったということで、ちょっと虫を探してマット周辺を散策するというような感じですかね。
1: そうですね、そういう今回の題材であるとか、もしくはもう一個自由題の句もトークしていただくことになりますので、そちらの方も探しながらいろんなものに目を向けて吟行をしていただくようなものになりますね。
0: じゃあ今回その席題と自由題で2句作るということですね。
1: そうですね、2句ご投句いただくことになります。
0: 時間はどのぐらいなんでしょうか。
1: 席題のトーク締め切りが11時半までになりますので、だいたい2、3時間ぐらい探していただいたりいろいろすることになるんじゃないかなと思いますね。
0: 当日発表されたテーマに沿って吟行しつつ、で自由題も作りつつ、はい、トークするということですね。
1: そうですね、当日区の方は1人2区までになります。
0: そういった席題を作るようなこともあるっていうことなんですけれども、他にこの大会で行われることはありますか。
1: はい、他にも、当日は午前中は俳句館の方でお茶、定茶の方を行ったり、午後からは記念講演会が行われます。
0: そうなんですね、記念講演会、講師の方はどなたでしょうか。
1: はい、先ほどからご紹介しているんですが、特別講師に今年度お呼びしております長谷川海先生にお願いします。
0: じゃあ一日この俳句について考えたり学んだりできるような日となりそうですね。
1: そうですね、一日俳句漬け

0: ただけたらなと思います。
1: それでは参加費や定員などについても教えてもらえますか。
0: 参加費は1,000円、昼食代は別途必要です。定員は200名、募集締め切りは今年度の7月31日金曜日までになっております。
1: 今募集されている県代、そして10月10日の本大会で発表される席代、俳句がそれぞれあると思うんですけれども、これ入選した人には何か特典じゃないですけど、そういったものってあるんでしょうか。
0: 入選された賞の方にも、副賞をお送りしますが、ご応募いただいた方皆様に入選句集を12月下旬頃にお送りする予定です。
1: おお、入選句集、自分の賞に入っただけじゃなくて、あの句集になってまとまっているとなんか宝物みたいになりそうですね。
0: そうですね、皆さんのご自分の入選作品でありますとか、他のお友達ですとか、お知り合いの句も載ってたりするかもしれませんので、ぜひ入選句集の隅から隅までちょっと読み込んでいただくと、いろんな句があって楽しいかなと思います。
1: 今日は、千代女全国俳句大会についてのお話を伺ってきました。大西さんから改めて教えてもらってもいいですか。
0: はい、千代女全国俳句大会の兼題の投句については、7月31日金曜日までの募集となります。合わせて本大会の記念講演会の募集締め切りも同じく7月31日となりますので、ぜひ皆様ご応募ください。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ゲイリーパケット、レディーウィルパワー。

0: 白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。季語は蛍です。季節は中夏、現在の6月6日頃から7月6日頃までの季節になります。
0: ちょうど今の時期ですね。
1: そうですね、もうちょっともしかしたら蛍を見るには時間がかかるかもしれませんが、ぜひ蛍を探しに行っていただくとこの条件もわかるかなと思います。
0: 意味についても教えてもらえますか。
1: はい、こちらの句では夏の夜に蛍が光ったり消えたりしながら飛んでいるその様子を描いています。その様子を擬人法を用いて蛍がつまずいているようだというふうに表現して、光がつまずくことで消えるというふうに表現しているのではないかなというふうに思います。
0: この句を聞いた時に蛍がつまずくってどういうことだろうなって思ったんですけど、それは蛍が光ったり消えたりしているってことを表した表現なんですね。
1: そうですね、一つの解釈としてこのような考え方もあると思います。はい、
0: はい、今回紹介してもらった句については何に載っているんですか。
1: はい、千代女の生前に出された俳諧松の声という句集から来ています。
0: これはまた千代女の句をいっぱい集めたものなんでしょうか。
1: そうですね、またこれも千代肉集と同じで、アンソロジー的なものになります。
0: ありがとうございます。いやー、蛍って大西さんは見たことありますか。
1: 一度だけちょっとちらっと見たことはあるんですが、なかなか見る機会が少なくて、いっぱい見たことがあるとは言えないんですが、
0: 私も同じような感じですね。そんなになんかたくさんこの季節になったら必ず蛍を見るというような感じではないんですけれども、その見た時の記憶を思い出してみると、やっぱ蛍の光ってすごく淡い感じがしますよね。
1: そうですね、ほのかなこう淡い光がこう夜空にふわふわと飛んでいくような、そのような情景がすごい美しいですよね。
0: 千代女はそれをつまずいて消えつまずいてっていう風に表現してるんですね。
1: そうですね、つまずいてつまずいてと繰り返すことで蛍のその光がプツプツとところどころで消える様子が想像できるんではないかなと思います。
0: まあ、最近ではちょっとだんだんと見ることも少なくなっているような感じもしますけれども、千代女ならではの表現をされた句でありますよね。
1: そうですね、なかなかこう蛍自体をこうつまずいてという表現するようなものも珍しいかなと思います。
0: ちなみに白山市ではどこかで蛍見られる場所はありますかね。
1: そうですね、ちょっと私も一応行ったことはないんですが、白山市の山島地区で、蛍の保護活動をされていらっしゃる、そういう団体さんがいらっしゃるみたいなので、山島の方に行くともしかしたら蛍が見られるかもしれません。
0: わかりました。それでは今日の句を一回紹介してもらってもよろしいですか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。
0: ありがとうございます。現在千代女の里俳句館では夏の展示に切り替わっているということで、また千代女の句も多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りした曲はゲイリーパケットレディーウィルパワーでした。ことの葉の種、今回は

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ポール・アンカ、ロンリーボーイ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭白鳥時そばです。時そばというと有名な落語ですけど、今回の落語は時そばの時がカタカナになっています。一体どんなお話なんでしょうか。どうぞお聞きください。

どうも三遊亭白鳥でございまして、もう皆さんのその不安げな拍手が何よりでございます。何が始まるんだろうなと。まあ、私は新作落語、わけのわからない落語を作って皆さんに聞いてもらってるわけでございますけれども、今はね白鳥なんていうかっこいい名前持ってますが、昔はなんていう芸名だったかというと、三遊亭新潟というのが私の芸名です。新潟県の出身、田舎者でございます。まあこの落語の世界というのはやはり古典落語、江戸っ子が中心でございますから、私みたいなこんな新潟県の田舎者、もう前座時代はまあ辛い目にたくさん遭いまして、まあ、どんな目にあったかと言いますと、私が前座の頃には大変に怖い衣装なんていうのがたくさんいました。その中でも先代の、古今亭新馬師匠という、この師匠はもう小言がもう、わーっと出てくる師匠なんですね。ちょっとでもしくじったら、何やってんだこの野郎バカ野郎、お前なんかとっとやめちまえなんて、バーっとこう、もう大変に怖い衣装、おじいちゃんでございます。で、その、先代の新馬師匠と私、前座のその新潟と言われた頃に、昼間、銀座の方で仕事がありまして、で、終わって、あーやっと解放されるなと思ったら、その新馬師匠が僕を見て、あー全然

お前一緒に昼飯でも食べるか、もう嫌ですって言いたいぐらいなんです。そりゃ言いたいですよ。そんな怖いおじいちゃんとご飯食べたって欲しくないじゃないですか。でももう封建的な社会ですから、嫌だなと思って、またこの分かりました師匠ごちそうになりますって、ああそれじゃあついてこいって言って、あの銀座の方にある有名なさらしなっていうあのお蕎麦屋さんにね、昼間の2時に連れてかれまして、ただその新橋師匠が席に座るなり、あのお姉さんに、ああすいませんっつって、熱燗2本お願いするよなんて言って、お昼間からお酒ですよ。僕はあの田舎のお母さんにですね、昼間からお酒を飲む人はダメな人だって聞いてましたから、ああこのおじいちゃんはダメな人なんだ。でまたつまみがまた海苔とか味噌とか貧乏臭いものばっかり頼む。この人お金ないのかなーなと思って。でその新橋長が、あ全然お前何でもいいから好きなもの頼めって。好きなもの頼めって言うから、あじゃあすいませんカツ丼お願いしますって言った瞬間、新橋長が、カツ丼じゃと、この田舎者め、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか。田舎者だって分かって。うちの方の新潟の僕のふるさとの方ではお蕎麦屋さんに入ったらみんなカツ丼を頼んで、それで味噌汁代わりにかけそばを頼むというのがうちの方の風習なんです。でも新橋はもうね、やっぱり江戸っ子なんでしょうね。バカ野郎、そんで蕎麦屋に来てカツ丼なんて食いやがって、誰だ見ろ、今俺が頼むから、お姉ちゃんせいろだせいろ、せいろ持ってきてくれ、せいろってのは盛りそばのことです。でその盛りそばがダーンと運ばれてきて、あいいか江戸っ子ってのはこういうの食うんだよな、お前また芸人だろ、ほらせいろたくれたくれたくれ、ああそうですか、じゃあいただきます。で私の方のふるさとではどういうふうにしてお蕎麦を食べるかっていうと、大根の絞り汁にそこにお醤油を入れて、そしてお蕎麦をジャボンとつけてぐるぐるぐるぐるぐるぐるっとまんべんなく絡めて食べるのがうちの方の食べ方ですから、なんか濃そうなお醤油の入った小さな器にジャボンとつけてぐるぐるっと回した瞬間に、新橋がブリムロ、え何ですか、ブリムロってないか、なんてことしやがるんだお前は、そばにそんなつゆつけて、お前田舎者か、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、そんなお前そばなんてそうやって食うんじゃねえんだ、いた見たらこうやって食うんだ、パッと取ったらもうほんのもう何ミクロンですよ、ちょこっとけこうやってな、江戸っ子ってな、こうやって食うんだ、もう時にはもうつけないぐらい、このあたりこうやってこうやって食うんだ、ちょっとつけるんだ、バカ分かったか、江戸っ子ってな、こう食うんだ、立ってみてろ、立ってみてろですよ、私そば屋でこう立って2時間それを見ておりました。でも江戸っ子ってのはそうなんだなと思って、後で聞いたその古今亭新橋ってのは九州の小倉の出身だったんですね。大変にね今でも思い出しますけれども、でも僕なんか思うんですね、落語の方で古典落語でよく田舎者なんて出てくる飯炊きのゴンスケなんて言ってたら、俺そんなこと何も分からない、バカじゃないんですから田舎者は、ねえ、もう悔しくて悔しくて、だからね私もやはり新作もこめいても、今私新作大変に注目されております、新作四天王の5番目と言われてる男でございますので、ですからね、どうにかこうこの新潟県のこういう僕みたいな田舎者が、この江戸っ子をギャフンとさせるようなそういう落語作れないかなと思って考えたお話を今日聞いてもらおうかななんて思うわけでございますけれども、今と昔で違うのでお蕎麦屋さんっていうのがあるそうでございますね。今のお蕎麦屋さんっていうのはみんな店を持っておりますが、昔は屋台、こういう振り分けの荷物でこう売り歩いたそうでございます。二八蕎麦と言っておりました、二八蕎麦。なんで二八蕎麦かと言いますと、二八の十六文、一杯十六文から二八蕎麦、そして八割が蕎麦粉で二割がつなぎ、それから二八蕎麦なんて言ったそうでございまして、寒い時にこういう屋台のお蕎麦を食べるの、これ江戸っ子は何よりの楽しみだったそうでございまして、蕎麦蕎麦屋さん寒いね、ああお寒ございますな、誰ができんだい、花巻にしっぽく、おそれじゃしっぽく厚くしてもらおうじゃねえか、ああかしこまりました、どうだい蕎麦屋さん、ケーキの方は、ケーキでございますか、まあこんな自分でございますんでな、良くもなく悪くもなく、まあぼちぼちというところで、まあ長く続けてるのが取り柄でございましてな、おいいじゃねえかい、な商売ってのはこれ長く続ける、これが大切なんだ、いい言葉があるぜ、飽きないは飽きずにやれって、知ってるかい、ああいい言葉でございますな、そういうのを紙に書いて覚えたいと思っておりましてな、飽きないは飽きずにやれ人間だもの、そんなこと言ってないよお前、俺が言った通りかけよお前、ああ申し訳ございません、蕎麦屋さん、お前さん何の買ってるね、的に矢が当たってなんて言うんだよ、うちは的に矢が当たって当たり屋と申しまして、いいね当たり屋、俺これからなガラッポン勝負なんてこういうな、サイコロバックスしに行こうと思ってんだよね、当たり屋なんて天気がいいじゃねえか、これからお前のところひいきにさせてもらうぜ、おーありがとうございまして、お待ちどうさまで、待っちゃいねえよ、おすみません、お前さんもしかして江戸っ子じゃねえのかい、
はい、深川の生まれでございます。っていいね、深川。ああ、やっぱりさ、江戸っ子、江戸っ子だし、これがいいんだよ。江戸っ子ってのは気が短いだろな。スーといえばか、スーッと出てくる、これが楽しいんだい。最近は江戸にもよ、田舎者がいっぱい入り込んできてよ、田舎者の商売っていうのはダメなんだ、もたもたもたもたしてるだろ。あいつらグズなんだ、田舎者ってのはさ、そばだって伸びちまうんだよ。そういう時にこうやって江戸っ子と知り合う、こら気持ちがいいや、ひいきさせてもらうぜ。さようでございますか、ありがとうございます。いいんだよな。おい、さあさあ、お前きれいことだね。何かでございますか。何かじゃねえよ、割り箸だ、割り箸な。普通さ、屋台のそば屋なんてのは塗り箸だよな。水なんか使わねえんだ、汚ねえだろ、ろくに洗っちゃいないんで。先っちょにネキがなんかついてるけど、そこ行くと割り箸っていうのは自分が最初に食べるときに割る、これが一番のきれいことだよ。ほら、今俺割ったろ。あなたが最初に食べるんですよってことじゃねえかな。さあ、そしておお、どんぶりもいいね。黒いどんぶりってな、またさ、そばの白さが入るなんて言うんで、ほら、模様だって全部それじゃねえか。なかなかさ、模様をそれるって屋台のそば屋でないぜ、お前な。物は器で壊さろってんだよ。さあさあ、これは楽しみになっちまったな。まずはな、だしだよ、だし。何かってな、だし、ほら、匂いかきゃわかんねえ、お前んとこら。おめんとこかつぶしだろ。お、ようお分かりでございますな。当たり前だ、ほら。これはそば食いだから匂い嗅いだだけで分かっちまうんだよ。よくよ、また田舎のそば屋かなんかが煮干しかなんかで出しとってんだろ。味噌汁飲むんじゃねえんだ、煮干しなんかダメだ、つゆが濁っちまって苦味が出る、そこ行くとかつぶし、これが一番いいんだ。さ、お前んとこのつゆはどんなつゆかな。つゆがなくなってしまいます。あんまりうめえから全部飲みそうになっちゃったよ。うまいね。つゆは辛口甘口ってあるけど、お前とかうま口だねよ。そんな褒めなくてもない、ほら、ただ正直に言ってるだけなんだ。さあさあさあさあ、ああ、お前のそば楽しみになっちまったな。さあ、どんなそばだろうな。どんなそばって、細いな。おい、これそうめんじゃないの、これそばなの。濃く、これだけ細く切るぜな。そばってのはのど越しだ。よくよ、また田舎もんがまたな、太い、またうどんみてえなそば作るだろ。あれ太いのはよくねえんだよな。くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃしてな。そばってのはのど越しだ、のど越し。こういう細いそばってのは腰があってな。もう、俺、無理だよ。今、どうなることこれ、ローリングだぞ。ふわーっと、だって、こんなん。これ、ポキポキって、このそばが、ふわーっと、うまいよ、お前、このそば。ふわーっと、こうやって入って、これが一番いいんだ。

うまい蕎麦は小鳥がさえずるって言うけどさえずったねお前んところも。うまかったよ。ありがとうございます。いやもう一杯で来てるところだけどな、わけでまずい蕎麦食っちまったんだ。これ一杯勘弁してくれるから。はい結構でございます。ゼリー細けでいくらだ。16文でございます。そうかい、じゃあ手出してくれよ。こちらの方にお願いします。行くぜ。ひふみよいつぶんならや。おう蕎麦屋さん今何時だ。ここのつでと11、12、13、14、15、16って言うんで、この男はふっといなくなってしまいます。その様子をぼーっと見ておりましたのが私たち同様、頭悪いんではございますが、まあ金に目立たいやつでございまして、あれなんだって、今俺ちゃんとお前銭払ってったよ。俺絶対払っていかないと思ったんだよな。ああやって蕎麦屋を褒めて褒めてよ、褒めちぎって蕎麦屋がいい気持ちになってプワーってなった時にな、うわーっと逃げていくと思ったんだ。それだったら俺がよそいそ、ああ待てこの野郎食い逃げやろって言って捕まえてな、蕎麦屋さん食い逃げを捕まえました。まあなんて親切な方なんでしょう。どうぞうちの蕎麦一杯食べてくださいっていう、こういう遠大な計画がダメになったんじゃないかよ。おいなんだよおい、銭払うんだって何もあんなに褒めることがねえじゃねえか。どんぶりがいいのだと割り箸がいいのとかいろんなこと言ってやがったよ。あんどんがどうのとかさ、それ最後だめな。いくらだいって昔からよ、八千そば16文って決まってるんで、それもゼリーうまくいくから手出してくれ。途中時なんか聞いてやがって、行くぜ。ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時だい。へい9つでとう11、12、13、14、15、16ってほら正直なやつだな。おいちゃんとぴったり払ってったよ。なんだろうな、見えないところで何かモヤモヤっとした嫌な感じがするぞ。あれどういうことなんだろう。もう一回冷静になってやる。いくよ。ひふみよいつむななや、そば屋さん今何時だい。へいここへい、うわそうか、時聞いて一文ごまかしたんだ。さあだこれ起きちゃいけねえんだよこの意味が。うわーせこいやつがあったもんだ。俺も真似してみ

見よ、バカなやつがあったもんでございまして、さあ次の日夕方細かい銭を集めまして、ええ、蕎麦屋が来るか来るかと待っております。まあいつもだったら蕎麦屋がいっぱい来るんではございますが、皆さんも経験があるかもしれませんが、待ち人来たらずというやつで、その日に限って全然蕎麦屋が来ない。だんだんだんだん日が暮れてまいります。北風がピャー、遠くで乗られるか、うわなんだよおい、俺ずいぶんここで待ちぼうけになってるぜおい、もうお前寒くて寒くて、おいどんなに蕎麦屋だっていいから来てくれよお前、なんだっていいんだよ、一文ごまかしゃいいんだから早く来ねえかな蕎麦屋。

0: で私を待ち伏せして捕まえようとして、あなた北朝鮮の工作員でしょ。そんなわけないだろお前。なんで古典落語に北朝鮮の工作員が出てくんだよ。こっからは何でもありの合図。合図じゃないよお前。何バケのこと言ってんだよお前。客だよ客。ああ、お客さん久しぶりだな。嫌なコメントだねそれはお前。まあいやいやな、一番ごまかしてやろう。うん、すみません、今日は寒いで。いえ、あったかいです。なんでそういうこと言うんだよお前。言葉合わせろよ。俺が寒いって言ったらお前寒いって言うよ。いやいや、何言ってんですかお客さん。世間の風の冷たさに比べたらどれだけあったかいか。今の世の中嫌な話題ばっかりだ。凶悪化する外国人犯罪、増加する失業率、人間国宝に三遊亭白鳥、あるわけねえじゃねえかバカ。おめでたいじゃねえか。いや、そんなことになったら落語界の崩壊でございますからね。なんだとこの野郎お前。ああ、まあ、いやいやいや、なあどうだい。ケーキの方はよ。ケーキでございますか。やっぱりね、長引くこういう金融不況ってんでございますかね、外食産業っていうのは今痛手でございましてな、やっぱりね、これからの外食産業っていうのはいろいろ考えなきゃいけないと思うんですよ。お前屋台の蕎麦屋なのにすごいグローバルなこと言ってるねお前ね。でもこんな不景気だったらね、私なんか江戸なんか出てこなきゃよかった。江戸出てこなきゃよかったって、あんた江戸っ子じゃないの。はい、私は越後は新潟佐渡島の生まれでございます。また佐渡茶一択田舎から出てきたねおい。しまった、田舎もんだよ。でも田舎もんだけどお前を褒めなきゃいけないんだよな。まあいや、俺佐渡ってよくわかんないんだけど、どういうんだ、あそこ雪降るとこだか。よく言うよね、ああいう寒いところに住んでる人は心があったかいって。よく言ってくれました。ハートフルアイランド佐渡島でございます。お前観光大使じゃないんだからお前。でもいいこと言うね、ああいうとこみんな人情があるんだろ。人情の島でございますよ。そうだお客様、どうですか、これから冬にかけましてね、ブリカに食べ放題1万円ツアーというのがあるんですが、佐渡島で来ていただけますか。お、いいね、東京の人たちに佐渡の特産を腹いっぱい食べてもらおうっていう、そういう安いツアーだそれでございますよ。去年も大盛況でございましてな、ブリカに食べ放題で1万円、その金に目がくらんだっていうね、東京の貧乏人がうわーっと300人は押し寄せてきましてな、知っておりますか、佐渡島っていうのは電車じゃ行けないんですよ。その300人をね、新潟の東港の奥様のと今にも沈没しそうなフェリーにな、二等船室にギューッと閉じ込めるんでございますよ。ブワーッと、フェリーが外行きましょう。外海、これがあれます、冬の日本海は大波小波がダガーンダガーン、桶様のがグラグラグラグラグラグラグラグラグラ、二等船室の東京のやつがあっちへグラグラグラ、こっちへグラグラグラ、助けてくれ、気持ち悪い、もう東京に帰りたい。これが3時間半続くんでございますよ。そして佐渡島に着いた途端にブリ食べ放題、誰も食べられないでございます。お前悪魔みたいなことやってんじゃないよお前は。頭いいのお前。まあまあまあまあな、でもな、ほらほら、お前のとこどうにか褒める褒める、ほら佐渡島ってああいうさ、人里離れたところってのまだ自然が残ってんだろな、あの海が綺麗だったりよ、珍しい動物とか鳥とかなんかいたりして。お客様、よく言ってくれました。私がね、子供の時には佐渡には自然の宝庫でございましたよ。珍しい鳥が空を舞い、珍しい生き物たちの楽園、海だって綺麗だった。それがね、ゴルフ場ができて土砂が海に流れ込んで汚くなり、そして森林が伐採されてね、私は思うんですよ。今地球上に天変地異が多いでしょ。ああ、水害とかいろいろ地震とか多いよな。あれはね、人間が地球を汚すから地球が怒ってるんです。地球にとって人間っていうのはがん細胞みたいなもんですよ。これだけね、体を蝕まれちゃいけないってんで地震で人間を殺そうとしてる。私はそう思う、地球はそう思ってると思うんです。だからこれから人類が生き延びるためにはどうしたらいいか、地球にね、そんな私たちは害を及ぼしませんよって、そういうことです。環境に優しく、そう、うちの屋台のテーマは地球に優しくでございますよ。大企業みたいなこと言ってるねお前は。でも、あ、確かにそうだよな。やっぱりこれから人間と地球、自然との共存、これが大切だよ。でお前のところの、あんたん変わってるね、あの2匹のサイがダンスを踊ってるみたいだけど、これなんて読むんだい。2匹のサイがダンスを踊ってくるくる回る、2匹のサイがくるくる、2匹のサイがくる、2匹サイクル、リサイクル、リサイクル蕎麦屋でございます。かっこいい、エコ、
1: いいじゃねえか、これからはエコだよ。時代の最先端言ってるね。
0: それじゃあ俺のそばどうしたい。食べるんでございますか。お前何やってんだよ。俺なんだと思ったんだよ。いや、ただのおしゃべりな人。おしゃべりじゃないよバカ。 早く作れよお前、そば作れ。

行く、早く。わかりました、作ればいいんでございましょう。まあこれそばというのもなかなかね難しいんでございますよ、こうやってね。いやすぐにできるってもんじゃございませんから。まああなたなんてのはね、こうやって何でもすればいいかもしれませんけど、俺待ってる間というのは大変でございましてな。ちょうどこうなったところな、誰がカツ丼作れって言ったんだよ。よくお分かりで。分かるよ、お前今卵割ってかき混ぜたじゃねえかよ。そばにそんなのないんだよ。へえじゃねえよお前、早く出せよ。分かりまして、さあさあどうぞお待ちどうさま。まったくよ、田舎もん手なくずくな、そば屋に来ればみんなでカツ丼食うと思ってんだから、バカやろ、冗談じゃねえぞお前。こちら江戸っ子なんだよな。よし、これからお前のそば褒めて褒めて褒めちぎってやるからよ。まずは割り箸からだ、割り箸からな。お前んところ割り箸いいね。あ、もう割れてる。あれ、いや割れてるし、これ割り箸じゃねえよお前、金属の箸じゃねえかお前。俺冷麺食べるんじゃないんだよ、なんで割り箸じゃないんだよ。お客さん、割り箸を作ることによってどれだけ東南アジア

0: でも確かにそうだな。そうだよ、金属の橋の方が丈夫でいいじゃねえかな。折れたり曲がったり、な、そうだよ。うん、でもこれリサイクルって言うと、この金属の橋もリサイクルだ。これ金属の橋っていうの、なんでリサイクル？あ、火鉢か。火鉢でこう灰掴んでたの？
1: 惜しいですな。
2: 惜しいってなんだよ。灰掴んで他に金属の橋なんかある？はい、あれ、なんか書いてある。南妙法蓮華経？
0: ちょっと待てよ。小さなことからコツコツ、いやコツコツじゃないお前、お前こんな足と思ってんのかよ、お前こんな足使う、お前蕎麦屋なんかあんのかよ。
1: ございますよ。
0: なんていう蕎麦屋だよ。
1: 火葬場。
0: 冗談じゃないお前、ダメだよそんな。こんな
1: お客さん、そんな慌てないでくださいよ。蕎麦屋のカウンターに座ったらこういうウィットに飛んだジョーク楽しまないと。蕎麦湯でございます。
0: 蕎麦湯なんかいらないよお前、まだ食ってねえだろお前。ええ、いやいや、これからだこれからな、次だ次な、どんぶりだどんぶり。ほらお前のどんぶりいいよ、色がいい、黄色、黄色ってのはいいね、サイケだよおい。ほら模様が全部一緒だ、緑の十字架に安全第一、これヘルメットじゃないの。
1: どんぶりでございます。
0: どんぶりじゃないだろ、だって鹿島建設、再生建設、清水建設書いてあるぞお前。巨大ゼネコンの
1: どんぶりメーカーの名前でございます。
0: だってお前ここに福田富吉52歳って書いてあるじゃねえかよ。
1: どんぶりキープのお客様で、この野郎。
0: いいよ、今地震が多いからな。ああいいんだいいんだいいんだ、いいよな。まあ出汁だ出汁だ、お前んとこの出汁はって。なんでお前濁ってるのこれ、つゆが濁ってるよ、濁っ、なんだよこの据えたような汗臭いような匂いがしてるけどよ、お前これ出汁なんだよ。
1: 秘密でございます。
0: 怖いだろ秘密って。
1: あなたもそば食いでしたら自分の舌で確かめてみたらいかがですから。
0: この野郎、え、いや米だったんがかつぶしだってすんだよな。よし、うわ、なんでこの味、逃げ出したい味だぞお前。そばのつゆは甘口辛口ってあるけど、これ非常口って味じゃねえかよ。
1: お上手、
0: お上手じゃねえよ、出汁なんだよ。
1: 3日前の風呂の残り水でございます。
0: 残り水って言うと出汁は
1: 私でございます。私の人生なにわ節、
0: かつぶしと全然違うじゃねえかこの野郎。冗談じゃねえぞお前。まあいやいや、そばだそばだ、ああそばさえ食えばいいんだ。そばって、おいおい、そば入ってねえよお前、これどの、おい入ってねえよ。It's show time。 なんだよ。
1: これからの外食産業は皆さんに見て楽しんでもらわなきゃいけません。お蕎麦というのは打ち立て、茹で立て、切り立て、この3つの三拍子、これからお蕎麦を打たせていただきます。
0: 打たせてってあるのかい。
1: ここにございますから、この蕎麦をですが打つんでございますよ。
0: おりゃおりゃ、おいよせお前、屋台の蕎麦でゴミが入るだろ、お客さん知らないんですか。煮足蕎麦っていうのは8割が蕎麦粉で2割がゴミで、そんなわけないだろお前、ゴミなんかじゃないよ。これをよく揉むんでございますよ。ほら、おりゃおりゃ、
1: これやってると思い出しますな。私がね、まだ前座時代の三遊亭新潟の頃でございますよ。古今亭新長柳家小三治二人会が新宿の厚生年金ホールでございましてな、そこに3500人の古典落語マニアがぎっちりでございますよ。古典しか認めないというマニアが3500人。その時前座で私が上がりましてな、これをやったんでございますよ。
0: すごかったですな。3500人が一斉に引きまして、
1: 横で見ていた陳長師匠が言いました。新潟君、ここが海だったら潮干狩りができるで。
0: わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ。早く、わか、早くやれ。わかりました。じゃあお客さん、そこにあるヘルメット、ヘルメット、お前どんぶりじゃねえのか。はい、どんぶりどんぶり、はい、これ入れて、どっこいしょーの、シャーっと、シャ
3: ー、お前こんなの食わなきゃいけねえのかよ。おい、いやいや、早くやいんだろ。
0: じゃあそば細くなきゃいけねえって、うおっとっと、これフランスパンかおい。これ何？
3: そばでございます。これそば？これ違う物体じゃねえのか。いいよ、悔やいんだろ悔や。
0: ロラに詰まってきます。早く早く、ついよ。早く早く、その塊を、あ、苦しい。
4: そば屋さん、今ね、脇でまずいそば食っちまったんだけど、一杯で許してくれるから。
1: よく頑張りました。
0: なんと、
1: くしょ、絶対一問ごまかしてやるからな。おう、そば屋ゼリーごまかいからなって、手出せ、手出せ。はい、こちらでございます。いくらだい？16文でございます。

ゃいくぜ。ひふみよいつぶならや。おう、そば屋さん、今何時だい？何がでございますか？何がじゃねえよ、お前。時だよ、時。わかんねえのか、田舎もん。日本の時はいくつかって聞いてんだ。よく聞いていただきました。かつて佐渡島には日本の時がたくさんおりましたが、今いるのは全部中国の時ばかり。ですから日本の時はゼロでございます。ゼロ？ひーふーみーよ。

今回の落語は三遊亭白鳥時そばでした。今石川県でも話題になっているあの時だったんですね。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ピーター・ポール&マリー、風に吹かれて。

界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面灰色の雲に覆われていますが、雨は降っていないようです。金沢の最高気温はここまでで、午後0時35分に 21.5 度を観測しています。さて、昨日は金沢工業大学の駐輪場で大学生のボランティアや野々市市防犯協会、白山警察署の警察官などが自転車の鍵かけや盗難防止を呼びかけました。今日6月9日がロックの日ということで、それにちなんで行われたんですね。野々市市役所総務課防災安全係の善田さんにお話を伺ったところ、自転車を駐輪場に止める際は鍵をかけるのを忘れないようにしてくださいなどの呼びかけを行ったということです。また今後も金沢工業大学などと連携して盗難防止や交通安全のキャンペーンを行っていくというお話も聞きました。自転車の鍵かけというと、私は小学生の頃スーパーに自転車で行って、自転車で行ったことを忘れて歩いて帰ってきてしまったんですね。ああ自転車忘れたと思って取りに帰ったらスーパーの前になくて、後日別の場所で見つかったことがありました。自転車の鍵をかけ忘れていたんですよね。

私のように自転車の鍵かけ忘れないように気をつけてくださいね。よろしく。スタジオサミット、今日はこの後 NPO 法人白山高山植物研究会事務局長小高康之さんが電話で出演します。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い22度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い21度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より5度低い12度、日中の予想最高気温は22度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分になったところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。リトルグリーモンスター、一輪。

0: 今日は NPO 法人白山高山植物研究会事務局長小高康之さんに電話でお話を伺います。小高さん、よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。今月6日土曜日から7月5日日曜日まで白山高山植物園オープンガーデンが開催されています。場所は石川県と福井県の県境近くの白山市白峰西山地区にあります。では早速なんですが、小高さんは今、白山高山植物園にいらっしゃいますか？
1: そうです。もう、今曇り空なんですが、
0: はい、
1: 少し晴れ間が見えてまして、はい、気温は21度です。
0: ちょうどいいような感じでしょうかね。
1: はい、
0: 6月6日土曜日から始まったということで、どのぐらいの方がいらっしゃってますか？
1: はい、はい、これまで250名の方が訪れてくださいました。ちょっと天気も悪かったんですけれども、本当にたくさんの方にお見えになっていただいて感謝しております。
0: そうなんですね。まだ始まったばかりですけれども、はい、そんなに多くの方がいらっしゃってたんですね。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 現在その見頃の高山植物について教えてもらえますか？
1: はい、今はですね、一番は日光キスゲ、
0: はい、
1: 黄色いお花なんですが、これが植物園全体を覆って、黄色の世界を見せております。
0: はい、
1: はい、
0: 実は私もその日曜日に行かせてもらったんですけれども、
1: はい、
0: 本当に今日光キスゲ見頃で一面に広がってますよね。
1: はい、今年はですね、春先の気温が高かったもんですから、まあ、10日から2週間ほど、花の開花が早まっている状態です。
0: あ、そうなんですね。例年よりちょっと早いということなんですね。
1: ちょっと早いですね。もう日光キスゲは満開。
0: あ、はい、じゃあ今まさに今が見頃ということですかね。
1: はい、はい、
0: その日光キスゲなんですけれども、いつ頃ぐらいまで見られるんでしょうか？はい、
1: そうですね、まだつぼみがたくさんついてますので、うん、あと10日前後楽しめると思います。
0: はい、その後はまた別の植物も見られるということですかね？
1: はい、はい、これからはですね、下野草、ピンク色の下野草や、
0: はい、
1: 高根なでしこで、それから今笹百合が咲いていますし、
0: はい、
1: クガイソウという、紫の花もこれから咲いていく予定になっております。
0: 今はやっぱり目に飛び込んでくるのは日光キスゲの黄色が大きいかなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: またいろんな色の花も見られていくようになっていくということですかね？
1: そうですね、これからピンクや白、紫が、植物園に広がっていきます。
0: また違った景色も見られるの楽しみですね。
1: はい、はい、
0: そういった高山植物、本来は白山のような標高の高いところでしか見られないと思うんですけれども、
1: はい、
0: 白山高山植物園で見られるのはどうしてなんでしょうか？
1: はい、もともとこの植物園はですね、白山の高山植物を守るために作られた植物園なんですね。
0: はい、
1: で、どういうふうにしているかといいますと、白山から環境省や石川県の許可をもらって種をいただいてきて、それを白峰の西山で撒いて育てて、それを植物園として公開をしているんです。
0: はあ、それで、まあ、白山まで登らなくても気軽にお花畑を見ることができるということなんですね。
1: はい、今地球温暖化どんどん進んでますので、いつ白山の高山植物が絶滅の危惧にさらされるか分かりません、
0: はい、
1: そのための緊急避難の場所としてこの植物園があるということになります。
0: そうだったんですね。
1: はい、
0: 現在どのぐらいの高山植物が育てられているんでしょうか？
1: そうですね、西山の植物園で見ることができるのは約50種類ぐらいが、実際に圃場で育てている植物は200種類ぐらいになります。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: まさに白山の高山植物

0: を守っているそういった植物園ということですね。
1: はい、
0: ここからはあの生き物のお話もちょっと伺いたいんですけれども、
1: はいはい、
0: あの白山高山植物園の入り口にある池ですかね。
1: 人工的に作った池なんですが、
0: あの、はい、森アオガエルの卵というのも見ることができました。
1: そうです。あのご覧になりました。
0: はい、あのカエルの卵って ああいう感じなんだなと思って。はい、
1: はい、森アオガエルの卵はあの、はい、真っ白なあの大きな、うん、
0: はい、
1: 泡のような状態のものが、はい、木にぶら下がって、そしてあのオタマジャクシが育つとポトンポトンと池にオタマジャクシが落ちていきます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: そのモリアオガエルっていうのも植物園ではよく見ることはできますか？
1: そうですね、今の時期あの植物園のアイドルになってます。
0: あ、わかります。私もあの、はい、1匹だけ見つけることできたんですけれども、すごく可愛かったです。
1: そうですね、あの本当にあの可愛らしいんですけれども、実はやっぱりあのそこは自然の状態が生まれてますので、
0: はい、
1: 森アオガエルを狙ってシマヘビが来たりとかですね、そういう植物連鎖のあの一心を見ることもできます。
0: あ、そういったこともちょっと、はい、まあ、寂しいっちゃ寂しいですけど見られるということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: またあの植物園に行く際にはあの熊鈴の貸し出しというのも行われていました。
1: あ
0: の、はい、熊の目撃情報についてはいかがですかね。
1: そうですね、やっぱりここ奥山ですので、
0: はい、
1: 豊かな自然の中には熊も含めた野生動物いるんですね。
0: はい、
1: ですからあの熊と合わないような形で熊鈴をつけていただいたり、まあ、こちら側としてもラジオをつけたりとか、そういうような対策を取っているような状態です。
0: ありがとうございます。はい、その熊というのはあまり植物には害は少ないというふうにお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: その植物園で困っている動物っていうのはいますかね。
1: やっぱりイノシシですね、今は。
0: イノシシ、
1: はい
0: はい
1: はい、例えば車ユリというユリを私たち育てているんですけれども、
0: はい、
1: その車ユリの、もう根っこって言いますかね、球根をですね、食べちゃったり、そういうような形で植物園に入ってくることは多々あります。
0: そういったこともあるんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それでは白山高山植物園に行く際の注意事項について教えてください。
1: はい、実は植物園昨年から駐車場が使えなくなっておりまして、
0: はい、
1: 植物園まではシャトル のレンタカーで皆さんを送迎しております。ちょっとご不便をおかけするんですが、皆さんにぜひ来ていただきたいと思いますので、まずは植物園の温室の方に来ていただければシャトルでお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: では最後に小高さんから一言あればお願いします。
1: あ、そうですね、この植物園、白山の高山植物を守るということで作られた植物園なんですが、市民県民の皆様が来ていただいてこそ本当に守られていく植物園だと思います。ぜひ一月の短い間ですが、ぜひこちらの方にお寄りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。白山高山植物園オープンガーデンは7月5日日曜日まで開催されています。どうぞ足をお運びください。今日は NPO 法人白山高山植物研究会事務局長小高康之さんに電話でお話を伺いました。

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。メイベル Don't call me up。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより昼前雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より3度低い22度で、ここまでの最高気温は午後1時11分に観測した 21.7 度となっています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い21度です。天気予報をお伝えしました。

よろしくスタジオサミット。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

私は雨の日は天気と一緒に気持ちもどんよりしてしまいがちですが、雨の降る音はリラックスできると人気なんですね。 YouTube に雨の降る音が流れる動画は何本もありますが、どれも数千万回再生されており、多いものでは2億回再生されている動画もありました。この梅雨時には必要ないかもしれませんが、梅雨が終わり夏が始まったら雨音で涼しくリラックスするのもいいかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にセカンドアルバムルームをリリースしています。この新作から先行配信曲コールをお届けしますが、前奏のエレキのリフがフォーンコールになっていて耳から離れません。お送りします。アウーコール。

お送りした曲はアウーコールでした。2曲目はバウンディです。アニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとしてリリースした飛ぶ時がヒットしています。お送りします。バウンディ飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。次はモナキです。純烈のリーダー酒井和義さんがプロデュースした4人組グループです。純烈の弟分という位置づけですが、先月石川県のある商業施設で開催されたデビュー曲の発売記念イベントは大盛況だったそうですね。そんなモナキの曲をお送りします。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ある研究により、未来ではおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥が復活するかもしれません。アメリカのバイオテクノロジー企業が鶏の産んだ卵の中身をすべて取り出し、 3D プリントで作った人工容器に移し替えて孵化させることに成功したと発表しました。この技術はおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥、ジャイアントモアのように現存するどの鳥の卵にも収まらない大型の絶滅種を復活させるためには欠かせない技術です。ジャイアントモアはニュージーランドに生息していた飛べない巨大な鳥で、体高は最大およそ 3.6 メートルに達するということです。そのうち遥か昔に絶滅してしまった動物たちが見られるのかもしれませんね。未来の動物園には絶滅復活ゾーンなどができていたりして。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。アメリカのシンガーエラ・ラングレー、中人テキサスのヒットで4月にリリースしたアルバムダンデライオンも合わせて人気になっていますね。ここではアルバムダンデライオンに収録されている楽曲をお届けします。エラ・ラングレー、ビー・ハー。

お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。今日最後はカバー作品です。 TM ネットワークのヒット曲をビーズがカバーしています。2024年リリース、ビーズ Get Wild。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 機の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく
6: 楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日も、ちょっと収録の関係でですね、また一人ですまあそんな感じなんですけど、今日はですね、まあ自分も今やりたいことっていうか、これやったら面白いよねっていうことをいろいろと動いてましてね、今度知事であったりとかとも会いには行くんですが、まあそんな中で今回はですね、ちょっとテーマっていうよりもこれだよねっていう、鉄は熱いうちに打てってね、自分自身がどういうんですか、やっぱ鉄って冷めると伸びないよねっていう中で、きっとね、自分たちの夢であったり目標も全部そうだと思うんですよ。でみんなね、その早くやった方がいいよねって、早くやるっていうのは必要なんですよ。でもただ早くやるんじゃなくて順

よくその時に必要な力で打つっていうのが大事なんですよね。ただやみくもにあの鉄が熱くなってる、きっとね鉄って自分の思いだと思うんですよ。その思いが熱いうちに何でもかんでももう順番とかも関係なしで何でもとりあえずやればいいわっていう人らって結構多いんですよ。でそういう人らってほぼ失敗してます。でなんでか、順番間違えてるからです。あの鉄が熱いうちにっていうのは今叩けば何かしら形になるよ、どういうふうに広げたらいいのかっていうのも全部踏まえた上でなんですよ。でその中で一番最初の一発目だけは早くていいんですあのその時は変なことを考えるよ、まずは叩いてみる、ね、一歩を踏み出す。であとはそのよく質良い量だっていう時にとにかく早くやれっていうのをみんな勘違いしてる人が多いんですけど、早くやるっていうのは早く着手するなんですよ。今の仕事をとにかく早く早く早くじゃなくて、その仕事を自分に合ったスピードでとにかくやっていく。でその時にそれを楽しくて始める人って絶対的にいっぱいするんですよ、楽しいから。だから質より量なんですよ、スピードって言ってないんです。まず自分がこれをやりたいって思ったらそれをもうとにかくまず量をやる。でそのための順序をちゃんと考えるっていうことなんですよね。だからこそそのね、鉄は熱いうちに打て、もう自分が今特にそうなんですよ。今その廃校を使った道の駅計画っていうのを今県にも打診するんですけども、まあそんな中でじゃあ今何をするかなんですよね。じゃあ極端な話ですよ、今廃校を買い取ってじゃあやりましょうって絶対できないじゃないですか。でじゃあ今何をするべきかって、自分もね、あの前に千葉の穂田小学校って道の駅に行った時にこれだと思ったんですよ。今までねいろいろこう農業であったりとかの学校を作ったりとかいろんな計画を考えてたんですけど、なんか引っかかってたんですよね。でもそれが道の駅っていう考えてなかったものがポコンと、まあ、自分が行ってそれを知った時にこれだと思って。でも問題はこれをするから成功するじゃないんですよ。それ自体にもしっかりと順序付けをして、そのために今何をするべきかっていう中で、今実はねあの県として視察に行ける形を作ってもらおうっていうので、それのちょっと打診に行くんですけども、まずはこういうことをみんなでやりませんか、そのためにまず自分たちがイメージできることをしましょうっていうので今動いてます。自分一人でやるんならいいんですよ、自分がイメージできてるから。でもみんなにイメージしてもらうためには感覚的に同じような体験をしてもらうのが一番だっていうのが自分の中にあったんで、だからこそ本当の視察をしましょうと。よくあのね議員さんの海外視察とか、あのね旅行、完全に旅行じゃんこれっていう視察っていっぱいあると思うんです。それって何のために視察に行って、その視察で何を得てくるのかっていう話し合いほぼしてないんですよね。こんなのあるんで皆さん行きましょう、でそこで何かを感じてきましょうって、そんなもん前に済むはずないんですよ。でその例がね、本当にその穂田小学校で町長さんに会った時に言われたんですけど、今毎週のように視察来るんですよ。でも何一つ進んでない、ただ来て終わり、本当に来て宿泊して温泉入って景色見てお土産買って帰るだけって、そんな視察いくらやったところで絶対前に進まないわけじゃないですか。だから視察は必要、でもその視察で一体何を得るべきで自分たちが何得たいのかっていうのがなければ、それ視察じゃなくて税金使った旅行ですからね。まあだからこそ自分の場合はまずはそこに着手しようと。でましてや能登の復興、自分の中では悪いんですけど10年20年先だと思ってます。今ここ数年何かしらちょっとずついろんな動きはある中で、き

とね、この5年ぐらいで今やろうとしてること、やってることほぼ8割から9割失敗するっていうか、なくなっていくと思うんですよ。で、それなんでか、順序合ってないからなんですよね。今これするべきじゃないよねっていうことがすごい進んでます。で、何のためにやってるかも分かんない活動もむちゃむちゃあります。でもそれは失敗っていうか、経験するべきことだと思うんですよ。その経験を経て自分たちがやるのか、それともその経験があったからこそ次世代の人がするのか、で、それを今まで の震災復興をしてきたところからしっかり学んでいくっていうことが、きっと今一番大事なことなのかなとは思ってます。だからこそ皆さんもね、今自分がやりたいこと、まずやりたいことなければ何も進まないんで、一体今までの経験の上で今から自分が何をしたいのかっていうことをまず突き詰めるっていうか、ぼんやりでいいんですよ。こんなんやりたいよねって思ったら、それをじゃあ今だったら何するべきか、で、これだっていうのを一つ決めたらとにかくやってみるね。そうすることできっとね、その自分の中にあった鉄がね、思いで熱くなり、その一発目の叩いたことでその形が見えてくると思うんでね。まあそのためにも、これが必要だよねっていう曲を選びました。小田和正、二つの奇跡。

0: 小田和正二つの奇跡でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ちょっと話はそれるんですけど、毎回自分小田和正さんの曲を流させていただいてるんですけど、小田さんの曲ってほとんど恋愛と結びつけてる、でそれをすごく感じる曲、歌詞がすごく多いんですよね。小田さんってやっぱりそのオフコース時代に作ってきた歌で、その中ですごいみんなが心に残る歌って、仲間を一つにしたいっていう曲と、あともう解散が決まったね、自分たちは分かんなくても中のではもう終わるんだよねっていう、その切なさであったりとか、でもまだ希望があるって思うもの、それをそのオフコースのメンバーに例えることってできないよね、じゃあこれをっていうので男女間に当てはめてる曲ってすごく多いんですよ。それが答えだと思うんですよね。自分たちが何をして、ね、何をしたら変わるんだろう、でも実際にやったけど変わんなかったよね、でも次に進まなきゃっていう、失敗と成功を繰り返すっていうことがきっと小田さんの中には特に心にあって、でその中で特に小田さんって今その若者の育成っていうのともまた違うんですよね。若い者に託す、でその託すために自分のあるものを全て見せるっていうか感じてもらうっていうことをこれまでもずっとしてきたし、でもそれがきっとね、小田さんだからできてるんじゃなくて、自分たちにもできるんだっていうことを示してるんだと思うんですよ。という中で、ね、この曲がね、またこれ

0: 小田和正、君たちを忘れないでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。だからこそ、あのね、冒頭にも言った鉄は熱いうちに打てじゃないんですけども、今の自分の思いを自分の中で閉じ込めてたら硬くなって誰にも伝わらなくなるんですよね。だからこそ今自分がやったことをすぐに次に伝えていく、それがきっとね、誰かを指導することだと思うんですよ。指導員がずっと同じ人がやったら絶対後世って続かないんですよ。だから学校でもそうですけど、1年生を教えるのは2年生が一番いいんですよ。先生じゃないんですよ。先生はあくまでも学校の先生です。教育としてのものを学んでもらう。でもそれを教えるってなった時って、俺きっとね、一番それを一番近い時にやった人じゃないと伝えることってできないと思ってるんです。だからこそね、鉄は熱いうちにっていうのは、自分が経験した感じたことをすぐにみんなに伝えよう。それがインプットであってアウトプットだと思うんですよね。で、よく間違いでもないんですけど、みんなインプットばっかりに頭使って、頭の中、よく言う頭でっかち飼育さしてるじゃないですか。もうその状態になってる人らがすごい今の時代って多いんですよ。なんでかって、今やんなくてもいい学びを散々やって、で実際にそれを使う時にはもう時代が変わって使えなくなってるとか、まあそれがいい例だと、きっとペーパードライバーそうですよね。とにかく免許いるから免許今のうちに取っといた方がいいよね、で免許取りました。10年乗らなかったら素人以下なんですよ。免許なくても、極端な話、ゴーカートとかに乗ってる人らの方がよっぽど上手だよねと。で、昔ビートたけしのことわざみたいなのあったじゃないですか。無免許運転10年やってや上手くなるね。まあ、極端なし、ペーパードライバー10年乗らなきゃもう乗れなくなる。で、極端なし、免許持ってるっていうことが自分の中にあるんで一番危険になるんですよね。だからこそ本当に今自分がしたいことをしっかりと目標に変えていく、ね、まずは自分が夢を持つ、その夢を今度は目標に変える。夢と目標違うっていうのを感じてほしいんですけど、夢はぼんやりでいいんですよ。こんなになりたいよね、こんなことしたいよね。ね、子供の頃に、俺もね、実は保育園の時かなの寄せ書きで、将来パイロットになるって書いてたんですよ。全く記憶にございませんでもそういうことだと思います。その時に本当にパイロットになるために勉強を始めるとか、飛行機に興味を持つとかっていうのをしてれば、もしかしたら俺パイロットになってたかもしれません。でもじゃあそのための行動も思いも特別ない中でこうやって過ごしてきたから全く別のものになりました。でもじゃあそれが悪かったのかなんですよ。今の自分は自分が選んだ自分なんです。だからこそ正解は よく恋愛で言いません？どんな人が好きですかって言われた時に、好きになった人が好きなんです。その時の何に惹かれたかっていうのって、まあ容姿もあればね、心の面もあるかもしれません。でも基本的に自分自身が好きになった相手を好きになるんですよ。その時ってきっとね、容姿とかもうそんなに関係ないと思うんですよね。でも言えることは、人間は五感で恋をします。その時に一番最初に来る五感は目です。どう見えてるか、やっぱりね、見た目大事です。で、それは綺麗に着飾るじゃないですよ。清潔でいること、自分自身が前から見た時、あ、この人ってなんかいいよねっていうのって、やっぱ清潔感であったりで来ると思うんですよ。一時期ブランド物むっちゃ流行ったでしょ。ブランド物だらけの人見た時に、この人いいって今の人ら思わないじゃないですか。 でもその時代はそれが良かった。だからね、時代によって人の見方も見え方も感じ方も変わるっていうことをしっかりとね分かった中で、一体どんな人とこれから付き合っていきたいのか、それをね、お金であったり時間を何も気にせずにできるっていうのが恋愛だと思うんで、もう自分の人生を恋愛だと思って、自分を好きになる、誰かを好きになる、物を好きになる、そうなることで人を好きになっていけるのかな、そして自分を好きになっていけるのかなと思うんで、そういうね、目線であったり視線であったりってものを感じていただければと思います。ということで、また来週。
1: それでは能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピング

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には私立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は自然や植物の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけで、もう最近天気が曇りだったり雨だったりとかちょっとずつ増えてきて、私的にはもうあの梅雨の時期に入ったのかなと思う感じなんですけれども、私この梅雨の季節あたりに入ると起きる毎回問題がございまして、それがちょっとこの季節に、どんな服装で行けばいいのかっていう問題なんですけれども、まあ、4月とか5月の時に着てた服装でいいじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、その服装だと若干暑く、外で暑く感じてしまうので、まあ、薄い服を着てったりするんですけど、まあ、そうすると、大学の中で最近ちょっとずつ教室にエアコンがつき始めてるっていうのもあって、授業を受けていると若干寒く感じてしまうっていうところがあって、一番いいバランスっていうのがね、個人的にちょっと定まりにくい時期っていうのではあったりするんですよね。まあ、私はよく両親にこういう時は周りの人の服装を真似ると

なんかちょうどいい感じになるよっていう風なことを言われて育ってきたので、まあ大学の中でちょっと周りの人の服装とかを観察したりしてみたんですけれども、まあがっつり半袖の人もいれば、長袖のあの上からあの上着を着ている人っていうのもいて、やっぱり人それぞれ合った服装でちょっとそこに行くのが大事だなっていう風にちょっと感じましたね。まあこの梅雨とか暑さの寒暖差でちょっと下手したら風邪をひいてしまうかもしれないので、そこの服装あたりをね注意しながら私は生活していきたいと思いましたというわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青いフォトグラフ。

送りした曲は松田聖子、青いフォトグラフでした。というわけでここからはですね、まず今回紹介する植物の特徴などについてお話ししていこうと思います。まず今回紹介する植物なんですけれども、それがラベンダーでございます。まあ、なんとラベンダーって6月の植物なんだそうで、私的にはなんかラベンダーはそんなイメージがあんまりなくて、あの4月ぐらいの植物なんじゃないかなと思ってたんですけれども、6月の植物です。まず私が最初に持ってるねラベンダーに対するイメージっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってるんですけれども、私が思ってる、のイメージとしましては、あの結構リラックスするものの香りとかのベースになってるイメージっていうのがありまして、まあ例を出すとするならば、ちょっとアロマオイルだったりとか、ハンドクリームとかに結構香りとして使われてるっていうイメージが一番最初に出てきて、お花より先に香りとして使われている感じのイメージが一番強く出てきた感じですね。あと色があの薄紫色のお花が咲くっていうことしかあんまりイメージが浮かばなくて、なんか別の色で咲いているイメージっていうのが湧いてこない感じですね。ここからはラベンダーの特徴についてお話ししていこうかなと思います。まずラベンダーなんですけれども、こちらは地中海沿岸が原産になっておりまして、シソ科の植物となっております。また花とか茎、葉っぱなどに酢酸リナリルと呼ばれるものやリナロールなどの香り成分というのが含まれてまして、この香りにはリラックス効果だったり、鎮静効果だったり、また殺菌効果、虫除け、防虫効果などもあるそうです。私リラックス効果があるっていうのは知ってたんですけれども、もう鎮痛効果だったり殺菌効果、さらには虫除けの効果まであるっていうのはちょっと全然知らなくて、なんか持ってるだけでいろいろなんか対策できそうなものだなっていうふうに思いました。またラベンダーの名前なんですけれども、これは結構さまざまな由来があるんですけれども、一番有名だとされているのが、この洗うという言葉を意味する、ラテン語の、ラワーレと呼ばれるものから来たという説ですね。こちらは古代ローマ時代から、ラベンダーの香料を、入浴や洗濯に使用していたことから名付けられたと考えられているそうなんです。まあ、私はこれを聞いた時に、まあ、最初の方に言ったあの殺菌効果だったり虫除け防虫効果があるっていうのもあるから入浴とか洗濯に使われてたんじゃないかなというふうにも思ってます。またラベンダーはですね、17世紀から18世紀頃のイギリスでは、まあ、先ほど言ったように虫除けとしても使われていて、近代医学が発展するまでは、薬としても活用されてきたそうです。ラベンダーはですね、あのハーブの中でも結構強い香りがすることで知られておりまして、別名ハーブの女王とも呼ばれていたそうです。確かに結構香りが強いっていうイメージはいろいろあったりしたので、ちょっとここは納得かなという感じでしたね。そしてこれが私的に一番ちょっとびっくりした特徴なんですけど、ラベンダーは品種ごとでちょっとずつ様々な違いがあるっていう特徴がありまして、まあ、これはラベンダーのちょっと系統のお話をした方がちょっと分かりやすいと思うので、先に、いろんな系統についてだけお話しさせていただこうと思います。まず最初に紹介するのが、イングリッシュ系と呼ばれるものでして、こちらが耐寒性に優れた品種で、乾燥や寒い気候にとても強い品種になってます。ただですね、まあ、寒さに強いがゆえに、あの熱には普通に弱くって、そのためあの暖かい気候で栽培する

こちらが数あるラベンダーの品種の中でも特に気温の影響を受けやすい品種で、とても栽培が難しい品種となってます。まあ、いわゆる上級者向けってやつの品種ですね。ちょっとここまでね、ラベンダーの系統についてお話ししてきたんですけど、まあ、私が一個思ったのが、なんかこういう植物ってなんかあったかいのに強いとか、冷たいのに強いっていうのって共通してると思ってたんですけど、それが品種によってバラバラだっていうのはちょっと珍しいっていう感じがして、私はてっきりこの植物だったらちょっと寒さに強いとか、この植物だったらちょっとあったかいのに強いよっていうのが、一貫してると思ってたので、もうそれこそ耐寒性耐熱性がバラバラだったりとか、もう両方に優れてたり、もうむしろ、ちゃんと管理しないと育たないよっていうのがあるのはちょっと驚きでした。というわけでここまで、ラベンダーの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。怪力ベアダーリンダンス。

0: お送りした曲は怪力ベアダーリンダンスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に

0: 触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ラベンダーのいい効能をお話ししてきたので、せっかくならラベンダーを楽しみたいということで、ラベンダーの楽しみ方をちょっといくつか調べてきましたので、そちらを紹介させていただきたいなと思います。まあラベンダーのみに言えることじゃないものもいくつかありますので、まあ、この植物にはこんな風に使えるかもしれないっていうのを考えながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。まず結構有名なのがドライフラワーにするっていうのがあるんですけれども、ラベンダーってドライフラワーにしやすい植物でして、まあ、切って吊るすだけなんですけれども、数本を束にして、結束部分を麻の紐なんかできつく結んで、直射日光を避けた風通しの良い場所に吊るしておくと、数日でドライフラワーが完成するそうなんです。私は真っ先にこれを見て数日で完成するっていうところと、なんか思ったより手間が少ないなっていうところで、私としてはドライフラワー作るのに 1,2 週間は必ずかかるんじゃないかと思ってたので、まあ、こんなにスッてできるんだったらちょっとやってみようかなっていう気にもなりますし、まあ、切って吊るすだけっていうのも手軽さがあって嫁ぎやすいなというふうに感じました。またハーブティーや料理などに入れてちょっと香りを楽しむという楽しみ方もございまして、まあ、私はこちらの方がちょっと手軽にリラックスできていいなと思ったんですけど、こちらハーブティーを飲む際にちょっと注意がございまして、ハーブティー用の新鮮ラベンダーを選ぶっていうところと、あと妊娠中や授乳中の方はですね、飲料を控えた方が良いということで、まあ、たとえリラックスできるといえど使う人によっては悪影響を及ぼしかねないというところもあるので、注意しながら利用するっていうのも大事だと思います。他にもハーブを乾燥させて作るポポリだったり、ハーブオイル、アロマキャンドルなどの楽しみ方があるそうです。まあ、この中で一番私が気になるのはポプリなんですけれども、まあ、なぜかと言いますと、ポプリって持ち運びができるじゃないですか。まあ、自分でリラックスができるって分かってるものを持っているっていう安心感があるっていうのは、私結構気持ち的に大きいと思ってまして、まあ、私は結構心配性なんですけれども、まあ、ずっとなんかどうしようどうしようって言ってるよりは、一回落ち着いて気持ちリセットして進めるって思った方がもう絶対に強いと思うんで、私はこの中で一番ポプリが気になっております。皆さんもちょっと気になったものがあったらぜひ試してみてください。というわけでここまでですね、ラベンダーの楽しみ方についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。北谷達也、月光フィーチャリング春巻ご飯。

りした曲は北谷達也月光フィーチャリング春巻きご飯でした。というわけでここまで30分、ラベンダーについてお話ししてきたんですけれども、まあ、個人的に私が一番驚いたところは、ラベンダーに殺菌効果があるっていうのと虫除けと防虫の効果があるっていうところですね。あのてっきりリラックスの効果だけっていうふうに思ってたので、ここまでいろんな効果が盛り込まれているのはちょっと気づきませんでした。あと個人的にはドライフラワーが気になってまして、それこそなかなか水やる時間がなくてちょっと植物を育てるの不安だよっていう方でも、まあ、ドライフラワーなら置いておくだけっていう感じでもありますから、すごい気軽にお部屋に植物を置いておける手段としても使えますし、まあ、インテリアとしてもすごい可愛いと思うので利用してみるのはありなんじゃないかなというふうに思っております。あと私ハーブティーってちょっとどんな味がするかが全く想像がつかなくて、食わず嫌いをしてきたんですけれども、ラベンダーを楽しむ機会ということでちょっと挑戦してみたいなというふうにも思いました。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月のことになるんですが、富山市の府中町というところで開催されたメヒカワ鵜飼祭りというイベントの司会をですね、私務めさせていただきまして、1年前にも担当させていただいたお祭りだったんですが、1年前はですね、なんとすごい雨が降りまして、実行委員の方々からは毎年この日はね、なんか晴れるんだよね、だから心配ないよとかって言われてたんですけど、ひどい雨が降った、今でも覚えています。夕方にやるんです。午後5時から始まって夜の8時に終わるんですけど、吐く息がね白かったんですよ寒い日になりましたね。なのでいろんな内容が中止になったんですけれども、今年は大丈夫かなってちょっと不安に思ってたんですが、いやー無事に今年は開催できました。よかったです。多分実行委員の皆さんの日頃の行いが良かったんだろうなと思いながら、いやこれで井上になって2年連続で雨だって言われなくて済むと思って私は

もうそれが一番ホッとしたっていうそんな出来事がありました。まあ、今回29回目の開催だったんですけれども、30回40回とどんどん続いていってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはジャムプロジェクトの50枚目シングル夢スケッチからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年ジャムプロジェクト、君思う、たった一人の君へ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科4年生で田中浩二研究室に所属されている辻さんが、一般社団法人日本心理学諸学会連合が認定する心理学検定において最上位の特一級に合格されました。心理学検定は心理学の幅広い知識が問われる試験で、原理、研究法、歴史などの A 領域5科目と神経、生理や犯罪、非行などの B 領域5科目の計10科目から構成されています。心理学検定には A 領域の2科目を含む合計3科目に合格すると認定される2級と、 A 領域の4科目を含む計6科目に合格すると認定される1級、そして10科目すべてに合格すると認定される特1級の3種類の級があり、辻さんは1年生の後学期から心理学検定の取得を目指し、2年生で2級を取得するとともに1級を受験、その結果3年生で1級を取得されていました。その後も心理学の学びに励み、この度の第22回心理学検定において全10科目を合格するという特1級を取得されました。この特1級、過去3回における合格率は 12% から 14% ほどと大変厳しい、かなりの難関となっています。心理学への探究の熱意がうかがえますね。すごいですね。この知識をもとに今後の研究も深めていっていただければと思います。辻さん、特1級の合格誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年5月の CD オリコン月間チャート1位、6月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の5月にリリースされた工藤静香の通算7枚目のシングル曲です。リリースされた5月に月間1位、翌月の6月には3位を獲得、さらに1989年度の年間8位にもランクインしました。ダンサブルなロックナンバーとなっていて、振り付けも人気でした。お送りするのは工藤静香、嵐の素顔。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ギタリスト押尾幸太郎のメジャー4枚目オリジナルアルバムパノラマから1曲お送りします。2005年平成17年、押尾幸太郎、オアシス。

お送りしたのは押尾幸太郎、オアシスでした。次にお送りするのはサーフィスが2001年平成13年にリリースしたサードアルバムルートに収録された作品です。サーフィス、スーパーファンキー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週は石川県内の河川で鮎釣りが解禁されますね。私はこれまで一度だけ釣りをしたことがあるんですけど、その時は何も釣れなかったので、またチャレンジしたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、ブラック&ブルーボトム。

ジョー・ベヌーチ&エディ・ラングでブラック&ブルーボトムでした。次に紹介するのはコモドワーズです。アメリカのファンクバンドコモドワーズ。コモドワーズとは海軍の少佐と大佐の間の階級である准将という意味で、辞書を開いて適当につけたグループ名だといいます。1970年代から1980年代にかけてアメリカのブラックミュージックの名門モータウンを代表するグループの一つとして活躍しました。今日は1974年のアルバムマシンガンから一曲お届けします。それではお聴きください。コモドワーズ、 There's a song in my heart。

送りした曲はコモドアーズ There's a song in my heart でした。次はナットキングコール月光値千金です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、本当に久しぶりにイワナを食べました。茨城和雄の句です。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。イワナ釣りの際にイワナに気づかれないよう、川の水を濁さないようにそーっと歩いたと読んでいます。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。茨城和雄の句でした。私は小学生の頃、合宿でイワナのつかみ取りをしたことがあります。ぬるっとしたイワナをなかなか捕まえられなかったことも、今となってはいい思い出です。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第4スタジオサンセットから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャールズ・マクファーソン、It Good Happen to You。

お送りした曲はチャールズ・マクファーソン It Good Happen to You でした。続けてお送りする曲はヘレン・レディ Free and Easy です。

おかけした曲はヘレン・レディフリー&イージーでした。最後の曲です。ビートルズ、アスク・ミー・ホワイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 東大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オータドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識

0: 技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、6月9日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市企画財政課財政係の東原さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。東原さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、今日は午前中雨が降り続いていたんですが、午後になるとその雨も止みまして、今ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市の上空の空の様子、雲の切れ間から時折青空も見えます。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、午後3時時点で 20.5 度、湿度 69% を観測しています。気温はあまり高いとは言えないんですけれども、湿度は高い状態が続いています。こう気温あまり高くなくても湿度が高いと、こう気持ちの悪さ、体調を崩したりすることもありますので、こう涼しいところに行って休んだりですとか、無理せずに冷房を入れるというのもいいかもしれません。さて、市内では昨日から野々市市内にあります地域有料賃貸住宅椿の里住宅の空き部屋ができたということで、入居者の募集が始まっています。今回募集が行われているのは、中堅所得者向けの4階5階に1部屋ずつ 1LDK の部屋に空きが出たということで募集が行われています。この必要な書類などは野々市市のホームページですとか、野々市市の建築住宅課に置いてあります。申し込みを希望する方はこの申請書類、他にも必要なものがありますので、

早めに申し込みを行ってください。申し込みの締め切りは今月末6月30日までとなっています。応募者多数の場合は抽選となります。この、出す順番などは関係ないんですけれども、こう必要書類が足りなくてギリギリになって申し込めなかったことが申し込めないということがないように、ご注意いただければと思います。野々市市の地域有料賃貸住宅椿の里住宅の入居者の募集については、野々市市の建築住宅課が窓口となっています。電話番号は076-227-6087 番、076-227-6087 番です。市営椿の里住宅の入居者の募集についてお知らせしました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。次に今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては昼前雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時まで雨の確率 10%、その後は深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れでしょう。加賀地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。能登地方、明日の天気は晴れで、昼過ぎまで時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い17度の見込み。明日日中の最高気温は24度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも5度低い12度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在、野々市市内では目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに

0: 逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課財政係の東原さんがお越しです。東原さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは東原さん、企画財政課財政係とご紹介したんですが、東原さんの担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、私は普段予算についてや決算について、司祭や地方税の地方交付税を主に担当しております。
1: はい、ではその中から特に今回、どういったことについてお話しいただけますか？
2: はい、私今日は、予算や決算そして司祭についてできるだけ分かりやすくお話しできればと思っております。
1: はい、この市の野々市市の予算ですとか決算、また、司祭についてということですが、この今非常にこう数字の話が、多くなりそうだったりとか、こう難しい印象を受ける方もいるかもしれませんが、できるだけ簡単にということですので、お願いしたいと思います。
2: はい、
1: 順に伺っていきたいと思います。まずは予算について、なんですけれども、この予算について教えてください。
2: はい、予算は一言で表しますと、野々市市が何にいくらお金を使うかの計画書となっております。家庭ですと、来年は子供が受験だから教育費を多めにしようであったり、冷蔵庫が壊れそうだから買い替え費用を貯めておこうと計画を立てますが、これの町全体バージョンとなっております。道路を直す、ゴミを回収する、保育園を運営する、野々市市にはやりたいことがたくさんありますが、お金は無限ではありません。各部署から出てきます、これだけのお金が必要ですという要望を聞き、優先順位をつけて調整するのが私たちの役割です。
1: はい、
2: 限られたお金をどのように配分すれば一番の成果が出るのかを日々悩んでおります。
1: はい、まあ、今もありましたが、こう野々市市でさまざまなことが、行われる、事業が行われる中で、この各課から、各部署から出てくる、これだけのこういうことをしたいので、これだけのお金が必要ですという、まあ、要望たくさん出てくるかとは思うんですが、それは全て実現しようと思うと、はい、なかなかの規模の、はい、金額になると、それも難しいと、
2: はい、
1: いうことで、限られたこの財政の中で、どれを実現していくか実施していくかということも、この財政課の仕事の一つということなんですね。
2: はい、
1: はい、まずはこの予算について、野々市市が何にいくらお金を使うかという計画書、このお金を使う前の段階で、計画を1年分立てておくということですね。
2: はい、
1: はい、 そして続いて2つ目に挙げられ

0: われていたのが決算ということなんですが、予算に対して決算というのはこちらはどういったことになるんでしょう。
1: はい、計画を立てるのが予算となりますと、使った後の、決算も大事となっております。決算は1年間で実際にお金がどう使われたかの報告書となっております。家庭ですと家計簿で月末に外食しすぎちゃったなであったり、電気代が上がったなと振り返るのと同じものになっております。
0: はい、この決算で言いますと、野々市市ではこの先月5月に、こう水道閉鎖期間となっていまして、この決算、いわゆる会社でいうところの決算ということになりますか、が出る時期になりますよね。
1: はい、今はちょうど令和7年度が完了したところになりますので、こちらの決算まさに始まっているところとなっております。
0: はい、先ほどこの予算の説明の中で、このいわゆる家庭でいうと家計簿になるものをつけて、例えば外食しすぎたですとか電気代上がったなと振り返るということだったんですが、この野々市市でもこういったいわゆる家計簿のようなものを見て、これはこうだったどうだったというような考察というのもされるんですか。
1: はい、決算では単に数字を合わせるだけではなく、その事業に使ったお金がどのような効果を発揮したのかをチェックしております。そこで無駄が見つかりましたら次の予算で反映させますし、成果が大きく出たものは継続していく形となります。1年を振り返ることで次の予算に磨きをかけていくことができるようになっております。
0: はい、確かにこの事業などさまざま行動をしていくと、実際こう事前に予想していたのとは思っていたほどの効果が上がらなかったというものもあれば、もちろん予想通りのもの、予想を超える効果があるものなどさまざま出てくるわけですよね。
1: はい、
0: でその効果に応じて効果があったのか、お金を使う価値があったのかということで、また次の年度にの予算に反映されるということで、やはりこうあまり効果が見込めなかったということで、例えば、打ち切られるものも出てくるということでしょうか。
1: はい、残念ながら効果があまり発揮できなかった部分に関しましては、翌年度見送られることが多くなる傾向があります。
0: はい、そうした取捨選択も含めて、毎年度予算というのが立てられているということなんですね。今日スタジオには野々市市企画財政課財政係の東原さんがお越しです。今日は東原さんの担当している業務の中から、野々市市の財政について、その中で予算、決算、そして司祭について話を聞いています。ではここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はアメリカでマスクラットラブです。

0: お送りした曲はアメリカでマスクラットラブでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課財政係の東原さんがお越しです。音楽の前、前半は東原さんの担当業務の中から野々市市の財政について、その中から特に予算決算についてお話を聞きました。そして最初に3つ挙げられていたうちの最後の1つが司祭ということなんですが、この司祭ということは耳なじみがない方も多いかと思うんですが、司祭というのはそもそもどういったことなんでしょう。
1: はい、司祭は市の借金のことを意味します。
0: はい、この借金と聞くとあまりいいイメージが湧かないというか、むしろ悪いイメージの方が多い方もいるかもしれませんが、どうなんでしょうこのイメージ。
1: はい、確かに借金と聞きますと怖いイメージがついてきます。ただ司祭には将来世代との公平性という大切な意味があります。
0: はい、公平性ですか。
1: はい、例えば新しい学校を建てるとします。土地であったり建設費に何十億円もかかりますが、その学校は今の子どもたちだけでなく30年後50年後の子どもたちも使います。この何十億円ものお金を今の市民の方だけで負担するのは本当に大変です。そこで司祭により学校を建てまして、何十年かかけて返していくことで、今使う人と将来使う人で少しずつ費用を分担し合う仕組みとなっております。もちろん借りすぎて将来の負担が大きくなりすぎないよう、返済計画を厳密に管理するのも私たちの重要な仕事となっております。
0: はい、今例の中にもありましたが、さまざまこの公共事業として何か大きな建物を建てたり設備を作ったりする場合には、やはりこの多大な金額がかかってくるということで、それをこの司祭という市の借金借り入れのをすることで、長期間にわたって返していくことで、その経済的な負担に関してもこの長い目を見て、長い期間を見て、返済していくことで、この公平性という言葉があったということなんですね。
1: はい、
0: 確かに、この公共事業など、必要な建物などを建てるなどは必要かと思うんですが、

0: それでもやはりこの市の借金が多くなりすぎるとこう返済が滞ったりとできなくなったりということも、こう恐れとして出てくるということで、そこはそうならないように、
1: はい、
0: 野々市でもしっかりと管理をしているということでした。
1: はい、
0: ここまで、この東原さんの業務の中から、野々市の財政、その中で特に予算、決算、そして資債について、聞いてきましたが、このいわゆる財政のお仕事というと、この数字的なものだけではないものもあるんだなというふうに感じたんですが、どうですか？
1: はい、財政の仕事は普段、数字を扱うものであることに間違いはありませんが、その先にあります市民の皆さんの暮らしをイメージしながら町の未来をデザインする仕事となっております。広報4月号でも令和8年度の予算が載っておりますので、皆様からお預かりしました大切なお金がどのように使われているのか、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。
0: はい、確かに広報野々市4月号には、令和8年度の当初予算について、金額ですとかその、金額お金を使って行われるさまざまな事業についても書かれていましたね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせて、ぜひご覧いただいて、野々市市の未来、どのように、こうデザインされているのかなど、知っていく、必要もあるかと思います。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、東原さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、私は近い距離でありましたら車を使わずに極力歩いて向かうように心がけております。
0: はい、実際こうどのぐらいの距離まで歩いたりするんですか？
1: はい、だいたい30分ぐらいの距離でありましたらもう歩くようにしております。
0: あ、そうですか、結構長距離になりますね。はい、はい、この近い距離であれば車を使わずに、歩いて移動しているということでした。環境にも優しいということですね。今日ここまでは野々市市企画財政課財政係の東原さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。東原さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はブレッドで友達と恋人です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時31分です。では続いて粟田貴昭市長の明日の日程をお伝えします。粟田市長、今日から東京都へ出張しています。明日6月10日水曜日は午前8時30分から東京都で開かれる全国手話言語市区長会、市区長会の総会に出席します。午前10時からは東京都で開かれる全国市長会議に出席、午後3時からは東京都内で開かれる全国後期高齢者医療広域連合庁会議に出席します。明日の粟田市長の日程でした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また、歯周病によって増える炎症性物質は血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、

0: 70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患検診の対象になりました。検診の機械も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、市内では来週の水曜日6月17日から野々市市スポーツセンターを会場にしてワクワク運動教室が始まります。これは6月17日から毎週水曜日、全5回で来月7月15日まで開かれます。運動が苦手な子どもでも、マットや跳び箱などを使って、楽しみながら体を動かして運動をしていく教室です。対象となるのは市内在住の小学1年生から3年生まで、定員は15人となっています。参加費は1人1000円です。こちらは初回に徴収となります。申し込みの締め切りが今週末、6月12日金曜日です。広報野々市6月号に掲載されている二次元バーコードから、専用の申し込みフォームに必要事項を入力するか、また野々市市スポーツ振興課に直接申し込むこともできます。来週の水曜日からスタートしますワクワク運動教室の参加者募集について、問い合わせの窓口は野々市市のスポーツ振興課となります。電話番号は 076-248-1442 番、 076-248-1442 番です。毎週水曜日全5回で開かれるワクワク運動教室の参加者募集についてお知らせしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はリチウムイオン電池の発火事故についてお伝えします。リチウムイオン電池は小型大容量、繰り返しの使用が可能などの利点から、モバイルバッテリーやワイヤレスホン、スピーカーなど身の回りのさまざまな商品に搭載されています。しかし便利な一方で電池の発煙、発火事故も発生しています。アドバイスとして、1、製造・販売元や型式が明示されていない商品や使用が不明確な商品を購入するのは避けましょう。充電器やモバイルバッテリーは PSE マークの表示を確認しましょう。2、充電の際は適切な充電器を使用し、もし充電端子が加熱したり異臭がした際は直ちに使用を中止しましょう。3、落下などで電池に衝撃が加わると発煙・発火事故につながる可能性も考えられます。持ち運びや保管の際は取り扱いに注意し、電池に膨張が見られたら使用を控えましょう。また、廃棄する際は必ず自治体の分別ルールに従いましょう。今週は リチウムイオン

0: 電池の発火事故についてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いてののいち市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は6月の第2水曜日です。市内では燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、大木ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。野々市市内、明日6月10日水曜日の燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、大木ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はジェームス・テイラーでバーテンダーブルースです。

0: お送りした曲はジェームス・テイラーでバーテンダーブルースでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日6月10日水曜日の給食メニューは、ご飯、サバの味噌煮、こんにゃくのきんぴら、サワニワン、牛乳です。野々市市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、サバの味噌煮、昆布和え、かきたま汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

0: メーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時51分です。さて野々市市内各所では先週末と今週末を主な日程として爽やかスポーツフェスティバルが開かれています。今週末にもさまざまな体験種目、申し込み不要のものもありますので、ぜひご参加ください。ここから今週末行われる、今からでもお参加間に合います体験種目について紹介していきます。まずは6月14日日曜日、野々市市スポーツランドの爽やかホールで午前10時からテニスの体験種目が行われます。対象は市内の小学生とその保護者の方です。子どもだけでの参加も可能です。当日は運動しやすい靴を着用して参加をしてください。申し込み期間、こちら事前の申し込みが必要ですが、申し込み期間、明日6月10日水曜日までとなっています。申し込みは野々市市テニス協会のホームページから受付をしています。そして6月14日日曜日、続いての種目はトランポリンです。こちら当日の参加が可能です。会場は野々市市民体育館の小体育室で午前9時から正午までとなっています。市内在住、市内に勤めている方が対象となります。そして続いてはバウンドテニスです。6月14日野々市市スポーツセンターのアリーナで午後1時30分から午後2時30分まで開かれます。こちらは事前の申し込みが必要です。広報野々市5月号に掲載されている野々市市バウンドテニス協会のメールアドレスまで申し込みをお願いします。続いては当日参加可能な種目ペタンクです。6月14日日曜日、野々市小学校の運動場で 午前8時30分から正午まで行われます。

0: 市民の方ならどなたでも参加できます。当日参加可能です。ただし雨が降った場合には雨天中止となっています。小雨であれば決行するということです。続いては小学生向けの柔道教室です。こちらは6月13日土曜日、野々市市武道館で午前9時から正午まで行われます。当日参加可能となっています。対象は小学生です。次に6月14日日曜日、小学生を対象にした陸上教室が開かれます。野々市小学校の運動場で午前10時から正午までの開催です。雨が降った場合には野々市小学校の体育館の中で行います。こちら当日参加可能です。対象は野々市市内の小学4年生から6年生までです。そして最後に6月14日日曜日、野々市市武道館で午前9時から11時30分まで剣道の体験種目が行われます。小学生が対象です。こちらも当日参加可能となっています。今週末も爽やかスポーツフェスティバルで様々な種目が行われます。ぜひご参加ください。爽やかスポーツフェスティバルについて紹介しました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみますと、空一面分厚い雲に覆われています。ですが少し空が明るくなってきたような気がします。今朝は野々市市内でも雨が降っていましたが、午後からは雨も止み、今日は曇り空が広がる一日でした。今日観測した最高気温を見てみますと、金沢では午後1時42分に 22.0 度、輪島では午後2時40分に 20.5 度と、いずれも5月中旬並みの気温を観測しています。昨日今日と最高気温が25度を下回る少し肌寒い日が続いていますが、明日は晴れ予報です。気温が一気に上がる予報にはなっていませんが、日が差しているだけで暖かく感じます。明日も体温調整ができる服装でお過ごしください。さて、石川県内では様々な市や町で物価高対策として、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するとともに、地域経済の活性化を図るために商品券などの配布が行われていますが、白山市では4月末から配布が始まった白山暮らし応援券の利用可能期間が1ヶ月延長しました。もともとは7月末までが利用期限でしたが、8月31日までに変更されます。先ほど白山市役所産業部商工課の方にお話を伺ってみると、この商品券の利用期限についてのお問い合わせが市民の方から多くあったことから延長が今回決まり、今日白山市の公式 LINE でもお知らせをしたとのことでした。また今後お店に貼ってあるポスターなどの修正も行っていくと教えてくれました。この白山暮らし応援券は白山市内のスーパーや商業施設、飲食店などおよそ580店で使うことができます。期限を過ぎると無効になってしまいますので、ぜひこの機会にご利用ください。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市三日市付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市三日市付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。そして同じく国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。続いて国道157号です。金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ400メートルの渋滞が発生しています。金沢市有松付近、片町方向から横川方面へ400メートルの渋滞が発生しています。そして同じく国道157号、金沢市泉付近、片町方向から有松方面へ400メートルの渋滞が発生しています。金沢市泉付近、片町方向から有松方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。百万石通り下り、金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場町方面へ300メートルの渋滞が発生しています。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場町方面へ300メートルの渋滞が発生しています。そしてこの兼六園下付近では現在車両事故のため一車線規制が行われています。そのため渋滞も発生していると思われます。通行される方はご注意ください。続いて金沢駅周辺です。金沢停車場南線、金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。そして下り金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞が発生しています。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。海側環状、金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。現在渋滞箇所多くありますので、この後も安全運転に心がけてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在北陸道前原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖が行われています。北陸道前原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや運転の遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。 こちらも現在運転の遅れや運転の取りやめなどもありません。通常通り運行しています。続いて普通列車です。現在 IR 石川鉄道運転の遅れはありません。平常通り運転しています。今後の交通情報にもご注意ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、日韓9年ぶりに救難訓練、防衛協力に弾み、フィリピン地震死者数は37人に、

キリン、生茶、午後の紅茶など10月から値上げへ。サッカー日本代表、アメリカ・ナッシュビルに到着。以上のニュースをお伝えします。海上自衛隊は昨日、9年ぶりとなる韓国海軍との捜索・救難共同訓練を7日に五島列島の西の海域で行ったと発表しました。2018年の韓国艦艇による自衛隊機へのレーダー照射などを受けて見送りが続いていましたが、今回の訓練再開で防衛協力に弾みがつきそうです。訓練は北朝鮮によるミサイル発射問題を背景に1999年に始まりました。2017年の実施を最後に見送られてきましたが、今年1月の日韓防衛省会談後に発表された共同文書で再開が記されていました。7日の訓練には海上自衛隊のイージス艦金剛や哨戒ヘリコプター、韓国軍の揚陸艦などが参加。海上での火災を想定した捜索救難訓練や海上自衛隊の哨戒ヘリが韓国揚陸艦に着艦するなどの訓練を行いました。海上自衛隊トップの斉藤明海上幕僚長は今月2日の記者会見で、今後の日韓における防衛協力、交流の促進につながると強調しました。フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日に発生したマグニチュード 7.8 の地震で、地元当局は9日、確認された死者は37人と発表しました。負傷者は200人以上で、少なくとも4人が行方不明になっています。建物の崩落現場などを中心に救助活動が続いています。地元当局によりますと、死者はミンダナオ島南部のサランガニ州で18人、ジェネラルサントスで12人となっています。地元当局はジェネラルサントスの被害が最も大きいとしていて、崩落したスーパーマーケットなどで複数人が行方不明となっている模様です。フィリピン火災地震研究所によりますと、地震は8日午前7時37分日本時間昨日午前8時37分ごろに発生しました。今日午前6時までにマグニチュード 6.7 を含むおよそ1000回の地震が観測されました。高市総理大臣は昨日 SNS に、現地のニーズを踏まえ支援を行う用意があると投稿しました。キリンビバレッジは生茶や午後の紅茶など大半の商品を今年10月の納品分から値上げすると昨日発表しました。合わせて166品目と全体の9割ほどで、希望小売価格を税抜きで 5% から 18% 引き上げます。原材料や物流費の高騰に加え、中東情勢の悪化による影響も一部反映したとしています。525ミリリットルの生茶と500ミリリットルの午後の紅茶のペットボトルの税抜きの希望小売価格は200円から220円に、275グラムのコーヒーファイヤーブラック目覚めの深入りのボトル缶は184円から204円に値上げします。キリンビバレッジの価格改定は今年2月以来で、原材料費や容器包材などの高騰は継続している、今後も先行き不透明で厳しい環境が続くと想定されるとコメントしました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に挑む日本代表は、事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイから大会期間中の拠点となるアメリカ・ナッシュビルに移動し、アメリカ MLS メジャーリーグサッカーのナッシュビル SC の本拠地で早速活動を始めました。

別メニューでの調整が続いていた遠藤航選手も初めて全体練習に参加しました。ナッシュビルはカントリー音楽の聖地として知られ、会場には軽快なリズムが流れる中、パス回しなどで軽めの体を動かしました。練習の前には会場に詰めかけたおよそ5000人に向け、誇りと情熱を持ち、日本サッカーの歴史でまだ見たことのない景色を見るために全力を尽くすと、遠藤選手が英語で挨拶しました。チームはナッシュビルでの最終調整を経て、14日、日本時間15日にアメリカ・ダラスでオランダとの初戦に挑みます。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、日韓9年ぶりに救難訓練、防衛協力に弾み、フィリピン地震、死者数は37人に、キリン、生茶、午後の紅茶など10月から値上げへ、サッカー日本代表、アメリカ・ナッシュビルに到着。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。時刻は午後5時15分です。ここで一曲、音楽をお送りします。ライチャスブラザーズ、トゥゲザーアゲイン。

お送りした曲はライチャスブラザーズ、トゥゲザーアゲインでした。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時20分です。続いてイベント情報をお伝えします。白山市社会福祉協議会が主催するのとカフェ白山が6月29日月曜日に開催されます。6月29日月曜日の時間は午後1時30分から午後4時まで。場所は白山市福祉ふれあいセンターです。こののとカフェ白山は令和6年能登半島地震の被災者見守り相談等支援事業の一環として、白山市内のみなし仮設住宅などに避難している被災者の孤立防止を図るとともに、安定的な生活を支援することを目的として開催しています。対象となる方は令和6年能登半島地震により白山市へ避難されている方とそのご家族の方です。今回の能登カフェ白山では湧水南コンサート能登への祈りを予定しています。湧水さんはニューヨークにお住まいの石川県金沢市出身の俳優で、劇団四季で俳優、演出助手、翻訳家として活動後、2015年にはブロードウェイデビューを果たし、現在はブロードウェイ俳優としての活動と合わせて、俳優人生で培った知識と経験を生かし、セミナーや講演会など様々な活動を行っています。能登カフェ白山では、このコンサートの他にも、石川県生活再建支援課などの職員による出張相談会も予定しています。申し込みも不要、参加費もかかりませんので、お好きな時間にお越しください。能登カフェ白山についてのお問い合わせは白山市社会福祉協議会まで。電話番号は 076-276-3151 076-276-3151 です。ここまでは6月29日月曜日に開催される能登カフェ白山についてお伝えしました。それではここで一曲音楽をお送りします。アンディ・ウィリアムス、ある愛の歌。

お送りした曲はアンディ・ウィリアムス、ある愛の歌でした。最後に天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより夕方雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今夜の天気は曇り、夜遅く晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が

KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと、
1: 同じく2年小川真理沙と、
2: 同じく2年河原沙耶と、
3: 1年戸木谷由衣です。
4: よろしくお願いします。
0: それでは、新しい MC とミキさんに代わり第2回目の放送ということで、今ここにはなんと3年生がいません。
2: あ寂しい。
0: 1年生と2年生だけで放送となっております。じゃあ1年生2年生だけですが、ちょっと緊張してますか？
2: いや今は緊張取れてますね。
0: 取れてますか？おばさんは？
1: 私はラジオあんまり出てこなかったので今ちょっと緊張して、
0: いや私も本当にもうガクブルです今。トギアさんは1年生初めての、ゲストということで、どうですか、緊張してますか？
3: もうすごく緊張してて昨日からポッドキャストでいろんなラジオを聞いてシミュレーションしてました。
0: 嬉しい。真面目。私ね、初めてラジオ参加した時こんなことしなかったよ。
2: でも震えてはいたよね。
0: 震えてはいた。だから結構落ち着きがあるなっていう印象ですけど、いや新しいのね、2回目も緊張しますが、頑張っていきましょう。トギアさんもね気軽に頑張っていけたらなと思います。
3: お願いします。
0: それでは6月になりまして、なんと中間テストも終わりました。
2: おー素晴らしい。
0: いや本当に中間テストを結果が散々で、私もです。いや
2: 私もです。
0: そんなことないと思うんですけど。
2: いやマジでそうなんだ。
0: 結構2年にもなって勉強難しくなって、どうですか高校の勉強難しいって感じます？やっぱ
3: 難しいです。科目も増えて。
0: そうだよね。だってテストの日程もさ、中学は2日間ぐらいだったのが急に3日とか4日とかなったりするもん。頑張れ、慣れようね、慣れてっからね、本当に。それでは最初小川さんお願いします。
1: はい、私が今回お話ししたいのは運動会についてです。
0: あでも運動会って、私らはスポーツフェスティバルが6月じゃない4月の30
1: そのくらい
0: にあったんですけど、小学校の運動会はやっぱ秋じゃのイメージがあって、私は秋やったんですけど、トギアさんは秋でした？
3: 私も秋でした。10月くらい。
0: 河原さんは？
2: 私6月ぐらいでしたかね。
0: あやっぱ熱中症対策ですかね。小川さんは6月ぐらいでした？
1: いや私も秋くらいでした。
0: やっぱ年々9月でも暑いですからね。
3: そうです。
0: じゃあそんな小学校でも中学高校でも、運動会の思い出何かありますか？
1: 私は運動会の思い出っていうよりかは、運動会のお弁当のことに注目してほしくて。
0: わかるよ、美味しい。
1: 私運動が苦手なので、運動会で話せることがなくて。で弁当あるじゃないですか。
0: あるね。
1: そういう遠足とか運動会の日の弁当って特別感 あると思うんですよ。
0: わかるよ、わかるよ。本当に
1: 弁当のおかず何が好きでした？
0: 私は大量に入った卵焼きとタコさんウインナーが好きでした。私の家は2段のでっかいお弁当箱にもうどんどん唐揚げとかおにぎり全部詰めるんですけど、美味しかったですね。小川さんは？
1: 私はだし巻き卵が大好きで、そう、弁当に入ってるだし巻き卵を食べるのが本当に好きでした。
0: うまいですよ、染み渡りますよね。
1: そう。
0: じゃあ河原さんは？
2: 私はね、いろんな具材のおにぎりがすごく美味しい。
0: あるよ。
1: いいですよね。
0: トギアさんは？
3: 私も一緒なんですけど、大きいおにぎり。運動会だから
0: おにぎり。すごいね、なんか運動会のにお弁当の話。運動会の思い出といえば、まあ、トギアさん何かありますか？
3: そうですね、私は玉入れが大好きで、
0: じゃあスポーフェス楽しかった？玉入れ出たよね。
3: 楽しかった、ね、
0: 楽しかった。よかったよかった。え、河原さんは玉入れとか出た？なんか
2: 私は大玉送りをしました。
0: 楽しかったよね、あれ。
2: 楽しかったね。
0: 楽しかったよね。私らのクラスぶっちぎりで早くて、もう楽しかった。
2: まあ来年は負けませんからね。
0: じゃあそんな河原さん、運動会の思い出何か特別なものとかあったりしますか？
2: そうですね、なんかもう小学生に遡るんですけど、なんていうかな、バルーンみたいなのをした覚えがあって、それがすごい楽しかったですね。
0: 大きいバルーンになんかみんなで入って作るやつ。
2: それ。
0: 私ね、それやりたかったんだけどなかったんだよね。うちの学校やりたかった。それね、見てる側も楽しいからね。
2: そうい
0: いよね、
2: う
0: ん、いや運動会もう一回やりたくなってきましたね。秋にもう一回開催してほしいですね。それじゃあそんなところで、曲紹介お願いします。
1: はい、アレクサンドロスの渡り鳥です。

0: ございました。
1: それじゃあ次、河原さんお願いします。
0: はい、私からは、今月6月梅雨ということで、はい、雨について話したいと思います。
1: 雨、うん、まあ醍醐味といえば、風物詩といえば風物詩ですよね。
0: そうですね。というか皆さん雨好きですか？
1: 嫌いです。
2: 即答
3: 嫌いです。匂いですね。
1: 雨は湿気がもう、
0: あ、
1: せっかくセットした髪の毛がもう膨れ上がって仕方がなくて、
0: いやですね、本当に
1: 許せないですよね。
0: 許せないですか。
1: はい、カワラさんは雨好きなんですか？
0: 実は好きなんですよ、割と。
1: あ、うーん、それはどうして？
0: なぜなら、はい、私結構引きこもり気質なんですけど、まあ、理由ができるので。
1: あ、
0: そう、雨、そう、外雨だから出ませんみたいな。
1: 確かに全部雨のせいにできるっていう点では雨には感謝したいとは思ってます。低気圧とか ね、私も全部低気圧のせいにしてます。じゃあ小川さんは雨好きなんですか？
3: 私は雨の音だけは好きです。
1: いや、わかりますよ。
3: そうそう、
1: 音だけで言えばいいんですよね。
3: そう、はい、だからあの音全般が好きで、焚き火の音だとか雨の音だとか、
1: 素敵、
3: 音楽アプリでそういうプレイリストがあるんですけど、うん、
1: え、素敵。
3: それを夜中に聞いたりするとすごくリラックスして寝れます。
1: 素敵。ASMR みたいな。
3: はいはい、
1: 素敵。ろうそくのパチパチパチみたいな音とか。
3: あ、そうそうそうそうそう。
1: 私は特にあれ好きなんです、あの加工名前で獅子おどしか。
3: そうそうそう、
1: 獅子おどしの音めっちゃ好きで、まあ、家につないんですけど将来はつけたいなと思ってます。
3: いいですね。
1: トキアさんは雨好きですか？
4: 私は結構好きで、
1: あの
4: 音で言ってらっしゃったんですけど、うん、私は匂い、香り、雨上がりの香りがすごい、なんか雨にしか出せない匂いで、
1: 確かにね、
2: なんかペトリコールだっけ、
3: うん、そうそうそう、
1: なんだっけ、なんか雨の匂いは道路のホコリと水分が混ざった匂いです。ごめんごめん、夢壊しちゃった、ごめんごめん、間違えた間違えた間違えた間違えた、ね、みたいな感じ。でもあれだよね、雨にしか出せない匂いになるとやっぱいいよね。雨の匂いって言うよね。
0: うん、なんかそう、雨の香水とかもあるもんね。
1: え、あるの？
0: なんか雨上がりの何々の香水みたいな。
1: マジで？え、知らないんだけど、そんな調べてみる。
0: そう、
1: うん、雨上がりの、確かにロマンチックではあるよね。
0: し、
1: なんか梅雨を感じるからいいよね。
0: うん、
1: 私雨苦手な理由もう一個あって、
0: うん、
1: 梅雨になると、まあ、雨降るってね、田んぼとかに水が溜まるとさ、
0: うん、
1: カエルが泣き出すじゃん。私本当にカエル苦手なのね。なんか謎に私だけカエルに好かれてるからなんかもう玄関の階段とかにしょっちゅういるのよ、ナメクジとカエルとかが。もうやめてほしくて。
0: ナメクジ、いや、ナメクジ私も無理。
1: そう、でもまあまあ、やつらも生きてるから、
0: ね、そうね、
1: やつらも梅雨の時期に大活躍してるから、梅雨の風物詩、いわゆるその季語としてね、活躍してくれてるから、まあ、それはまあまあまあまあ、許してあげよう。
0: あげないとね。
1: でも雨はなかなかでも好きになれないですけど、でも雨の中でも楽しみを見つける、トギアさんと小川さん、すごいっす。本当に
0: 私は
1: 私は、あ、
0: 私は、
1: カオルさんはなんかあの共通点感じます。私もあの雨のせいにするんで。
0: あ、まあ、ありがとうございます。
1: わかります。本当にでもカオラさんも私も髪の毛短いし、小川さんも短いんで大変じゃないですか。
0: え、大変だよ。
1: 大変ですね。
0: 非常に大変だよ。
1: そう
0: で、
1: でも頑張ろう
0: 頑張ろう、そう
1: 頑張ろう、
0: 乗り切ってこう
1: それではカオラさん、曲紹介お願いします。
0: はい、ヨルシカで雨とカプチーノです。

0: ヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 課外授業のすすめワンダーランド錦、この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。それじゃあ最後、トキアさんお願いします。
2: はい、私からは夏が近づいてきたということで、皆さんの夏を感じる瞬間を教えてほしいです。
1: 最近暑くないですか？
3: 暑いですね。
1: なんとね、私らの学校もクーラーが入りました。イエーイ。やっとクーラー入りましたよ。
3: ね、遅いですよ。
1: 暑すぎて。私窓際なんですけど、うん、もう日差しと汗、あの風ないのフルコンボで、本当に暑くて、いや耐えられないんですけど。じゃあそんなトギアさんは夏を感じる瞬間ありました？
2: はい、私はコンビニに私の大好きなアイスの夏だけビッグバージョンが売られてるんですけど、それを見た瞬間にもう嬉しくて飛び跳ねちゃいます。
1: 夏だってね。
2: 夏だ
1: 夏だ。え、その味は柑橘系と か、 なんか爽やか系の味、それチョコとか、
2: スイカ。
1: あ、なるほどなるほど、わかるよ。あれ美味しいよね。私も大好き、あれ。そっか、もうそんな時期か。確かに見たわ、私も、この前スーパーで。
2: 嬉しいですよ。
1: 嬉しいよね。え、じゃあ河原さんは夏感じる瞬間って？
4: ですね、なんか半袖が店に出てる時がいっちゃう。
1: もう最近出てるよね。もうなんなら夏服しか出てないみたいな。
4: そうだから早く買いたいって思うんやけど、金がなくて。
1: わかるよ。夏服全部可愛いもんね。
4: 可愛いよね。
1: じゃあ小川さんは？
5: 私はあの私のうちの近所に藤の花が咲いてる家があるんですけど、藤の花の開花時期が夏なので、で咲いただなってなったら夏感じますね。
1: 確かに、いいね、季節のお花で夏感じるのいいな。
5: そうですね。
1: それこそね、どんどんどんどん7月8月にはなってったら朝顔だったり、ひまわりだったり。
4: いいね、いいね。
1: 朝顔育てました、小学校の時。
4: 育てました。枯らしました。
1: 出しました。
3: 枯らしました。
1: 無事に枯らしました。私も私が夏を感じる瞬間は、やっとうちのこたつが取られました。
4: 悲しい。
1: 嬉しいんですけど悲しいですよね。とは、目の前のお家に

0: 目の前のお家がちょっと日本風和風なお家なんですけど、風鈴がつけられまして、
1: いいね、
0: 通るためチリンチリンチリンになって、もう音で涼しさを感じてるんですけど、いやでもまだ蒸し暑いですよね、ジメジメと。まだカラッとしたザ夏みたいな天気にはほど遠いんですけどね。いや頑張りましょうね、
2: 頑張りましょう。
0: あとはあのかき氷が置かれるようになりませんでした、お店とか行ったら。
2: いいですね、私は黒蜜派です。
0: 黒蜜、かき氷何味が好きです皆さん、おとぎ屋さんは。かき氷、
3: 私は最近宇治抹茶に目覚めまして。
0: わかるよ、
2: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい、
3: あれ美味しいですね、
2: 美味しいよね、
0: 宇治抹茶。小川さんは好きな味。
4: 私も抹茶大好きなんですけど、かき氷って言ったらやっぱいちご練乳が一番いいかなって思
0: います
4: 。
0: いやわかるよ、いちご練乳うまいよね。そんな私は乳酸菌で、
4: あ
0: 美味しいですよね、本当に、ね、もう現役でかけて食べてますいつも。美味しいです。それではそんな時矢さん、曲紹介お願いします。
3: はい、藤井風でキラリです。

0: 藤井風でキラリでした。
1: ということで代替わりして2回目の放送がもう終わりを迎えそうです。3年生がいないの寂しすぎる。
2: それだ、
1: 寂しがります心細すぎません？
3: そうですよね。
1: いかに3年生の存在が偉大だったかをもう身に染めて分かりましたよね。
2: 心がこうキュッてなる感じ。
1: 1年生もね、トキヤさんどうでした？
4: もう話してくたびにアドレナリンがもう
2: アドレナリン
1: を
4: あれでどんどんすごい楽しかったです。ありがとうございました。
1: いやこちらこそありがとうございます。確かにね、トギアさん最初の方も緊張して顔がこわばってたんだけど今も結構もう笑顔が増えてきました。よかった。いや私たちもね、私たち2年生も、1年生のフレッシュさを浴びましたが、
2: 浴びましたね
1: 次からはね3年生がいない環境と1年生がこうパーソナリティに入ってくる環境が当たり前になっていくので、うん、頑張っていきましょう。
2: はい
4: はい、
1: 一応ね先輩としての底力というか
2: 底力
1: 先輩としてのね
2: もう
4: 教授
1: 威厳を、そうです、威厳を持てるように頑張っていきましょう。
2: 頑張っていきましょう。
1: で、なんと放送日の1週間前2週間前6月の4日には私たち大会が終わってるんですよね。実は
2: 終わってるか
1: 私たちは、映像作品音声作品どちらも出しましたし、課題研究もする予定ですので、いい結果残ってるといいな。
2: 残ってます。
1: 残ってますよね。
2: 残ってます。
1: 全国行きたいな、
2: ね、うん、
1: もちろん朗読アナウンスも頑張りますよ、
2: うん、
4: はい、
1: はい、3年生最後の大会なんで ね花を持たせたいですよね。いい結果残して、
2: はい、
4: そうですね、
1: はい、もうパッとこの県1位取って、うん、パッと全国行ってみんなで全国行きたいですね。
2: はい、
1: はい、それではということでお送りしたのは2年なんとくるみと
4: 同じく2年小川真理沙と
2: 同じく2年河原沙耶と
0: 1年トギヤユイでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームステイラー先生がお送りします。そちらもぜひお聞きください。せーの、
5: バイバイ。

0: 送配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
6: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
6: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
6: うん、毎日ホットだよ。
7: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
8: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
9: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条優真と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年木村統生です。
0: まず GPA とは大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててはより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、まあ、今回カタリバード参上が第10回となりましたね。
1: お、ちょうど2桁、
0: ちょうど2桁なんですね。
2: そうですね、もう授業とかももう半分終わってしまいまして、
0: 終わりましたね。
2: まだ半分残ってるのかっていう気持ちと、まあ、やっとあと半分だっていう気持ちの半々ですね、僕は。
0: そうですね、まあ、分かります、本当に分かります。
2: 第7回みたいな感じまで来たんで、あともう大体授業15回とか14回じゃないですか。
0: はい、
2: なんでね、もうあと半分で終わりっていう ところで、中間の試験とかもね始まってきましたよね。
0: は
2: い、まあ、
0: そうですね、うん、まあ、そんな感じなんですけど、僕もそれの中間のテストがまあ終わりつつあるということですよね。
2: うんうん、
0: まあ、ありつつあるんですけど、その一方でまあちゃんと課題とかも牙向き始めたんですよね。
1: あ、
0: まあ、難しくなっていくんです、うんうん、中間とかってね。
2: そうですね、
0: はい、それなんで、まあ、それで課題も重くなっていった一方で、プロジェクトの方もですね、いろいろと進展がありつつあるんですね。ほうほうほう。ここのプロジェクトもですね、いわゆる今週の土曜日からまあ特番がある、うん、生放送で特番をするっていうこともあるのと、もう一つ別のプロジェクト2つぐらい入ってまして、うん、
2: はい、
0: そこではゲーム作るので、いわゆる、まあ、プログラミングをしてくれっていうの、プログラミングしてほしいっていうのと、あとは新しい機体を作るから、そういうのもある程度考えといてくれみたいなこともいろいろと重なっているので、
2: うん、
0: ちょっと自分としてはキャパシティが無理かなと思いつつ、なんとかやっている感じとなっていますね。
2: いろいろ重なってきてしまうんですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、そういったこともあるので、まあ、用事っていろいろ重なってるじゃないですか、
2: うん、
0: それをですね、まあ、今回ちょっとどうしようもない思い出みたいな、大変だったなみたいなこともちょっと次のコーナーで話していきたいななんて思っています。そんな感じでやっていきたいですね。
2: はい、
0: はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りいたします。ラッドインプスで愛にできることはまだあるかい。

0: お送りした曲はラッドインプスで愛にできることはまだあるかいでした。大学生になると講義だけではなくレポートやアルバイト、サークル、趣味など意外とやることが増えますよね。最初は時間に余裕があると思っていても気がつけば締め切りが重なったりやるべきことが山積みになったりすることもあると思います。
1: あるある。
0: そこで今回は今までやることが多すぎて大変だった経験について話してみたいと思います。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、皆さん大変だった思い出ありますか？
1: 私はまあいくつかありますね。
0: ほうほう。そうですね、あの木村先輩どうでしょう？
2: おー、まあ、まず松島さんから聞きましょうせっかくね、
1: だったらせっかく、まあ、
2: はいはい、
1: ということで私、はい、まあ、私の大変だった記憶というか、うん、まあちょうど入った頃になりますかね。
2: おお、ウェブプロジェクトにですか？
1: ウェブプロジェクトにもだし、この学校にも入った時にもだしっていう、ちょうど1年生の初期の頃、
2: うんうん、
1: 私まあサークルの方もちょっと最初は入っていて、まあ、ここの方にも来たんですけど、ちょっとプロジェクトの方、まあ、ウェブプロジェクトの方に来てって言われた用事と、
2: うん、
1: サークルの方にも来てと言われた用事が見事に被っちゃったんですよね。
0: あ、まあまあ、そうですね。
1: それで本当に冷や汗だらだらかきながら、ちょっと、まあ、サークルの方が、まあ、後だったので、
2: うん、
1: 泣く泣くすいません、ちょっとその日は無理ですと言って、まあ、
2: うんうんうん、
1: 用事がどっかへ流れていってきました。どむらこどむらこと、さようなら。
0: ありますよね。あのそういう用事重なってしまう時って本当に怖いですよね。
1: 本当に嫌、怖い、
0: うん、そうなんですよ。特になんかバイトとか、そういう僕いわゆるバイトとかと、そういう用事とか、そういういわゆる最近の特番とかもそうなんです。それが重なってしまったりすると、
2: うん、
0: どっちを優先しようかって思ってしまう時はありますね。
2: はいはいはい。
0: まあ、そういう時は基本的にすいませんと片方の方に誤りを入れておくことでなんとかなりますが、
2: うんうんうん、
0: 本当に直近とかになると、どういう顔もすごい恐ろしい顔をされるのかもと思いながらちょっと止まってしまうのはよくありますよね。
1: うんうんうん、
0: まあそんな感じなんですけど、僕ちょっとありまして、ちょっと話していこうかなと。今週の、はい、今月、まあ、今期のですね、前学期、今ありますね、
2: 4月から始まってますね、
0: 始まった、それの、まあ、春休みですね、
2: うん、
0: 春休みちょっと自分すごい大変な時がありまして、はい、あります、あるんですよ、はい、長い長期間ということでめっちゃゆっくりできるんじゃないかなと思っていたんですね、
2: うん、
0: 実際に僕も前半ぐらいは1ヶ月 2、3ヶ月ありまして、2ヶ月ほどはすごいゆっくりできたんですよ、
2: うんうんうん、
0: ただ3ヶ月になるとやりたいこととやらなくちゃいけないことが3つほど一気に重なってしまいまして、
2: まあ、3月ってなるともうそうですね、いろいろ始まってたり準備とかもね忙しくなりますよね、次の楽器の、
0: はい、全くもそうなんです、うん、で、まあ、それに、まあ、プロジェクト、まあ、3つあるのとバイトとかもやってほしいみたいなこと言われまして、うんうんうん、わかりましたって言ったら、そのやりたいことがギュッてやる時間が減ってしまいまして
2: はい、はい、
0: まあ大変な思いをしながらそうやっていましたね、
2: うんうんうんうん、
0: まあそのゲームを作るっていうことなんです。1週間でゲームを作らなくちゃいけないっていうことなんで、本当にその時期は大変でしたね、
2: うんうんうんうん、お疲れ様です。
0: 本当にちょっと辛かったですね
2: はい、はい、
0: まあそんな感じなんですけど、
2: うん、
0: 木村先輩はどうでしょう？
2: そうですね、僕は、まあ、現在進行形といいますか、
0: はい、
2: はい、そうですね、6月の、まあ、13日こちらで、まあ、ウェブプロジェクトでは、まあ、新入生歓迎特番を12時からやりますっていうことなんですけども、
0: はい
2: はい、それと同時にですね、石川県のなんか、なんだ、インターンだと、インターンと言いますか、まあ、合同説明会っていうのが会社のね、ありまして、
0: うんうん、はい、
2: ちょうど被ってしまいまして

0: はい、
1: でねちょっとそっちに行きたかったなとも思ったんですけども、まあ先にこっちのね、6月13日の、特番のね予定を決めてしまっていたので、これはもう無理だと、ね、はい、まあ、僕はこういった場合は諦めます。先に、なんだ決めてた予定っていうのを優先して、まあ後からもう仕方ないししょうがないから諦めようっていう感じで、そうですね、何があっても先の方優先するっていう感じですかね。
2: なるほど、自分も同じ考えですね。
0: わかります、それは僕もそうですかね、
1: うんうん、
0: 特にインターンとかってすごい大変ですし、そういうの必要なんですけど、一方でやっぱりプロジェクトっていうのもやっておくっていうことはね、僕の中で別に必要かなと思っているので、そうなんですよね、ちょっと怖いですよね。
1: もうね、ちょっとスタートダッシュを遅れているなっていうところで、もういろいろもう本当に企業のなんだインターンのなんだ締め切りみたいなのが、はい、今日といいますか、もう今週ぐらいなんですけども、
2: はいはい、
1: そうまだやってるのも多数あるんですよ。 あるにはね、うん、はい、あるにはあるんですけども、結構定員に達してるのが多くて、
2: あ、
1: はい、そこまでね考慮して動いてなかったなっていうのが反省っていう、まあ、どうしようもない思い出でっていう感じなんですけども、
0: あ、
1: そうですね、もう仕方ないからここはもう諦めようみたいな感じでいろいろ諦めてる感じですかね。
0: そうですよね、僕思うんですけど、うん、3年生全学期でそういう就職についてやらなくちゃいけないのかっていうのはすごい怖いですよね。
1: うそうですね、制度がダメかもしれない、ね、
0: うん、まあまあまあ、そういう就職っていうのはやっぱ大変ですもんね、うん、まあ、そういったことも含めてですね、皆さんちょっとやるべきことを改めて整理してみてはいかがでしょうか。はい、ここで1曲お送りします。キングヌーで白日。

0: お送りした曲はキングヌーで白日でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 我々大学生活になった時に、課題というものは切っても切り離せないものとなっております。
2: まあね、
0: そういったこともあるんですけど、それを解決するために、まあ、土日というものを扱うことがよくあるんですよね、
2: うんうん、
0: はい、金曜日の夜にはですね、まあ、そういった土日の午前中で全部笑わせようなんて決意したはずなのに、気がつけば日曜日の夜なんてことはありませんか。
2: あ、確かにね、
0: はい、なぜだ、なんでまだ何も終わっていないじゃないかなんて経験したことよくあると思うんですね、
3: うんうん、
0: はい、大学生になるとそういった自由な時間が増える反面で、自分で課題の管理をしなければなりません、
3: うんうん、
0: はい、そこで今回ですね、あのコーナー2では、休日課題をしたくなくなる日があるんじゃないかと思うんですよね。それをちょっと話していこうかなと思います。
2: はい、
3: あ、なるほどね、
0: はい、皆さん休日課題やりたいですか？
2: これはあのね、課題はやりたくないもの、うん、だけどやらなきゃいけないからやってるだけ、
0: 義務感ですよね、
2: うんうん、そうそうそう、
0: はい、そんな感じで定期的にそういうやりたくないなって思う時期あると思うんですよ、
3: うんうん、
0: まさに今そのやりたくない時期が俺降りかかってきてる感じでした、
2: うんうん、
0: あのプロジェクトでどうしてもやりたいことっていうのがあるんですね、
3: うんうん、
0: それをやっておきたいんですけど、まあちょっと時間が足りない、それで土日とか やろうと思ったら、まあ気がつけば日曜日の夜だったんですね、
3: うんうんうん、
0: そういったこともですね含めてちょっと今回話していこうかなと思うんですね。
2: はい、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、皆さん課題どうでしょうか、はい、う課題、やりたくなくなった時期ってありますか。
2: まああるっちゃある、
3: うん、もうね、はい、ずっとです、ね、
0: いや、ずっとですか。
3: ずっとですけど、まあ、僕はなんか割と土日にバイトを入れることが多いんですよ。
0: はい、
3: なんでそれを見越した上で、早めに平日のうちに全部終わらせちゃうっていうのが一つの手ですかね、
2: まあ、なるほど、
3: はい、そうするとなんか昼夜逆転とかもせずに、うん、まあ、規則正しい生活はできるのかなと思っています。
0: すごいいいですよね、うん、昼夜逆転せずにっていうのがめちゃくちゃいいですよね、
3: うんうんうん、
0: 僕なんかすごい昼夜逆転をしょっちゅうしてしまうことがよくあるんで、まあまあ、はいはい、まあ、大学生でその昼夜逆転って致命的じゃないですか、
3: うん、まあまあまあそうですね、
0: まあ、そうなのでちょっと自分はそういったことを平日のうちにやっておくですか、わ、
3: うん、
0: かりました、ちょっと考えていきたいなと思います。
3: はい、
0: あんまりはそうですね、休日あの空きコマとかだったらもしかすると、うんうんうん、あのやる余裕で持ってやれるんじゃないかななんて思ってますね、
3: はい、まあ、有効活用してもらってって感じなんですけども、
0: はい、そうですね、
3: はい、じゃあ松島さんはどんなことをしてなんだ休日やりたくないことを回避したりだとか、それともなんだもういやいややってる感じですか。
2: うん、私あの休日に絶対に課題やりたくないっていう日は確かにゲームを思いっきりやりたいっていう時はやりたくないんですよね。
0: わかります。
2: そういう時の課題はあれ消えちゃったなっていうふうにちょっと見ないふりしますね。
3: ああ
2: と言いつつあの、
3: うん、
2: 月曜日の朝自分ちょっと空いてるコマがあるんで、まあ、空きコマにやるっていうことをよくやってますね本当に。
0: あ、もう空きコマですね、うんうんうん、空きコマ正義だと思います。本当にいいですよね、うんうん、はい、まあ、そんな感じです。自分はですね、まあ、友人と遊んでいた時期っていうのがよくあるんですね、
2: うんうん、
0: そういった時期ってすごい、ゲームに没頭してしまう、まあ、友人とゲームをしていたんですね、
3: うんうんうん、
0: そうなると、まあ、ゲームに没頭してしまって何時間でもやり込んじゃうんですよ、
3: うん、
0: そういった性格からか、まあ、1日が過ぎて過ぎてしまうんですね、
2: うんうん、
0: まあ、そうなると、まあ、1日にやっておきたかったなって思うことが後回しになってしまい、まあ、それが原因で課題をいっそやりたくなってしまうことがあるんです、
3: うん
2: うん、
0: そういったことがあると、まあ、平日の空きコマにしなくちゃいけないと、まあ、空きコマですよねやっぱりね、
3: うんうんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、僕としてちょっと提案なのが、
3: うん、
0: 僕は放課後あたりにちょっとやっておきたいなと思って
3: ます。まあまあそれでも全然いいと思いますよ、
0: まあまあ、まあそれ空きコマというかはちょっと怪しいんですけど、そういったプロジェクトとかの、
3: うん、
0: あの何もない日とかに一旦早めに帰って、
3: うん、
0: そういう早めに帰るといいますか、早めにそういう自習室という、まあ、自分で勉強できるところに行って、うんうん、課題をある程度早く終わらせて帰っていくみたいな感じのことをちょっと最近やってますね、
3: う 僕も同じ感じかもしれないです。
0: まあそんな感じですね、うん、やっぱり課題ってちょっと怖いですよね。
3: まあ貯めたり出さなかったりすると、うんうん、落としちゃうかもしれないんでね、単位が。
0: 本当にそうです。そういったこともあるので、うん、ぜひともですね、皆さん課題とかあった時には気をつけていただきたいななんて思っています。ここで一曲お送りします。 YOASOBI で夜にかける。

0: お送りした曲は夜遊びで夜にかけるでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年、三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年木村東生です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。このコーナーは学生になった我々にとって二極に分かれてしまうものがあります。それをこの第3のコーナーでは話していきたいと思っています。
1: うん、
0: はい、そうなんですけど、まずですね、一人暮らしを始めたりアルバイトや、まあ、課題で忙しくなったりすると意外と変わるものがあると思うんですね。
2: うん、
0: それがですね、お風呂だと思うんですよ。
1: お風呂、
2: まあそうですね、一人暮らしだと帰って湧いてることはないですからね。
0: あ、そうなんですね、
1: 確かに。
0: そうですよ、はい、もう小さいことはまあ当たり前ですよね。湯船に使っていたという人もいると思うんですけど、
2: うんうん、
0: 大学生になりますと、まあ、時間がないからシャワーだけみたいな人もいると思うんです、うんうんうん、めちゃくちゃそれもいいと思うんですよ。時短になりますし、ね、
2: うんうんうん、
0: ただ一方でもう本当に疲れた日とかはやっぱり湯船に浸かりたいよねみたいな、
2: まあ、できればそうですね。
0: いつも毎日湯船に浸かって肩まで、まあ、ゆっくりとしたいよねみたいな人はいると思うんですよ、
2: うん、
0: まあ、そういったお風呂の入り方は意外と個人差があるんですね、
2: うん、
0: そこでちょっと今回のコーナーはですね、お風呂って湯船派シャワー派ということにちょっと分かれていきたいなと思います、
1: はい、なるほどね。
0: 僕はもう本当にお風呂は肩まで浸かりたいなと思ってるので湯船派ではあるんですけど、
2: うんうんうん、
0: 木村さんとか松島さんとかはどうなんでしょうか。
2: そうですね、僕は断然そうシャワー派ですね。
0: シャワーですか。
2: お風呂は好きなんです、好きなんですけども、うん、そうなんですよね、沸かすっていう作業が、そうなんだ、湯が溜まるまで待つのがだるいんですよね。
0: あ、まあ、わかります。
2: 待ってられないっていうところと、そうなんですよね、まあ、本当に溜まるまで待つのがめんどくさくて、そう風呂キャンセル界隈とかあるじゃないですか。
0: あ、
2: まあ、あれの意味がやっと大学生になって分かりましたね。そう、高校生まではなんでお風呂入るのめんどくさいんだろうって思っていたんですけども、
0: あ、
2: そう、こりゃダメだめんどくさいわって思ったのと、
1: うんうん、
2: そうですね、一人暮らししてるアパートのお風呂がそこまで大きくないんで、
0: あ、
2: そう、肩まで浸かれないんですよね。僕身長大きいのもあって、
0: うん、あ、まあそうですね。
2: はいはい、なんで、うん、ちょっと入らないですね。
0: はい、まあそんな感じですね。松島さんはどうでしょうか。う
1: ん、私も木村さんと全く同じ意見で、うん、もうシャワー派なんですよ。私の場合ですと、まあ、木村先輩のことに加えて、
2: うん、
1: 大体の場合運動終わった後ってすぐ風呂入りたいし、ちょっとまあ汗臭いかなって思っちゃうこともしばしば、
2: うんうん、
0: あ、まあ運動後ですね。
1: 運動後イコールシャワーというイメージありません？
2: うんうんうん、
0: あ、それもそうかな。
1: まあそういうイメージがあったからこそシャワーにしてるんです。
2: あ、シャワーした後にまた別でお風呂入ったりってこともないんですかね。
1: 木村さんと同じように時間がかかる。
0: あ、まあまあ分かりますね、
2: うんうんうん、
0: 自分そう言われたらちょっと分かるんですよ、
2: うん、
0: 肩まで疲れないのは自分身長小さいのでそういうのないんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: まあ、時間かかるってすごい分かるんですよね、
2: うんうん、
0: ただ僕がよく湯船使っている理由としてあるのが、
2: うん、
0: ね、基本的にもうめちゃくちゃ考えをまとめたりとかそういう整理とかをする時っていうのが僕、うん、お風呂場なんですよね。特に静かになるとか湯船とかで、まあ、張ったところで考えながらそういう瞑想に近いことをやっていると、
2: うんうん、
0: なんかアイディアとかそういう課題とかってどういうことを今しなくちゃいけないのかなみたいなことがもういわゆるカカカッと一つ一列に並ぶんですよ、
2: うんうん、
0: でじゃあまずここをやるべきだよね、これだよね、これだよねっていうのがちょっとできるので湯船かなって思ってるんですね、うんうんうん、
2: リフレッシュする手段としてすごくいいかなと思いますね。
0: そうです、うん、もういわゆるリフレッシュですよね、
2: うん
0: うん、まあ、そういったこともあるので自分リフレッシュする場として本当にいわゆるお風呂っていうのは湯船張ってますね、
2: うん、いいですよね、うんうん、そういう時は僕は銭湯に行きますね。
0: あ、銭湯ですか、
1: うん、いいですね。
2: ちょっとね高いんで、うん、かなりちょっとハードルは高いっていうところと、そう歩いていかなきゃいけないんで、そうですね、ちょっと湯冷めしちゃうなとは思うんですけどもね、帰ってくる時とか、はい、それでもまあ全然行く価値はあるかなって思いますね。
0: そうですね、チェーンお風呂屋さんみたいなのありますもんね、
2: うん、うんうん、そうですね、金沢工業大学近くにもねありますから、そういったところでいろいろ行ったりだとか、 まあ、旅行先とかだと僕は結構お風呂屋さん行ったりしているんで、
3: う
2: ん
3: あ
2: まあ、お風呂セットとか持っていくとねいいかもしれないですね。
0: まあ、そうですね
2: 持ってたら、うん、
0: まあそんな感じなんですけど、
2: うん、
0: 僕はですねなんかよくあるのはお風呂ってそういうあまあそんな感じなんですけど僕として一番あるのが、うん、そういう課題とかっていろいろあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: 先ほどまあ課題やりたくないなって思った時にそのやる気をリセットさせるっていうのもありますよね。
2: あーなるほど、
0: はい、そういった感じなんですけどただめんどくさいっていうのはありますあるんですよ。課題やらなくちゃいけないのにとかそういうのでなんでお風呂入らなくちゃいけないんだっていう意見もわかるんですね。
2: うん、
0: ただ僕としてはそのやる気とかもあるし、
2: うん、
0: 一方でその考えをまとめるって言えばもう言っていたじゃないですか、
2: うんうん、
0: そういったところで気分を良くしているっていうのがありますね。
2: あなるほどね。僕ちょっと松島さんにちょっと共感してもらいたいことがあるんですけど。
1: 何ですか？
2: そうお風呂入ったらやろうみたいな、まあ、シャワー浴びたらやろうみたいな思うじゃないですか、
1: うんうん、
2: そうするとシャワー浴びるのでさえなんかめんどくさくなりません？
1: わかります、うん、もうね行くのめんどくさい。
2: それやったらもっと嫌なこと やんなきゃいけないっていうところでその手前のことをもう今度はやらなくなってしまうっていう、そういう負の連鎖に陥ってしまうんですよね僕。
0: そうですね、うん、もうとりあえずもう課題とかやってしまう、もう課題初めにやっておこうってやってしまうと、うんうん、そういうお風呂とかがもう後伸ばしになってしまいますよ、ね
2: うんうんうん、
0: それで風呂キャンセルになってしまうっていうのは風呂をやめてしまうっていうのはありますよね。
2: そうですね、
0: まあ、そういったこともあるのでですねお風呂をちょっと湯船かそれともシャワーかなのかちょっと自分で考えてみてどっちがいいのかちょっと考えてみていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。サカナクションで多分風。

0: お送りした曲はサカナクションで多分風でした。はい、このコーナーではですね、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活への悩みを提出し、それを喋っていくというコーナーになっております。
1: はい、
0: 今回題材にするコーナーは人間失格ですね。
1: 人間失格、
0: はい、すごい重い内容ですよね。まあ、皆さん
2: 有名な本です
0: よね。有名な本ですね、うん、今回代表とする人間失格っていうのは太宰治さんの代表曲で、代表の作品ですね、
1: うん、
0: 他の代表作としてあるのが走れメロスであったりとか、そういったものがありますね、
1: うんうん、
0: はい、この作品のあらすじとしてあるのは、主人公である大場洋蔵が自分と他人との間に大きな隔たりを感じながら自分の反省を、まあ、語った本を書いていくみたいな感じですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういった本があるんです。手紙が渡されてるんです。その本を読んでいくっていう感じになってますね。はい、洋蔵はまあ周囲の明るい愛想のいい人物として見られているんですが、実際にはまあ人の関わり方っていうのはすごい強い不安を抱えているんですね、
1: うん、
0: そのため自分を守るためにある方法でまあ周囲との接し続けています。しかし成長するにつれて人間関係や社会との関わりの中で様々な出来事を経験して少しずつ追い詰められていくといった暗い内容になっております、
1: うん、
0: まあ、そういった形ではあるんですけど、僕らってそういった理解をしてもらうためって、自分についてそういう理解を深めてもらうためってすごい難しいじゃないですか。
1: まあね、
2: そうですね、
0: しょっぱなで自分のこと分かってくれなんて言ってもまあ分かるわけないじゃんってありますよね、うんうんうんうん、そういったこともあるので、じゃあ自分たちを自分で理解してもらうためにどういったことをしてるのかみたいなことをちょっと議題として挙げてみようかなと思います、
1: うんうん、
0: 題して自分を理解してもらうためにはどうしたらよいのかというものですね、
1: うん、
0: はい、まあ、こういった感じになってはいるんですけど、皆さん自分理解してもらえ

0: うんまあ、またそういう仲良くなっていくにつれてまず親友になっていくっていうのもありますし、
1: ほうほうほう、
0: 意外とですねそういう身近なところからそういう理解してもらうっていうのがいいのかもしれません、
1: うん
0: まあ、そういった感じなんですけど、松島さんはどうでしょうか。
1: うん、そうですね、私はと言いたいところなんですけど、自分普段何をやってるのか、自分理解してもらうには何をやってるのかちょっとね思い出せなくて、
2: 自己アピールみたいなのは何かあります？
1: そういうのがちょっとあんまりないと言いますか、
2: うん、
1: あでも強いて言うだったら食べてはいけない食べ物とか花粉症とかそういったものを言っていますね、一応アピールとして
2: まあそれぐらいしかない、まあ、嫌いなものをあげるって感じですか、ね、
1: ぐらいですね、
0: まあまあ、最低限それ以外は食べれるからまあいいけど、うんうん、ちょっとこれだけはダメだっていうのはをまあ説明する感じですか、
2: ね、うんうん、
1: みたいなものしかないくて、他に本当にやってないからこそわからなくて、
2: してもらいたいとは思わないんですかね。
1: まあそれはまあ他人は他人だし、好きに言ってもらってもっていう感じで、うん、なるほど、もう
0: かっこたる個人を持っているからですね、うんまあ、素晴らしいですね、うんうんまあ、そういった自分は意外と群れなくちゃ生きていけないタイプでして、まあ、そういったこともありまして、まあ、自分を理解してしてもらうためってどうしたらいいのかなって考えた時に、まず他人を理解するのが必要なのかなと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: まずその他人の体質にしているところとか、そういう苦手だって思うところとか、それこそもうどうしても無理だっていうのあるじゃないですか。
2: ありますね、
0: うん、そういったことを理解していくと少しずつその他人の形っていうのが分かるんですよ、
2: うん、
0: でそこの中で俺も実はこういうの嫌いだったんだよね、好きだったんだよねはい、はい、みたいなことを話していくと意外とまあ、木村さんと同じかもしれないんですけど、うんまあ、似ているところとかも あいさって少しずつ仲良くなっていくのかなと、距離が縮まっていったりとか仲良くなっていくっていう条件が重なっていくのかなって思いますね。
2: まあ、そうですね、まあ、他人にちょっと自分を寄せるっていうところがちょっと辛かったりだとか手間ではありますけども、はいうん、その分ね、なんか新しい分野に触れたりだとか、そう他人のことをもっとより知れるっていうのがいいところかなと思いますね、僕は。
0: まあそうですよね、うん、意外とその友人関係とかそういう理解してもらえるというか、その寄せるという感じなんですかね、僕たちとしては。
2: なんか松島さんはなんか他人に媚びじゃないですけども寄せてたりっていうのはあります？
1: まあ確かに他人の好きな形に合わせてなんか自分をアピールして、うん、まあよりまあ媚びへつらってあお願いしますみたいな感じでやったりはまあしますね、
0: うんうんうん、無理はしない範囲でまあ喋りますよね、そういうのね、
2: うんうん、
0: 俺ちょっとまあよくしもう俺も一応好きだよみたいなことを言ってある程度まあ仲良くなっていくという感じです、
2: うんうんうん、この人間失格に出てくる登場人物、まあ、主人公っていうのは、まあ、どういった感じで理解してもらおうと思ったんですかね。
0: そのですね、この主人公自体理解してもらおうじゃなくて、うん、自分をある程度そういう表面だけっていう人間性の殻を作っているんですよ、
2: はあはあ
0: うん、それでまあ話していくんですよ。
2: 中身と外側が乖離してる感じなんだ。
0: そうなんですね、うんうん、自分弱いに本当に弱くてそういうどうしようもない人間ではあるっていう何よりも理解しているんですけど、うんうん、その一方で自分のことを理解して してもらおうという努力ができなかった人物ですね。
2: まあ、本当の自分を知ってほしいっていう感じなんですかね、
0: うん、そうなんですよね、うん、そういったところもあるのです、ね、皆さんはそういったまあ大場要造のそういった暗い思い出とかそういうことにならないように反面恐怖として見ていただけたらいいのかなと思います。ここで一曲お送りします。米津玄師で M87。

0: お送りした曲は米津玄師で M87 でした。はい、まあこれ、まあ今回ですね、第10回、まあ語り場の参上はこれにて終わりとなエンディングになりましたが、どうでしょうか皆さん。
1: うん、今回まあ私の方ですと、まあ実際に休日に課題やらないかとか、あとまあ用事が重なった時にまあ仕方ない思い出というのがなんかブワッと思い出して、そういえばあったなこういうことっていうのを思い出せましたね。
0: まあありますよね。もう僕とかもね、そういうどうしようもない思い出、今現在進行形であるので、ちょっとなんとかしたいなって思っている感じなんですよね。まあ、それをなんとか直す方法はどうしようかっていうのは今ちょっと考えている途中ですね。まあそういった感じで、今もう少しそういった整理の仕方とかも考えていたらよかったのかもと思っているので、今 GPA としては 2.3 ぐらいかなと思います。はい、木場さんはどうでしょうか。
2: そうですね、まあ、僕の場合だと、まあ、そう先ほども言った、まあ、自分を理解してもらうにはどうすればいいのかっていうところで、そうですね、今今週の土曜にはある、まあウェブプロジェクトの新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q っていうのを、まあ、12時からやるんですけども、はい、その、ね、内容にもちょっと関わってくるのかなっていう部分があるかなと思いましたね。
0: そうですね、うん、もう我々プロジェクトが一貫とあってやるので ね、
2: そうですね、まあ、テーマとしてね、よっとも、まあ、挨拶だけの友達っていうのを超えようってことですから、
0: はい、
2: そうですね、自分を理解してもらうためにはっていうところにもつながるのかなと思いました。はい、ってところなんですけども、まあ、GPA で言うと、まあ2とか3とかですかね、 2.5 にしましょうか、うんうん、じゃあちょうど半分取って、
0: おいいですね、うん、そうですね、はい、最後松島さんどうでしょう。
1: はい、すいません言い忘れていたんですけど、私も 2.5 でお願いします。
0: はい、うんうん、まあ全体的に 2.5 あたりですね、 C か B かっていう感じですね、うんうん、まあそういったこともあるので、うんうんうん、皆さんこういったように、あのどうしようもない時とか、そういういや大変だったから言いたくないなみたいなことを思っても、ある程度気を張ってやっていただけたらいいかなと思います。はい、お送りした、生活 GPA KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバー参上は FMN1 第10スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年木村統生でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。6月9日と聞くと皆さんは何の日を思い浮かべるでしょうか。ロック、鍵とか音楽のロックとか想像する方も多いかなと思うんですが、卵の日なんですって。これは数字の6と9横に並べてみると卵の漢字に似ていることから来ているそうです、まあ、もう一つ本格的な夏を前に卵を食べて健康増進を図ってもらいたいという願いも込められているということなんですね。卵料理って無限大ですよね。一番好きな卵料理一つ挙げるとしたら、悩ましい。皆さんはパッと思い浮かびますか？私はね、何かな、目玉焼きかな。何もつけずに食べるのが意外と好きです。今日のオープニングは2010年平成22年にリリースした大橋トリオ通算6枚目のアルバムニューオールドからお送りします。大橋トリオ生まれた日。

大橋トリオ生まれた日でした。1998年平成10年にリリースした松任谷由実のベストアルバム、ノイエムジーク由実松任谷コンプリートベストからお送りします。松任谷由実、カンナ8号線。

松任谷由実、関那八号線でした。同じく1998年、平成10年にリリースした曲です。トーコのデビューシングルです。トーコ、バッドラックオンラブ、ブルースオンライフ。

金沢工業大学8号館前にて、先月27日水曜日から29日金曜日の3日間にかけて行われた交通安全祭り&キッチンカーフェス。クイズなどに参加するとキッチンカー500円券プレゼントなどの特典もありましたので、参加されたという方たくさんいらっしゃったのではないでしょうか。そしてこのキッチンカー、お食事系からスイーツ系、がっつり系と様々に並んでいて、日替わりで楽しめるようになっていましたから、今日は何食べようかなってキッチンカー巡りを楽しんだという方もいらっしゃったでしょうね。楽しみながら交通安全もしっかり学べるイベント、大切ですよね。来年も開催されることを願っています。

KITPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にゴスペラーズがリリースしたシングル、ブリッジのカップリングをお送りします。ゴスペラーズの代表曲の一つ、トワにアカペラバージョンにリアレンジして新しく収録したものです。ゴスペラーズ、トワにアカペラ。

ゴスペラーズとわにアカペラお送りしました。2013年平成25年にリリースしたページのナンバーです。ページエクスペクト。

ペイジエクスペクトお送りしました。1998年平成10年にリリースしたコッコ4枚目のシングルです。コッコ雲地の果て。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10023位の曲、パティ・ペイジ、アレゲニーの月をお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2年後にはガイ・ミッチェルが、そしてリリースから3週回ったくらいの1993年にはアン・マレーがカバーしています。一周回って海外編、1956年リリース、パティ・ペイジ、アレゲニーの月。

KIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた永井真理子のナンバーです。永井真理子、泣きたい日もある。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースされた松山千春5枚目のオリジナルアルバムロマンからお送りします。松山千春、雨の向こうに。

松山千春、雨の向こうにお送りしました。ラストは1995年平成7年に鴨下靖子がリリースした曲です。鴨下靖子、彼女も私も。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました、祝活デッセでございます。今日も、ちょっと収録の関係でですね、また一人ですまあそんな感じなんですけど、今日はですね、まあ自分も今やりたいことっていうか、これやったら面白いよねっていうことをいろいろと動いてましてね、今度知事であったりとかとも会いには行くんですが、まあそんな中で今回はですね、ちょっとテーマっていうよりもこれだよねっていう、鉄は熱いうちに打てってね、自分自身

がどういうんです、あのやっぱ鉄って冷めると伸びないよねっていう中で、きっとね自分たちの夢であったり目標も全部そうだと思うんですよ。でみんなねその早くやった方がいいよねって、早くやるっていうのは必要なんですよ。でもただ早くやるんじゃなくて、順序よくその時に必要な力で打つっていうのが大事なんですよね。ただやみくもにあの鉄が熱くなってる、きっとね鉄って自分の思いだと思うんですよ。その思いが熱いうちに何でもかんでももう順番とかも関係なしで何でもとりあえずやればいいわっていう人らって結構多いんですよ。でそういう人らってほぼ失敗してます。でなんでか、順番間違えてるからです。あの鉄が熱いうちにっていうのは、今叩けば何かしら形になるよ、どういうふうに広げたらいいのかっていうのも全部踏まえた上でなんですよ。でその中で一番最初の一発目だけは早くていいんですあのその時は変なことを考えるよ、まずは叩いてみる、ね、一歩を踏み出す。であとはそのよく質より量だっていう時に、とにかく早くやれっていうのをみんな勘違いしてる人が多いんですけど、早くやるっていうのは早く着手するなんですよ。今の仕事をとにかく早く早く早くじゃなくて、その仕事を自分に合ったスピードでとにかくやっていく。でその時にそれを楽しくて始める人って絶対的にいっぱいするんですよ、楽しいから。だから質より量なんですよ、スピードって言ってないんです。まず自分がこれをやりたいって思ったら、それをもうとにかくまず量をやる。でそのための順序をちゃんと考えるっていうことなんですよね。だからこそそのね、鉄は熱いうちに打て、もう自分が今特にそうなんですよ。今その廃校を使った道の駅計画っていうのを今県にも打診するんですけども、まあそんな中でじゃあ今何をするかなんですよね。じゃあ極端な話ですよ、今廃校買い取ってじゃあやりましょうって絶対できないじゃないですか。でじゃあ今何をするべきかって、自分もねあの前に千葉の穂田小学校って道の駅に行った時にこれだと思ったんですよ。今までねいろいろこう農業であったりとかの学校を作ったりとかいろんな計画を考えてたんですけど、なんか引っかかってたんですよね。でもそれが道の駅っていう考えてなかったものがポコンと、まあ、自分が行ってそれを知った時にこれだと思って。でも問題はこれをするから成功するじゃないんですよ。それ自体にもしっかりと順序付けをして、そのために今何をするべきかっていう中で、今実はねあの県として視察に行ける形を作ってもらおうっていうので、それのちょっと打診に行くんですけども、まずはこういうことをみんなでやりませんか。そのためにまず自分たちがイメージできることをしましょうっていうので今動いてます。自分一人でやるんならいいんですよ、自分がイメージできてるから。でもみんなにイメージしてもらうためには、感覚的に同じような体験をしてもらうのが一番だっていうのが自分の中にあったんで、だからこそ本当の視察をしましょうと。よくあのね議員さんの海外視察とか、あのね旅行、完全に旅行じゃんこれっていう視察っていっぱいあると思うんです。それって何のために視察に行って、その視察で何を得てくるのかっていう話し合いほぼしてないんですよね。こんなのあるんで皆さん行きましょう、でそこで何かを感じてきましょうって、そんなもん前に済むはずないんですよ。でその例がね、本当にその穂田小学校で町長さんに会った時に言われたんですけど、今毎週のように視察来るんですよ。でも何一つ進んでない、ただ来て終わり。本当に来て宿泊して温泉入って景色見てお土産買って帰るだけって、そんな視察いくらやったところで絶対前に進まないわけじゃないですか。
だから視察は必要。でもその視察で一体何を得るべきで、自分たちが何得たいのかっていうのがなければ、それ視察じゃなくて税金使った旅行ですからね。まあだからこそ自分の場合はまずはそこに着手しようと。でましてや能登の復興、自分の中では悪いんですけど10年20年先だと思ってます。今ここ数年何かしらちょっとずついろんな動きはある中で、きっとねこの5年ぐらいで今やろうとしてること、やってることをほぼ8割から9割失敗するっていうかなくなっていくと思うんですよ。でそれなんでか、順序合ってないからなんですよね。今これするべきじゃないよねっていうことがすごい進んでます。で何のためにやってるかも分かんない活動もむちゃむちゃあります。でもそれは失敗っていうか経験するべきことだと思うんですよ。その経験を経て自分たちがやるのか、それともその経験があったからこそ次世代の人がするのか。でそれを今まで の震災復興をしてきたところからしっかり学んでいくっていうことがきっと今一番大事なことなのかなとは思ってます。だからこそ皆さんもね、今自分がやりたいこと、まずやりたいことなければ何も進まないんで、一体今までの経験の上で今から自分が何をしたいのかっていうことをまず突き詰めるっていうか、ぼんやりでいいんですよ。こんなんやりたいよねって思ったら、それをじゃあ今だったら何するべきか、でこれだっていうのを一つ決めたらとにかくやってみるね。そうすることできっとね、その自分の中にあった鉄がね、思いで熱くなり、その一発目の叩いたことでその形が見えてくると思うんでね。まあそのためにもこれが必要だよねっていう曲を選びました。小田和正、2つの奇跡。

0: 小田和正、二つの奇跡でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: ちょっと話はそれるんですけど、毎回自分小田和正さんの曲を流させていただいてるんですけど、小田さんの曲ってほとんど恋愛と結びつけてる、でそれをすごく感じる曲、歌詞がすごく多いんですよね。小田さんってやっぱりそのオフコース時代に作ってきた歌で、その中ですごいみんなが心に残る歌って、仲間を一つにしたいっていう曲と、あともう解散が決まったね、自分たちは分かんなくても中のではもう終わるんだよねっていう、その切なさであったりとか、でもまだ希望があるって思うもの、それをそのオフコースのメンバーに例えることってできないよね。じゃあこれをっていうので、男女間に当てはめてる曲ってすごく多いんですよ。それが答えだと思うんですよね。自分たちが何をして、で何をしたら変わるんだろう、でも実際にやったけど変わんなかったよね、でも次に進まなきゃっていう、失敗と成功を繰り返すっていうことがきっと小田さんの中には特に心にあって、でその中で特に小田さんって今その若者の育成っていうのともまた違うんですよね。若い者に託す、でその

すために自分のあるものを全て見せるっていうか感じてもらうっていうことをこれまでもずっとしてきたし、でもそれがきっとね、小田さんだからできてるんじゃなくて、自分たちにもできるんだっていうことを示してるんだと思うんですよ。という中で、ね、この曲がね、またこれにまたぴったしだったんで、この曲でいこうと思います。小田和正、君たちを忘れない。

小田和正、君たちを忘れないでした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。だからこそ、あのね、冒頭にも言った鉄は熱いうちに打てじゃないんですけども、今の自分の思いを自分の中で閉じ込めてたら硬くなって誰にも伝わらなくなるんですよね。だからこそ今自分がやったことをすぐに次に伝えていく、それがきっとね、誰かを指導することだと思うんですよ。指導員がずっと同じ人がやったら絶対した構成って続かないんですよ。だから学校でもそうですけど、1年生を教えるのは2年生が一番いいんですよ。先生じゃないんですよ。先生はあくまでも学校の先生です。教育としてのものを学んでもらう。でもそれを教えるってなった時って、俺きっとね、一番それを一番近い時にやった人じゃないと伝えることってできないと思ってるんです。だからこそね、鉄は熱いうちにっていうのは、自分が経験した感じたことをすぐにみんなに伝えよう。それがインプットであってアウトプットだと思うんですよね。でよく間違いでもないんですけど、みんなインプットばっかりに頭使って、頭の中よく言う頭でっかち飼育されてるじゃないですか。もうその状態になってる人らがすごい今の時代って多いんですよ。なんでかって、今やんなくてもいい学びを散々やって、で実際にそれを使う時にはもう時代が変わって使えなくなってるとか、まあそれがいい例だときっとペーパードライバーそうですよね。とにかく免許いるから免許今のうちに取っといた方がいいよね、で免許取りました。10年乗らなかったら素人以下なんですよ。免許なくても極端なし、ゴーカートとかに乗ってる人らの方がよっぽど上手だよねと。で昔ビートたけしのことわざみたいなあったじゃないですか、無免許運転10年やってや上手くなるね。まあ、極端なしペーパードライバー10年乗らなきゃもう乗れなくなる。で極端なし免許持ってるっていうことが自分の中にあるんで一番危険になるんですよね。だからこそ本当に今自分がしたいことをしっかりと目標に変えていく、ね、まずは自分が夢を持つ、その夢を今度は目標に変える。夢と目標違うっていうのを感じてほしいんですけど、夢はぼんやりでいいんですよ。こんなになりたいよね、こんなことしたいよね。ね、子供の頃に俺もね、実は保育園の時かなの寄せ書きで将来パイロットになるって書いてたんですよ。全く記憶にございませんでもそういうことだと思います。その時に本当にパイロットになるために勉強を始めるとか、飛行機に興味を持つとかっていうのをしてれば、もしかしたら俺パイロットになってたかもしれません。でもじゃあそのための行動も思いも特別ない中でこうやって過ごしてきたから全く別のものになりました。でもじゃあそれが悪かったのかなんですよ。今の自分は自分が選んだ自分なんです。だからこそ正解は よく恋愛で言いません？どんな人が好きですかって言われた時に、好きになった人が好きなんですって。その時の何に惹かれたかっていうのって、まあ容姿もあればね、心の面もあるかもしれません。でも基本的に自分自身が好きになった相手を好きになるんですよ。その時ってきっとね、容姿とかもうそんなに関係ないと思うんですよね。でも言えることは、人間は五感で恋をします。その時に一番最初に来る五感は目です。どう見えてるか、やっぱりね、見た目大事です。でそれは綺麗に着飾るじゃないですよ。清潔でいること、自分自身が前から見た時、あ、この人ってなんかいいよねっていうのって、やっぱ清潔感であったりで来ると思うんですよ。一時期ブランド物むっちゃ流行ったでしょ。ブランド物だらけの人見た時に、この人いいって今の人ら思わないじゃないですか。
でもその時代はそれが良かった。だからね、時代によって人の見方も見え方も感じ方も変わるっていうことをしっかりとね分かった中で、一体どんな人とこれから付き合っていきたいのか、それをね、お金であったり時間を何も気にせずにできるっていうのが恋愛だと思うんで、もう自分の人生を恋愛だと思って、自分を好きになる、誰かを好きになる、物を好きになる、そうなることで人を好きになっていけるのかな、そして自分を好きになっていけるのかな。

0: だと思うんで、そういう、ね、目線であったり視線であったりってものを感じていただければと思います。ということで、また来週。
1: それでは能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスタのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は自然や植物の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけで、もう最近天気が曇りだったり雨だったりとかちょっとずつ増えてきて、私的にはもうあの梅雨の時期に入ったのかなと思う感じなんですけれども、私この梅雨の季節あたりに入ると起きる毎回問題がございまして、それがちょっとこの季節に、どんな服装で行けばいいのかっていう問題なんですけれども、まあ、4月とか5月の時に着てた服装でいいじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、その服装だと若干暑く、外で暑く感じてしまうので、まあ、薄い服を着てったりするんですけど、まあ、そうすると、大学の中で

最近ちょっとずつ教室にエアコンがつき始めてるっていうのもあって、授業を受けていると若干寒く感じてしまうっていうところがあって、一番いいバランスっていうのがね、個人的にちょっと定まりにくい時期っていうのではあったりするんですよね。まあ、私はよく両親にこういう時は周りの人の服装を真似るとなんかちょうどいい感じになるよっていう風なことを言われて育ってきたので、まあ大学の中でちょっと周りの人の服装とかを観察したりしてみたんですけれども、まあがっつり半袖の人もいれば、長袖の上から上着を着ている人っていうのもいて、やっぱり人それぞれ合った服装でちょっとそこに行くのが大事だなっていう風にちょっと感じましたね。まあこの梅雨とか暑さの寒暖差でちょっと下手したら風邪をひいてしまうかもしれないので、そこの服装あたりをね注意しながら私は生活していきたいと思いましたというわけで、ここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオではFM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青いフォトグラフ。

送りした曲は松田聖子、青いフォトグラフでした。というわけでここからはですね、まず今回紹介する植物 の特徴などについてお話ししていこうと思います。まず今回紹介する植物なんですけれども、それがラベンダーでございます。まあなんとラベンダーって6月の植物なんだそうで、私的にはなんかラベンダーはそんなイメージがあんまりなくて、あの4月ぐらいの植物なんじゃないかなと思ってたんですけれども、6月の植物です。まず私が最初に持ってるねラベンダーに対するイメージっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってるんですけれども、私が思ってる、のイメージとしましては、あの結構リラックスするものの香りとかのベースになってるイメージっていうのがありまして、まあ例を出すとするならば、ちょっとアロマオイルだったりとか、ハンドクリームとかに結構香りとして使われてるっていうイメージが一番最初に出てきて、お花より先に香りとして使われている感じのイメージが一番強く出てきた感じですね。あと色があの薄紫色のお花が咲くっていうことしかあんまりイメージが浮かばなくて、なんか別の色で咲いているイメージっていうのが湧いてこない感じですね。ここからはラベンダーの特徴についてお話ししていこうかなと思います。まずラベンダーなんですけれども、こちらは地中海沿岸が原産になっておりまして、シソ科の植物となっております。また花とか茎、葉っぱなどに酢酸リナリルと呼ばれるものや、リナロールなどの香り成分というのが含まれてまして、この香りにはリラックス効果だったり、鎮静効果だったり、また殺菌効果、虫除け、防虫効果などもあるそうです。私リラックス効果があるっていうのは知ってたんですけれども、鎮痛効果だったり殺菌効果、さらには虫除けの効果まであるっていうのはちょっと全然知らなくて、なんか持ってるだけでいろいろなんか対策できそうなものだなっていうふうに思いました。またラベンダーの名前なんですけれども、これは結構さまざまな由来があるんですけれども、一番有名だとされているのが、この洗うという言葉を意味する、ラテン語の、ラワーレと呼ばれるものから来たという説ですね。こちらは古代ローマ時代から、ラベンダーの香料を、入浴や洗濯に使用していたことから名付けられたと考えられているそうなんです。私はこれを聞いた時に、最初の方に言ったあの殺菌効果だったり虫除け防虫効果があるっていうのもあるから入浴とか洗濯に使われてたんじゃないかなというふうにも思ってます。またラベンダーはですね、17世紀から18世紀頃のイギリスでは、先ほど言ったように虫除けとしても使われていて、近代医学が発展するまでは薬としても活用されてきたそうです。ラベンダーはですね、あのハーブの中でも結構強い香りがすることで知られておりまして、別名ハーブの女王とも呼ばれていたそうです。確かに結構香りが強いっていうイメージはいろいろあったりしたので、ちょっとここは納得かなという感じでしたね。そしてこれが私的に一番ちょっとびっくりした特徴なんですけど、ラベンダーは品種ごとでちょっとずつ様々な違いがあるっていう特徴がありまして、これはラベンダーのちょっと系統のお話をした方がちょっと分かりやすいと思うので、先に、いろんな系統についてだ

てお話しさせていただこうと思います。まず最初に紹介するのがイングリッシュ系と呼ばれるものでして、こちらが耐寒性に優れた品種で、乾燥や寒い気候にとても強い品種になってます。ただですね、まあ、寒さに強いがゆえに熱には普通に弱くって、そのため暖かい気候で栽培するのは難しい品種となってます。そしてこちら2つ目なんですけど、こちらがフレンチ系と呼ばれるもので、耐暑性に優れた、まあ、いわゆる熱に強い品種になってるんですけれども、こちらのちょっと欠点といたしましては、ちょっと香りが弱いところがあるっていうところで、まあ、ただ先ほど紹介したイングリッシュ系に比べると、やっぱり温暖な気候の地域の方はフレンチ系の方が育てやすいという品種になってますね。そして3つ目なんですけれども、こちらがラバンディン系と呼ばれる品種で、こちらが耐寒性耐熱性両方に優れてて、初心者でも育てやすいラベンダーの品種になってますね。そして最後こちらがプテロストエカス系と呼ばれる品種で、こちらが数あるラベンダーの品種の中でも特に気温の影響を受けやすい品種で、とても栽培が難しい品種となってます。まあ、いわゆる上級者向けってやつの品種ですね。ちょっとここまでね、ラベンダーの系統についてお話ししてきたんですけど、まあ、私が一個思ったのが、なんかこういう植物ってなんかあったかいのに強いとか、冷たいのに強いっていうのって共通してると思ってたんですけど、それが品種によってバラバラだっていうのはちょっと珍しいっていう感じがして、私はてっきりこの植物だったらちょっと寒さに強いとか、この植物だったらちょっとあったかいのに強いよっていうのが、一貫してると思ってたので、もうそれこそ耐寒性耐熱性がバラバラだったりとか、もう両方に優れてたり、もうむしろ、ちゃんと管理しないと育たないよっていうのがあるのはちょっと驚きでした。というわけでここまで、ラベンダーの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。怪力ベア、ダーリンダンス。

0: 送りした曲は怪力ベアダーリンダンスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ラベンダーのいい効能をお話ししてきたので、せっかくならラベンダーを楽しみたいということで、ラベンダーの楽しみ方をちょっといくつか調べてきましたので、そちらを紹介させていただきたいなと思います。まあラベンダーのみに言えることじゃないものもいくつかありますので、まあこの植物にはこんな風に使えるかもしれないというのを考えながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。まず結構有名なのが、ドライフラワーにするっていうのがあるんですけれども、ラベンダーってドライフラワーにしやすい植物でして、まあ、切って吊るすだけなんですけれども、数本を束にして、結束部分を麻の紐なんかできつく結んで、直射日光を避けた風通しの良い場所に吊るしておくと、数日でドライフラワーが完成するそうなんです。私は真っ先にこれを見て数日で完成するっていうところと、なんか思ったより手間が少ないなっていうところで、私としてはドライフラワー作るのに 1,2 週間は必ずかかるんじゃないかと思ってたので、まあ、こんなにスッてできるんだったらちょっとやってみようかなっていう気にもなりますし、まあ、切って吊るすだけっていうのも手軽さがあって嫁ぎやすいなというふうに感じました。またハーブティーや、料理などに入れてちょっと香りを楽しむという楽しみ方もございまして、まあ、私はこちらの方がちょっと手軽にリラックスできていいなと思ったんですけど、こちらハーブティーを飲む際にちょっと注意がございまして、ハーブティー用の新鮮ラベンダーを選ぶっていうところと、あと妊娠中や授乳中の方はですね、飲料を控えた方が良いということで、まあ、たとえリラックスできるといえど使う人によっては悪影響を及ぼしかねないというところもあるので、注意しながら利用するっていうのも大事だと思います。他にもハーブを乾燥させて作るポプリだったり、ハーブオイル、アロマキャンドルなどの楽しみ方があるそうです。まあ、この中で一番私が気になるのはポプリなんですけれども、まあ、なぜかと言いますと、ポプリって持ち運びができるじゃないですか。まあ、自分でリラックスができるって分かってるものを持っているっていう安心感があるっていうのは、私結構気持ち的に大きいと思ってまして、まあ、私は結構心配性なんですけれども、まあ、ずっとなんかどうしようどうしようって言ってるよりは、一回落ち着いて気持ちリセットして進めるって思った方がもう絶対に強いと思うんで、私はこの中で一番ポプリが気になっております。皆さんもちょっと気になったものがあったらぜひ試してみてください。というわけでここまでですね、ラベンダーの楽しみ方についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。北谷達也月光フィーチャリング春巻ご飯。

送りした曲は北谷達也月光フィーチャリング春巻きご飯でした。というわけでここまで30分、ラベンダーについてお話ししてきたんですけれども、まあ個人的に私が一番驚いたところは、ラベンダーに殺菌効果があるっていうのと虫除けと防虫の効果があるっていうところですね。あのてっきりリラックスの効果だけっていうふうに思ってたので、ここまでいろんな効果が盛り込まれているのはちょっと気づきませんでした。あと個人的にはドライフラワーが気になってまして、まあ、それこそなかなか水やる時間がなくてちょっと植物を育てるの不安だよっていう方でも、まあ、ドライフラワーなら置いておくだけっていう感じでもありますから、すごい気軽にお部屋に植物を置いておける手段としても使えますし、まあ、インテリアとしてもすごい可愛いと思うので利用してみるのはありなんじゃないかなというふうに思っております。あと私ハーブティーってちょっとどんな味がするかが全く想像がつかなくて、食わず嫌いをしてきたんですけれども、ラベンダーを楽しむ機会ということでちょっと挑戦してみたいなというふうにも思いました。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月のことになるんですが、富山市の府中町というところで開催されたメヒカワ鵜飼祭りというイベントの司会をですね、私務めさせていただきまして、1年前にも担当させていただいたお祭りだったんですが、1年前はですね、なんとすごい雨が降りまして、実行委員の方々からは毎年この日はね、なんか晴れるんだよね、だから心配ないよとかって言われてたんですけど、ひどい雨が降った、今でも覚えています。

夕方にやるんです。午後5時から始まって夜の8時に終わるんですけど、吐く息がね白かったんですよ寒い日になりましたね。なのでいろんな内容が中止になったんですけれども、今年は大丈夫かなってちょっと不安に思ってたんですが、いやー無事に今年は開催できました。良かったです。多分実行委員の皆さんの日頃の行いが良かったんだろうなと思いながら、いやこれで井上になって2年連続で雨だって言われなくて済むと思って、私はもうそれが一番ホッとしたっていう、そんな出来事がありました。まあ今回29回目の開催だったんですけれども、30回40回とどんどん続いていってほしいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはジャムプロジェクトの50枚目シングル夢スケッチからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年ジャムプロジェクト、君思うたった一人の君へ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科4年生で田中浩二研究室に所属されている辻さんが、一般社団法人日本心理学諸学会連合が認定する心理学検定において最上位の特一級に合格されました。心理学検定は心理学の幅広い知識が問われる試験で、原理、研究法、歴史などの A 領域5科目と神経、生理や犯罪、非行などの B 領域5科目の計10科目から構成されています。心理学検定には A 領域の2科目を含む合計3科目に合格すると認定される2級と、 A 領域の4科目を含む計6科目に合格すると認定される1級、そして10科目すべてに合格すると認定される特1級の3種類の級があり、辻さんは1年生の後学期から心理学検定の取得を目指し、2年生で2級を取得するとともに1級を受験、その結果3年生で1級を取得されていました。その後も心理学の学びに励み、この度の第22回心理学検定において全10科目を合格するという特1級を取得されました。この特1級、過去3回における合格率は 12% から 14% ほどと大変厳しい、かなりの難関となっています。心理学への探究の熱意がうかがえますね。すごいですね。この知識をもとに今後の研究も深めていっていただければと思います。辻さん、特1級の合格誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年5月の CD オリコン月間チャート1位、6月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の5月にリリースされた工藤静香の通算7枚目のシングル曲です。リリースされた5月に月間1位、翌月の6月には3位を獲得、さらに1989年度の年間8位にもランクインしました。ダンサブルなロックナンバーとなっていて、振り付けも人気でした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ギタリスト押尾コウタロウのメジャー4枚目オリジナルアルバムパノラマから1曲お送りします。2005年平成17年、押尾コウタロウ、オアシス。

お送りしたのは押尾幸太郎、オアシスでした。次にお送りするのはサーフィスが2001年平成13年にリリースしたサードアルバムルートに収録された作品です。サーフィス、スーパーファンキー。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベスト・オブ・バッファロースプリングフィールドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと、
3: 同じく2年小川真理沙と、
4: 同じく2年河原沙耶と、
5: 1年戸木谷由衣です。
1: よろしくお願いします。
2: それでは、新しい MC とミキさんに代わり第2回目の放送ということで、今ここにはなんと3年生がいません。
1: あ、寂しい。
2: 1年生と2年生だけで放送となっております。じゃあ1年生2年生だけですが、ちょっと緊張してますか？
4: いや、今は緊張取れてますね。
2: 取れてますか？おばさんは？
3: 私はラジオあんまり出てこなかったので今ちょっと緊張して、
2: うん、いや私も本当にもうガクブルです今。トギアさんは1年生初めての、ゲストということで、どうですか、緊張してますか？
5: もうすごく緊張してて昨日からポッドキャストでいろんなラジオを聞いてシミュレーションしてました。
2: 嬉しい。真面目。私ね、初めてラジオ参加した時こんなことしなかったよ。
4: でも震えてはいたよね。
2: 震えてはいた。だから結構落ち着きがあるなっていう印象ですけど、いや新しいのね、2回目も緊張しますが、うん、頑張っていきましょう。トギアさんもね、気軽に頑張っていけたらなと思います、
5: はい、お願いします。
2: それでは6月になりまして、なんと中間テストも終わりました。
4: おー、素晴らしい。
2: いや本当に中間テストを結果が散々で、私は
3: 私もです、
4: 私もです。
2: いや、そんなことないと思うんですけど、
3: やばいです。
2: 結構2年にもなって勉強難しくなって、どうですか、高校の勉強難しいって感じます？やっぱ
5: 難しいです。科目も増えて。
2: そうだよね。だってテストの日程もさ、中学は2日間ぐらいだったのが急に3日とか4日とかなったりするもん。頑張る、慣れようね、慣れてっからね。本当に。それでは最初、小川さんお願いします。
3: はい、私が今回お話ししたいのは運動会についてです。
2: あ、でも運動会って、私らはスポーツフェスティバルが6月じゃない4月の30
3: そのくらい
2: にあったんですけど、小学校の運動会はやっぱ秋のイメージがあって、私は秋やったんですけど、トギアさんは秋でした？
5: 私も秋でした。10月くらい。
2: 河原さんは？
4: 私6月ぐらいでしたかね。
2: あ、やっぱ熱中症対策ですかね。小川さんは6月ぐらいでした？
3: いや、私も秋くらいでした。
2: やっぱ年々9月でも暑いですからね。
5: そうですね。
2: じゃあそんな小学校でも中学高校でも、運動会の思い出何かありますか？
3: 私は運動会の思い出っていうよりかは、運動会のお弁当のことに注目してほしくて。
2: わかるよ、美味しい。
3: 私運動が苦手なので、運動会で話せることがなくて。で、弁当あるじゃないですか。
2: あるね。
3: そういう遠足とか運動会の日の弁当って特別感 あると思うんですよ。
2: わかるよ、わかるよ。本当に
3: 弁当のおかず何が好きでした？
2: 私は大量に入った卵焼きとタコさんウインナーが好きでした。私の家は2段のでっかいお弁当箱にもうどんどん唐揚げとかおにぎり全部詰めるんですけど、美味しかったですね。小川さんは？
3: 私はだし巻き卵が大好きで、そう、弁当に入ってるだし巻き卵を食べるのが本当に好きでした。
2: うまいですね、染み渡りますよね。
3: そう。
2: じゃあ河原さんは？
4: 私はね、いろんな具材のおにぎりがすごく美味しい。
2: あるよ。
3: いいですよね。
2: トギアさんは？
5: 私も一緒なんですけど、大きいおにぎり、運動会だから
2: おにぎり。すごい、なんか運動会のお弁当の話。運動会の思い出といえば、まあ、トギアさん何かありますか？
5: そうですね、私は玉入れが大好きで、
2: じゃあスポーフェス楽しかった？玉入れ出たよね。
5: 楽しかった、
2: ね、楽しかった。よかったよかった。え、河原さんは玉入れとか出た？なんか
4: 私は大玉送りをしました。
2: 楽しかったよね、あれ。
4: 楽しかったね。
2: 楽しかったよね。私らのクラスぶっちぎりで早くて、もう楽しかった。
4: まあ来年は負けませんからね。
2: じゃあそんな河原さん、運動会の思い出何か特別なものとかあったりしますか？
4: そうですね、なんかもう小学生に遡るんですけど、なんていうかな、バルーンみたいなのをした覚えがあって、それがすごい楽しかったですね。
2: 大きいバルーンになんかみんなで入って作るやつ。
4: それそれそれそれ。
2: 私ね、それやりたかったんだけどなかったんだよね。うちの学校やりたかった。それね、見てる側も楽しいからね。
4: そうそうそうそう、
2: いいよね、
4: うん、
2: いや運動会もう一回やりたくなってきましたね。秋にもう一回開催してほしいですね。それじゃあそんなところで、曲紹介お願いします。
3: はい、アレクサンドロスの渡り鳥です。

0: アレクサンドロスで渡り鳥でした。
1: ありがとうございました。
2: それじゃあ次、河原さんお願いします。
1: はい、私からは、今月6月梅雨ということで、はい、雨について話したいと思います。
2: 雨、ね、まあ醍醐味といえば、風物詩といえば風物詩ですよね。
1: そうですね。というか皆さん雨好きですか？
2: 嫌いです。
3: 即答
1: 嫌いです。匂いですね。
2: 雨は湿気がもう、
1: あ、
2: せっかくセットした髪の毛がもう膨れ上がって仕方がなくて
1: 嫌ですね。本当に
2: 許せないですよね。
1: 許せないですか。
2: はい、河原さんは雨好きなんですか？
1: 実は好きなんですよ、割と。
2: あ、うん、それはどうして？
1: なぜなら、はい、私結構引きこもり気質なんですけど、まあ、理由ができるので。
2: あ、
1: そう、雨、そう、外雨だから出ませんみたいな。
2: 確かに、ね、全部雨のせいにできるっていう点では雨には感謝したいとは思っています。低気圧とか ね、
1: うん、
2: 私も全部低気圧のせいにしてます。じゃあ小川さんは雨好きなんですか？
3: 私は雨の音だけは好きです。
2: いや、わかりますよ。
3: そうそう、
2: 音だけで言えばいいんですよね。
3: そう、はい、だからあの音全般が好きで、焚き火の音だとか雨の音だとか、
2: 素敵、
3: 音楽アプリでそういうプレイリストがあるんですけど、
2: 素敵、
3: それを夜中に聞いたりするとすごくリラックスして寝れます。
2: 素敵。ASMR みたいな。
3: はいはい、
2: 素敵。ろうそくのパチパチパチみたいな音とか。
3: あ、そうそうそうそうそう。
2: 私は特にあれ好きなんです、あの加工名前で獅子おどしか。
3: そうそうそう、
2: 獅子おどしの音めっちゃ好きで、あ、まあ、家にしないんですけど将来はつけたいなと思ってます。
3: いいですね。
2: トキアさんは雨好きですか？
4: 私は結構好きで、音で言ってらっしゃったんですけど、うん、私は匂い、香り、雨上がりの香りがすごい、なんか雨にしか出せない匂いです。
2: 確かにね、
3: ペトリコールだっけ。
4: そうそうそう、
2: なんだっけ、なんか雨の匂いは道路のホコリと水水分が混ざった匂いです。ごめんごめん、夢壊しちゃった、ごめんごめんごめん、間違えたみたいな感じで。もあれだよね、雨にしか出せない匂いになるとやっぱいいよね。雨の匂いって言うね。
1: なんかそう、雨の香水とかもあるもんね。
2: え、あるの？
1: なんか雨上がりの何々の香水みたいな。
2: マジで？え、知らないんだけど、そんな調べてみる。
1: そう、
2: うん、雨上がりの、確かにロマンチックではあるよね。
1: し、
2: なんか梅雨を感じるからいいよね。私雨苦手な理由もう一個あって、梅雨になると、まあ、雨降るってね、田んぼとかに水が溜まるとさ、カエルが泣き出すじゃん。私本当にカエル苦手なのね。なんか謎に私だけカエルに好かれてるからなんかもう玄関の階段とかにしょっちゅういるのよ、ナメクジとカエルとかが。もうやめてほしくて。
1: ナメクジ、いや、ナメクジ私も無理。
2: そう、でもまあまあ、やつらも生きてるから、
1: ね、そうね、
2: やつらも梅雨の時期に大活躍してるから、梅雨の風物詩、いわゆるその季語としてね、活躍してくれてるから、まあ、それはまあまあまあまあ、許してあげよう。
1: あげないとね。
2: いや、雨はなかなかでも好きになれないですけど、でも雨の中でも楽しみを見つけるトギヤさんと小川さん、すごいっす。本当に
1: 私は、
2: 私は、
1: あ、私は、
2: あ、河原さんはなんかあの共通点を感じます。私もあの雨のせいにするんで。
1: あ、まあ、ありがとうございます。
2: わかります、本当に。でも河原さんも私も髪の毛短いし、小川さんも短いんで大変じゃないですか。
1: え、大変だよ。
2: 大変ですね。
1: 非常に大変だよ。
2: そこまで。でも頑張ろう。
1: 頑張ろう。そう、
2: 頑張ろう、
1: 乗り切ってこう。
2: それでは河原さん、曲紹介お願いします。
0: はい、ヨルシカで雨とカプチーノです。

0: ヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。それじゃあ最後、トキアさんお願いします。
2: はい、私からは夏が近づいてきたということで、皆さんの夏を感じる瞬間を教えてほしいです。
1: あー、最近暑くないですか？
3: 暑いですね。
1: なんとね、私らの学校もクーラーが入りました。イエーイ。

0: ーい。やっとクーラー入りましたよ。
1: ね、遅いですよ。
0: 暑すぎて。ね、私窓際なんですけど、うん、もう日差しと汗の、あの風ないのフルコンボで。

0: 好きあれ。そっか、もうそんな時期か。確かに見たわ私も、この前スーパーで。
1: 嬉しいですよ。
0: 嬉しいよね。え、じゃあ川原さんは夏感じる瞬間って。
2: ですね、なんか半袖が店に出てる時がいっちゃう。
0: もう最近出てるよね。もうなんなら夏服しか出てないみたいな。
2: え、そうだから早く買いたいって思うんやけど金がなくて悲しい。
0: わかるよ、夏服全部可愛いもんね。
2: 可愛いよ ね。
0: じゃあ小川さんは。
3: 私はあの私のうちの近所に藤の花が咲いてる家があるんですけど、藤の花の開花時期が夏なので、咲いただなってなったら夏感じますね。
0: 確かに、いいね、季節のお花で夏感じるのいいな。
3: そうですね、
0: それこそね、どんどんどんどん7月8月にはなってったら朝顔だったり、ひまりだったり、朝顔育てました、小学校の時
2: 育てました、枯らしました、
0: 出しました
3: 私は
0: 無事に暮らしました私も私が夏を感じる瞬間は、やっとうちのこたつが取られました。
2: おー、悲しい。
0: 嬉しいんですけど悲しいですよね。と
2: は
0: 目の前のお家に、あの目の前のお家がちょっと日本風和風なお家なんですけど、風鈴がつけられまして、
1: いいね、
0: 通るためにチリンチリンチリンになって、もう音で涼しさを感じてるんですけど、いやでもまだ蒸し暑いですよね、ジメジメと。まだカラッとしたザ夏みたいな天気にはほど遠いんですけどね。いや頑張りましょうね、
2: 頑張りましょう。
0: あとはあのかき氷が置かれるようになりませんでした、お店とか行ったら。
2: いいですね、私は黒蜜派です。
0: 黒蜜、かき氷何味が好きです、皆さん。おとぎやさんはかき氷。
4: 私は最近宇治抹茶に目覚めまして。
0: わかるよ、
2: 素晴らしい素晴らしい素晴らしい、
4: あれ美味しいですね、
2: 宇治よね、
0: 宇治抹茶。小川さんは好きな味。
5: 私も抹茶大好きなんですけど、かき氷って言ったらやっぱいちご練乳が一番いいかなって。
0: いや、わかるよ、いちご練乳うまいよね。あ、そんな私は乳酸菌で、
5: あ
0: 美味しいですよね、本当に、ね、もう現役でかけて食べてますいつも。美味しいです。それではそんな時矢さん、曲紹介お願いします。
4: はい、藤井風でキラリです。

0: 藤井風でキラリでした。
1: ということで代替わりして2回目の放送がもう終わりを迎えそうです。3年生がいないの寂しすぎる。
2: それだ、
1: 寂しがります心細すぎません？
2: うん、そうですよね。
1: いかに3年生の存在が偉大だったかをもう身に染めて分かりましたよね。
2: 心がこうキュッてなる感じ。
1: 1年生もね、トキヤさんどうでした？
3: もう話してくたびにアドレナリンがもう
2: アドレナリン
1: をあれでどんどんどんどん
3: すごい楽しかったです。ありがとうございました。
1: いやこちらこそありがとうございます。確かにね、あのトギアさん最初の方も緊張して顔がこわばってたんだけど今も結構もう笑顔が増えてきました。よかった、うん、いや私たちもね、私たち2年生も、1年生のフレッシュさを浴びましたが、
2: 浴びましたね
1: 次からはね3年生がいない環境と1年生がこうパーソナリティに入ってくる環境が当たり前になっていくので、
2: うん、
1: 頑張っていきましょう。
2: はい
3: はい、
1: 一応ね先輩としての底力というか
2: 底力
1: 先輩としてのね
2: うん、
1: もう
3: 教授
1: 威厳を、そうです、威厳を持てるように頑張っていきましょう。
2: 頑張っていきましょう。
1: そうですね、なんと放送日の1週間前2週間前6月の4日には私たち大会が終わってるんですよね。実は
2: 終わってるか
1: 私たちは、映像作品音声作品どちらも出しましたし課題研究もする予定ですのでいい結果残ってるといいな。
2: 残ってます。
1: 残ってますよね。
2: 残ってます。
1: 全国行きたいな。
2: うん。
1: もちろん朗読アナウンスも頑張りますよ。
2: うん。
3: はい。
1: はい。3年生最後の大会なんでね、うん、花を持たせたいですよね。いい結果残して。
2: はい。
3: そうですね。
1: はい。もうパッと、パッとこの県1位取って、うん、パッと全国行って、みんなで全国行きたいですね。
2: はい。
1: はい。それではということでお送りしたのは2年南斗くるみと
3: 同じく2年小川まりさと
2: 同じく2年河原さえと。
0: 1年トギヤユイでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームステイラー先生がお送りします。そちらもぜひお聞きください。せーの
4: バイ

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では落語もお送りしていますが、私は先月野々市市郷土資料館野々で開かれた蕎麦と落語を楽しむ会に参加してきました。津幡町を中心に活動している沖落語の会の5人の方が出演されていたんですけど、実際に生で落語を聞くのは今回が初めてだったんですよね。一人で話しているはずなのに、目の前には何人もの登場人物がいるようで、気づけばあっという間に時間が経っていました。またこれからも落語を聞きに行きたいなと思います。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン。

0: ことの葉の種、6月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか？
1: 今月は千代女全国俳句大会についてお話ししようと思います。
0: はい、千代女全国俳句大会ということなんですけれども、どういった大会なんでしょうか？
1: こちらの大会では俳句の募集や記念講演会などを開催しています。
0: 全国ということはいろんな方が来られるということでしょうか？
1: そうですね、俳句の募集については県大も席大も、あるんですが、そちらも全国から集まったり、記念講演会にも当日全国からいろんな方がお見えになります。
0: そうなんですね。今県大とか席大ってお話もあったんですけど、
1: はい、
0: それはどういった意味なんでしょうか？
1: 県大というのは、事前にトークしていただくような俳句のことを示していて、で、席大というのは当日区のことを言っています。
0: ではその県大というのは今事前に募集しているということなので、今募集されているということですか？
1: そうですね、現在募集中で締め切りが7月31日までになっています。テーマは雑詠、自由題です。
0: 自由ってなるとまたちょっと何にしようかなって迷いますね。
1: そうですね、なかなかどの季節にしようとか、どんな季語を選ぼうとか、膨大な季語の中から選ぶことになるので、皆さんなかなか迷われるんじゃないかなと思います。
0: やっぱその俳句っていうと、季語が基本的にはいりますもんね。
1: そうですね、基本的には季語を入れているような俳句が多いんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 7月31日が締め切りということなんですけど、どんなふうに応募したらいいんでしょうか？
1: 俳句館ホームページにもありますが、開催要項裏面の規定のトーク用紙に3句1組でご応募ください。
0: 3句っていうと結構考えなきゃいけないなって感じがしますね。
1: そうですね、なかなか3句を選び抜くというか、いろんな句を作った中で3句を選ぶのもなかなか大変なことかと思いますが、ぜひご応募いただければと思います。
0: 今も結構集まってきていますか？
1: そうですね。

0: ね、かなり手元に届いてきているような感じはしますね。
1: 毎年どのぐらいの区が集まるんでしょうか。
0: 昨年度で言いますと、だいたい3700ぐらいのトークがありました。
1: 結構多いですね。こちら3区1組で応募できるということなんですけれども、トーク料はかかるんでしょうか。
0: はい、トーク料は3区1組で1000円、現金書き留め、定額小合わせでご応募いただくような形になります。もろもろ応募方法につきましては、開催要項裏面に記載がありますので確認いただければと思います。
1: ありがとうございます。こちら応募した3700ほどあるというふうなお話でしたけれども、はい、その中から賞も選ばれるんですよね。
0: そうですね、賞もこちらで設けているんですが、県大の方だと今年度は特別賞として開館20周年記念賞を設けています。
1: 塩女の里俳句館が今年開館20周年なんですね。
0: そうです、めでたく開館20周年ということで、今年度は特別講師の長谷川海先生に一作品を選んでいただくようなものになっています。
1: じゃあ長谷川海先生が選ぶ賞が今回開館20周年記念賞特別賞というわけですね。
0: はい、そうです。
1: 他の賞についても教えてください。
0: はい、大賞に千代女賞、こちらの方は県大の選者小川慶秀先生や甲斐美智子先生、片山由美子先生、星野椿先生、宮坂静雄先生の5人の選者の皆様に1人1作品選んでいただくようなものになっています。
1: 大賞ですね。
0: はい、でその他にも朝顔賞、鶴瓶賞、入選というような形で、各選者の皆様に選んでいただくというような形になっています。
1: 3700の中から選ばれる貴重な作品ということですね。
0: そうですね、なかなか3700から選ばれると少ないような気がしますので、またぜひ賞を目指してご応募いただければと思います。
1: いろんな賞があるっていうことなんですけれども、この賞の発表っていうのはいつになるんでしょうか。
0: はい、賞の発表は10月10日土曜日の千代女全国俳句大会の本大会の席上で発表を行います。
1: そうなんですね、この本大会の日には今募集している事前に応募された句についての発表だけなんでしょうか。
0: 当日は、句の発表も合わせて行うんですが、朝の8時半から席代の発表を行ったりして、当日区を募集します。
1: 当日の朝8時半に席代、当日の代、テーマが発表されるということですね。
0: そうですね、今回の特別講師の長谷川海先生がご準備くださった席代をのテーマを発表させていただくようなものになっています。
1: 例年どういったテーマだったんでしょうか。
0: そうですね、基本的には当日銀行会というのも行いますので、秋の季語が多いと思います。去年だと虫だったかと思います。
1: でちょっとテーマとしては広いようなものになっているんですね。先ほど銀行っていう言葉もあったんですけれども、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか。
0: はい、当日8時半から受付をするんですが、白山市内の、お寺さんであるとか、そういう千代女と関連があるような場所などに、マイクロバスや徒歩などで そちらに向かいまして、俳句の季語であるとか題材を探すような、そういうようなものになっています。
1: ということは、去年で言いますとテーマが虫だったということで、ちょっと虫を探してマット周辺を散策するというような感じですかね。
0: そうですね、そういう今回の題材であるとか、もしくはもう一個自由題の句もトークしていただくことになりますので、そちらの方も探しながらいろんなものに目を向けて吟行をしていただくようなものになりますね。
1: じゃあ今回その席題と自由題で2句作るということですね。
0: そうですね、2句ごトークいただくことになります。
1: 時間はどのぐらいなんでしょうか。
0: 席題のトーク締め切りが11時半までになりますので、だいたい2、3時間ぐらい探していただいたりいろいろすることになるんじゃないかなと思いますね。
1: 当日発表されたテーマに沿って吟行しつつ、 で自由題も作りつつ、トークするということですね。
0: そうですね。あの当日区の方は1人2区までになります。
1: そういったあの席代の、席代を作るようなこともあるっていうことなんですけれども、他にこの大会で行われることはありますか？
0: はい、他にも、当日は午前中は配管館の方でお茶、定茶の方を行ったり、午後からは記念講演会が行われます。
1: そうなんですね。記念講演会、講師の方はどなたでしょうか？
0: はい、先ほどからご紹介しているんですが、特別講師に今年度お呼びしております長谷川海先生にお願いします。
1: じゃあ一日この俳句について考えたり学んだりできるような日となりそうですね。
0: そうですね、一日俳句漬けというような感じになるかと思いますので、ぜひ俳句の好きな皆様に来ていただけたらなと思います。
1: それでは参加費や定員などについても教えてもらえますか？
0: 参加費は1,000円、昼食代は別途必要です。定員は200名、募集締め切りは今年度の7月31日金曜日までになっております。
1: 今募集されている兼題、そして10月10日の本大会で発表される席題、俳句がそれぞれあると思うんですけれども、これ入選した人には何か特典じゃないですけど、そういったものってあるんでしょうか？
0: 入選された賞の方にも、副賞をお送りしますが、ご応募いただいた方皆様に入選句集を12月下旬頃にお送りする予定です。
1: おお、入選句集、自分の賞に入っただけじゃなくて、あの句集になってまとまっているとなんか宝物みたいになりそうですね。
0: そうですね、皆さんのご自分の入選作品でありますとか、他のお友達ですとか、お知り合いの句も載ってたりするかもしれませんので、ぜひ入選句集の隅から隅までちょっと読み込んでいただくと、いろんな句があって楽しいかなと思います。
1: 今日は、千代女全国俳句大会についてのお話を伺ってきました。大西さんから改めて教えてもらってもいいですか？
0: はい、千代女全国俳句大会の兼題のトークについては、7月31日金曜日までの募集となります。合わせて本大会の記念講演会の募集締め切りも同じく7月31日となりますので、ぜひ皆様ご応募ください。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館、大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ゲイリーパケット、レディー・ウィルパワー。

0: お送りした曲はゲイリーパケットレディウィルパワーでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。季語は蛍です。季節は中夏、現在の6月6日頃から7月6日頃までの季節になります。
0: ちょうど今の時期ですね。
1: そうですね、もうちょっともしかしたら蛍を見るには時間がかかるかもしれませんが、ぜひ蛍を探しに行っていただくとこの情景もわかるかなと思います。
0: 意味についても教えてもらえますか。
1: はい、こちらの句では夏の夜に蛍が光ったり消えたりしながら飛んでいる、その様子を描いています。その様子を擬人法を用いて蛍がつまずいているようだというふうに表現して、光がつまずくことで消えるというふうに表現しているのではないかなというふうに思います。
0: この句を聞いた時に蛍がつまずくってどういうことだろうなって思ったんですけど、それは蛍が光ったり消えたりしているってことを表した表現なんですね。
1: そうですね、一つの解釈としてこのような考え方もあると思います。
0: はい、はい、今回紹介してもらった句については何に載っているんですか。
1: はい、千代女の生前に出された俳諧松の声という句集から来ています。
0: これはまた千代女の句をいっぱい集めたものなんでしょうか。
1: そうですね、またこれも千代肉集と同じで、アンソロジー的なものになります。
0: ありがとうございます。いや、蛍って大西さんは見たことありますか。
1: 一度だけちょっとちらっと見たことはあるんですが、なかなか見る機会が少なくて、いっぱい見たことがあるとは言えないんですが、
0: 私も同じような感じですね。そんなになんかたくさんこの季節になったら必ず蛍を見るというような感じではないんですけれども、その見た時の記憶を思い出してみると、やっぱ蛍の光ってすごく淡い感じがしますよね。
1: そうですね、ほのかなこう淡い光がこう夜空にふわふわと飛んでいくような、そのような情景がすごい美しいですよね。
0: 千代女はそれをつまずいて消えつまずいてっていう風に表現してるんですね。
1: そうですね、つまずいてつまずいてと繰り返すことで蛍のその光がプツプツとところどころで消える様子が想像できるんではないかなと思います。
0: まあ、最近ではちょっとだんだんと見ることも少なくなっているような感じもしますけれども、千代女ならではの表現をされた句でありますよね。
1: そうですね、なかなかこう蛍自体をこうつまずいてという表現するようなものも珍しいかなと思います。
0: ちなみに白山市ではどこかで蛍見られる場所ありますかね。
1: そうですね、ちょっと私も一応行ったことはないんですが、白山市の山島地区で、蛍をの保護活動をされていらっしゃる、そういう団体さんがいらっしゃるみたいなので、山島の方に行くともしかしたら蛍が見られるかもしれません。
0: わかりました。それでは今日の句を一回紹介してもらってもよろしいですか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。
0: ありがとうございます。現在千代女の里俳句館で

0: は夏の展示に切り替わっているということで、また千代女の句も多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ポール・アンカ、ロンリーボーイ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭白鳥時そばです。時そばというと有名な落語ですけど、今回の落語は時そばの時がカタカナになっています。一体どんなお話なんでしょうか。どうぞお聞きください。

0: どうも三遊亭白鳥でございまして、もう皆さんのその不安げな拍手が何よりでございます。何が始まるんだろうなと。まあ、私は新作落語、わけのわからない落語を作って皆さんに聞いてもらってるわけでございますけれども、今はね、白鳥なんていうかっこいい名前を持ってますが、昔はなんていう芸名だったかというと、三遊亭新潟というのが私の芸名です。新潟県の出身、田舎者でございます。まあ、この落語の世界というのはやはり古典落語、江戸っ子が中心でございますから、私みたいなこんな新潟県の田舎者、もう前座時代はまあ辛い目にたくさん遭いまして、まあ、どんな目にあったかと言いますと、私が前座の頃には大変に怖い衣装なんていうのがたくさんいました。その中でも先代の、古今亭新馬師匠という、この師匠はもう小言がもう、うわーっと出てくる師匠なんですね。ちょっとでもしくじったら、何やってんだこの野郎、バカ野郎、お前なんかとっととやめちまえなんてバーッとこう、もう大変に怖い衣装、おじいちゃんでございます。で、その、先代の新馬師匠と私前座のその新潟と言われた頃に、昼間銀座の方で仕事がありまして、で終わって、あーやっと解放されるのかと思ったら、その新馬師匠が僕を見て、ああ全然、お前一緒に昼飯でも食べるか、もう嫌ですって言いたいぐらいなんです。それは言いたいですよ。そんな怖いおじいちゃんとご飯食べたって欲しくないじゃないですか。でももう封建的な社会ですから、嫌だなと思って、またこの分かりました師匠、ごちそうになりますって、ああそれじゃあついてこいって言って、あの銀座の方にある有名なさらしなっていうあのお蕎麦屋さんにね、昼間の2時に連れてかれまして、とその新馬師匠が席に座るなり、あのお姉さんに、ああすいませんっつって、扱う2本お願いするよなんて言って、お昼間からお酒ですよ。僕はあの田舎のお母さんにですね、昼間からお酒を飲む人はダメな人だって聞いてましたから、ああこのおじいちゃんはダメな人なんだ。でまたつまみがまた海苔とか味噌とか貧乏臭いものばっかりだろ、この人お金ないのかなと思って、でその新橋長が、あ全然お前何でもいいから好きなもの頼めって、好きなもの頼めって言うから、あじゃあすいませんカツ丼お願いしますって言った瞬間、新橋長が、カツ丼だと、この田舎者め、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、田舎者だって分かって、うちの方の新潟の僕のふるさとの方ではお蕎麦屋さんに入ったらみんなカツ丼を頼んで、それで味噌汁代わりにかけそばを頼むというのがうちの方の風習なんです。でも新橋はもうね、やっぱり江戸っ子なんでしょうね、バカ野郎、そんで蕎麦屋に来てカツ丼なんて食いやがって、誰だめだ、今俺が頼むから、お姉ちゃんせいろだ、せいろ、せいろ持ってきてくれ、せいろってのは盛りそばのことです。でその盛りそばがダーンと運ばれてきて、あいいか江戸っ子ってのはこういうの食うんだよな、お前また芸人だろ、ほらせいろたくれたくれたくれ、ああそうですか、じゃあいただきます。で私の方のふるさとではどういうふうにしてお蕎麦を食べるかっていうと、大根の絞り汁にそこにお醤油を入れて、そしてお蕎麦をジャボンとつけて、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるとまんべんなく絡めて食べるのがうちの方の食べ方ですから、なんか濃そうなお醤油の入った小さな器にジャボンとつけて、ぐるぐるっと回した瞬間に新馬師匠がブリムロ、え、なんですか、ブリムロってないか、なんてことしやがるんだお前は、そばにそんなつゆつけて、お前田舎者か、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、そんなお前そばなんてそうやって食うんじゃねえんだ、いた見たらこうやって食うんだ、パッと取ったらもうほんのもう何ミクロンですよ、ちょこっとつけ、こうやってな江戸っ子ってな、こうやって食うんだ、もう時にもつけないぐらい、これはやってこうやってこうやって食うんだ、ちょっとつけるんだ、バカ分かったか、江戸っ子ってな、こう食うんだ、立ってみてろ、立ってみてろですよ、私そば屋でこう立って2時間それを見ておりました。でも江戸っ子ってのはそうなんだなと思って、後で聞いたその古今亭新馬師匠ってのは九州の小倉の出身だったんですね。ああ大変にね今でも思い出しますけれども、でも僕なんか思うんですね、落語の方で古典落語でよく田舎者なんて出てくる飯炊きのゴンスケなんて言ってた、俺そんなこと何も分からない、バカじゃないんですから田舎者は、ねえもう悔しくて悔しくて、だからね私もやはり新作もこう見えても、今私新作大変に注目されております、新作四天王の5番目と言われてる男でございますので、ですからね、どうにかこうあのこの新潟県のこういう僕みたいな田舎者が、この江戸っ子をギャフンとさせるようなそういう落語作れないかなと思って考えたお話を今日聞いてもらおうかななんて思うわけでございますけれども、今と昔で違うのでお蕎麦屋さんっていうのがあるそうでございますね。今のお蕎麦屋さんっていうのはみんな店を持っておりますが、昔は屋台、こういう振り分けの荷物でこう売り歩いたそうでございます。二八蕎麦と言っておりました。二八蕎麦、なんで二八蕎麦かと言いますと、二八の十六文、一杯十六文から二八蕎麦、そして八割が蕎麦粉で二割がつなぎ、それから二八蕎麦なんて言ったそうでございまして、寒い時にこういう屋台のお蕎麦を食べるの、これ江戸っ子は何よりの楽しみだったそうでございまして、蕎麦
1: 蕎麦屋さん寒いね。
0: ああお寒ございますな。
1: う誰ができんだい。
0: 花巻にしっぽく。おそれじゃしっぽく厚くしてもらおうじゃねえか。
1: ああかしこまりました。
0: ああどうだい蕎麦屋さん、ケーキの方は。
1: ケーキでございますか。まあこんな自分でございます。

住んでな、良くもなく悪くもなく、まあぼちぼちというところで、まあ長く続けてるのが取り柄でございましてな。おいいじゃねえかい。な、商売ってのはこれ長く続ける、これが大切なんだ。いい言葉があるぜ、飽きないは飽きずにやれって。え、知ってるかい。ああ、いい言葉でございますな。そういうのを紙に書いて覚えたいと思っておりましてな。飽きないは飽きずにやれ、人間だもの。そんなこと言ってないよお前。俺が言った通りかけよお前。ああ、申し訳ございません。そびやさん、お前さん何の買ってるね。的に矢が当たってなんて言うんだよ。うちは的に矢が当たって当たり矢と申しまして、いいね当たり矢。俺これからなガラッポン勝負なんてこういうな、サイクロバックスしに行こうと思ってんだよね。当たり矢なんて天気がいいじゃねえか。これからお前のところひいきにさせてもらうぜ。ありがとうございまして。お待ちどうさまで。待っちゃいねえよ。おう、すみません、お前さんもしかして江戸っ子じゃねえのかい。はい、深川の生まれでございまして。いいね深川。ああ、やっぱりさ、江戸っ子は江戸っ子だし、これがいいんだよ。江戸っ子ってのは気が短いだろな。スーといえばかスッと出てくる、これが嬉しいんだい。最近は江戸にもよ田舎者がいっぱい入り込んできてよ、田舎者の商売っていうのはダメなんだ、もたもたもたもたしてるだろ。あいつらグズなんだ、田舎者ってのはさ、そばだって伸びちまうんだよ。そういう時にこうやって江戸っ子と知り合う、こら気持ちがいいや。ひいきさせてもらうぜ。さようでございますか。ありがとうございます。いいんだよな。おい、さあさあ、お前きれいことだね。何がでございますか。何がじゃねえよ、割り箸だ割り箸な。普通さ、屋台の蕎麦屋なんてのは塗り箸だよな。水なんか使わねえんだ、汚ねえだろ、ろくに洗っちゃいないんで。先っちょにネキがなんかついてるけど、そこへ行くと割り箸っていうのは自分が最初に食べるときに割る、これが一番のきれいことだよ。ほら今俺割ったろ。あなたが最初に食べるんですよってことじゃねえかな。さあ、そしておー、どんぶりもいいね。黒いどんぶりってな、またさ、そばの白さが入るなんて言うんで、ほら模様だって全部それじゃねえか。なかなかさ、模様をそれるって屋台のそば屋でないぜお前な。物は器で壊さろってんだよ。さあさあ、これは楽しみになっちまったな。まずはな、だしだよ、だし。何かってな、だし、ほら匂いかきゃわかんねえ、お前んとこら。おめんとこかつぶしだろ。お、ようわかりでございますな。当たり前だ、ほら。ほら、そば食いだから匂い嗅いだだけで分かっちまうんだよ。よくよ、また田舎のそば屋がなんかが煮干しかなんかで出しとってんだろ。味噌汁飲むんじゃねえんだ、煮干しなんかダメだ、つゆが濁っちまって苦味が出る、そこ行くとかつぶし、これが一番いいんだ。さ、お前んとこのつゆはどんなつゆかな。つゆがなくなってしまいます。あんまりうめえから全部飲みそうになっちゃったよ。うまいね。つゆは辛口甘口ってあるけど、お前とかうま口だねよ。そんな褒めなくてもない、ほら、ただ正直に言ってるだけなんだ。さあさあさあさあ、お前のそば楽しみになっちまったな。さあ、どんなそばだろうな。どんなそばって、細いな。おい、これそうめんじゃないの、これそばなの。濃く、これだけ細く切れるぜな。そばってのはのどごしだ。よくよ、また田舎もんがまたな、太い、またうどんみてえなそば作るだろ。あれ太いのはよくねえんだよな。くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃしてな。そばってのはのどごしだ、のどごし。こういう細いそばってのは腰があってな。うん、ほら、むぜ、今そうね、これ、老人だね、ふぁーっと、だって、これ、ポキポキって、このそばが、ふぁーっと、うまいね、おまんこのそば、さーっとこうやって入って、これが一番いいんだ。

うまいそばは小鳥がさえずるって言うけど、さえずったね、お前んところも。うまかったよ。ありがとうございます。いや、もう一杯できてるところだけどな。わけでまずいそば食っちまったんだ。これ一杯勘弁してくれるから。はい、結構でございます。銭細かいのいくらだ。16文でございます。そうかい、じゃあ手出してくれよ。こちらの方にお願いします。行くぜ。ひふみよ、いつもならや。おう、そば屋さん、今何時だ。ココナツで、と、11、12、13、14、15、16って言うんで、この男はふっといなくなってしまいます。その様子をぽーっと見ておりましたのが、私たち同様。頭悪いんではございますが、まあ、金に目ざといやつでございまして。あれ？なんだって、今俺とちゃんとお前銭払ってったよ。俺絶対払っていかないと思ったんだよな。ああやって蕎麦屋を褒めて褒めてよ、褒めちぎって蕎麦屋がいい気持ちになってぷわーってなった時にな、うわーっと逃げていくと思ったんだ。それだって俺がよそいそ、ああ待てこの野郎、食い逃げやろって言って捕まえてな、蕎麦屋さん、食い逃げを捕まえました。まあなんて親切な方なんでしょう。どうぞうちの蕎麦一杯食べてくださいっていう、こういう縁

0: 大な計画がダメになったじゃねえかよ。おいなんだよおい、銭払うんだって何もあんなに褒めることがねえじゃねえか。え、どんぶりがいいのだと割り箸がいいのとかいろんなこと言ってやがったよ。あんどんがどうのとかさ、あ、それ最後だめな。え、いくらだいって昔からよ、八千そば16文って決まってるんで、それもゼリーうまくいくから手出してくれ、途中時なんか聞いてやがって。いくぜ、ひふみよ、いつも七やそば屋さん、今何時だい、へい、9つで、とう、11、12、13、14、15、16って、ほら正直なやつだな。おい、ちゃんとぴったり払ってったよ。なんだろうな、見えないところで何かモヤモヤっとした嫌な感じがするぞ。あれ、どういうことなんだろう。もう一回冷静になってやる。いくよ、ひふみよ、いつむななや、そば屋さん今何時だい、へい、ここ、へい、うわ、そうか、時聞いて一問ごまかしたんだ。さあだ、これ起きちゃいけねえんだよ、この意味が。うわー、せこいやつがあったもんだ。俺も真似してみよう、バカなやつがあったもんでございまして。さあ次の日夕方、細かい銭を集めまして、ええ、蕎麦屋が来るか来るかと待っております。まあいつもだったら蕎麦屋がいっぱい来るんではございますが、皆さんも経験があるかもしれませんが、待ち人来たらずというやつで、その日に限って全然蕎麦屋が来ない。だんだんだんだん日が暮れてまいります。北風がピャー、遠くで乗られるか、うわなんだよおい、俺ずいぶんここで待ちぼうけになってるぜおい。もうお前寒くて寒くて、おい、どんなに蕎麦屋だっていいから来てくれよお前、なんだっていいんだよ、一問ごまかしゃいいんだから、早く来ねえかな。蕎麦屋なんだかわからねえじゃねえかおい、うだけ独立してるじゃねえかよおい。まずそうな蕎麦屋だな、まあいいや、そいつしかいねえんだよ。おー蕎麦屋さん、はあ、助けてください、助けてください。おい逃げたぞあいつ、おいなんで逃げるんだよ、それ、待て待て待て、逃げて、助けてください、私には女房も子供いるんです、助けてください。なんで逃げるんだよ、俺なんだと思ってんだよ、俺なんだって決まってるでしょ、こんな人通りのないところで私を待ち伏せして捕まえようとして、あなた北朝鮮の工作員でしょ。そんなわけないだろお前、なんで古典な子に北朝鮮の工作員が出てくんだよ。こっからは何でもありの合図、合図じゃないよお前、何ばけのこと言ってんだよお前、客だよ客。ああ、お客さん久しぶりだな、嫌なコメントだねそれはお前。まあいやいやな、一番ごまかしてやろう。うん、すみません、今日は寒いで。いえ、あったかいです。なんでそういうこと言うんだよお前、言葉合わせろよ。俺が寒いって言ったらお前寒いって言うよ。いやいや、何言ってんですかお客さん、世間の風の冷たさに比べたらどれだけあったかいか。今の世の中嫌な話題ばっかりだ。凶悪化する外国人犯罪、増加する失業率、人間国宝に三遊亭白鳥、あるわけねえじゃねえかバカ、おめでたいじゃねえか。いや、そんなことになったら落語界の崩壊でございますからね。なんだとこの野郎お前、いやいやいや、な、どうだい、ケーキの方はよ。ケーキでございますか。やっぱりね、長引くこういう金融不況ってんでございますかね、外食産業っていうのは今痛手でございましてな、やっぱりね、これからの外食産業っていうのはいろいろ考えなきゃいけないと思うんですよ。お前屋台のそば屋なのにすごいグローバルなこと言ってるねお前ね。でもこんな不景気だったらね、私なんか江戸なんか出てこなきゃよかった。
1: え、江戸出てこなきゃよかったって、あんた江戸っ子じゃないの。
0: はい、私は越後は新潟佐渡島の生まれでございます。
1: また佐渡ちゃん一択田舎から出てきたねおい、しまった、田舎もんだよおい。でも田舎もんだけどお前を褒めなきゃいけないんだよな。
0: まあいいや、俺佐渡ってよくわかんないんだけど、どういうんだ、あそこ雪降るとこだか、
1: よく言うよね、ああいう寒いところに住んでる人は心があったかいって。
0: よく言ってくれました、ハートフルアイランド佐渡島でございます。
1: お前観光大使じゃないんだからお前。
0: でもいいこと言うね、ああいうとこみんな人情があるんだろ。人情の島でございますよ。そうだお客様、どうですか、これから冬にかけましてね、ブリカに食べ放題1万円ツアーというのがあるんですが、佐渡島で来ていただけますか。
1: お、
0: いいね、東京の人たちに佐渡の特産を腹いっぱい食べてもらおうっていう、そういう安いツアーだそうでございますよ。去年も大盛況でございましてな、ブリカに食べ放題で1万円、その金に目がくらんだっていうね、東京の貧乏人がうわーっと300人は押し寄せてきましてな、知っておりますか、佐渡島っていうのは電車じゃいけないんですよ。その300人をね、新潟の東港の奥様のと今にも沈没しそうなフェリーな二等船室にギューッと閉じ込めるんでございますよ。ブワーッと、フェリーが外行きましょう。外海、これがあります、冬の日本海は大波小波がダガーンダガーン、桶様がグラグラグラグラグラーン グラグラグラグラ、二等船室の東京のやつがあっちへグラグラグラ、

0: こっちへゴロゴロゴロ、助けてくれ、気持ち悪い、もう東京に帰りたい。これが3時間半続くんでございますよ。そして佐渡島に着いた途端にブリ食べ放題、誰も食べられないでございます。お前悪魔みたいなことやってんじゃないよお前は。頭いいのお前。まあまあまあまあな、でもな、ほらほら、お前のとこどうにか褒める褒める、ほら佐渡島ってああいうさ、人里離れたところってのまだ自然が残ってんだろな。あの海が綺麗だったりよ、珍しい動物とか鳥とかなんかいたりして、お客様よく言ってくれました。私がね、子供の時には佐渡には自然の宝庫でございましたよ。珍しい鳥が空を舞い、珍しい生き物たちの楽園、海だって綺麗だった。それがね、ゴルフ場ができて土砂が海に流れ込んで汚くなり、そして森林が伐採されてね、私は思うんですよ。今地球上に天変地異が多いでしょ。ああ、水害とかいろいろ地震とか多いよな。あれはね、人間が地球を汚すから地球が怒ってるんです。地球にとって人間っていうのはがん細胞みたいなもんですよ。これだけね、体を蝕まれちゃいけないってんで地震で人間を殺そうとしてる。私はそう思う、地球はそう思ってると思うんです。だからこれから人類が生き延びるためにはどうしたらいいか、地球にね、そんな私たちは害を及ぼしませんよって、そういうことです。環境に優しく、そう、うちの屋台のテーマは地球に優しくでございますよ。大企業みたいなこと言ってるねお前は。でも、あ、確かにそうだよな。やっぱりこれから人間と地球、自然との共存、これが大切だよ。へえ。でお前のところの、あんたん変わってるね、あの2匹のサイがダンスを踊ってるみたいだけど、これなんて読むんだい。2匹のサイがダンスを踊ってくるくる回る、2匹のサイがくるくる、2匹のサイがくる、2匹サイクル、リサイクル、リサイクル蕎麦屋でございます。かっこいい、エコ。
1: いいじゃねえか、これからはエコだよ。時代の三先端言ってるね。
0: それじゃあ俺のそばどうしたい。え、食べるんでございますか。お前何やってんだよ。俺何だと思ったんだよ。いや、ただのおしゃべりな人。おしゃべりじゃないよバカ。早く作れよお前、そば作れ、何でもいいか早く。わかりました、作ればいいんでございましょう。まあこのそばというのもなかなかね、難しいんでございますよ。こうやってね、いや、すぐにできるってもんじゃございませんから。まああなたなんてのはね、こうやって何でもすればいいかもしれませんけど、俺待ってる間というのは大変でございましてな。ちょうどこうなったところな、誰がカツ丼作れって言ったんだよ。よくお分かりで。分かるよ、お前今卵割ってかき混ぜたじゃねえかよ。そばにそんなのないんだよ。へえじゃねえよお前、早く出せよ。分かりまして、さあさあ、どうぞお待ちどうさま。まったくよ、田舎もん手なくずくな。そば屋に来るよ、みんなでカツ丼食うと思ってんだから、バカやろ、冗談じゃねえぞお前。こちら江戸っ子なんだよな。よし、これからお前のそば褒めて褒めて褒めちぎってやるからよ。まずは割り箸からだ、割り箸からな。お前んところ割り箸いいね。あ、もう割れてる。あれ、いや割れてるし、これ割り箸じゃねえよお前、金属の箸じゃねえかお前。俺冷麺食べるんじゃないんだよ、なんで割り箸じゃないんだよ。お客さん、割り箸を作ることによってどれだけ東南アジアの森林が伐採されてるか、オラウータンの叫び声が聞こえますか。これ以上自然を破壊するのはやめておくれよ。なんでおいらん言葉なんだよオラウータンが。おかしいだろお前は。あ、でも確かにそうだな、そうだよ、金属の橋の方が丈夫でいいじゃねえかな。折れたり曲がったり、な、そうだよ。でもこれリサイクルって言うと、この金属の橋もリサイクルだ。これ金属の橋っていうの、なんでリサイクル。あ、火鉢か、火鉢でこう灰掴んでたの。
2: 惜しいですな。
0: 惜しいってなんだよ、灰掴んで他に金属の橋なんかある。はい、あれ、なんか書いてある、南妙法蓮華経。ちょっと待てよ、小さなことからコツコツ。え、コツコツじゃないお前、お前こんな橋と思ってんのかよお前、こんな橋使う、お前蕎麦屋なんかあんのかよ。ございますよ。なんていう蕎麦屋だよ、火葬場。冗談じゃないお前、ダメだよそんな。こんなお
2: 客さん、そんな慌てないでくださいよ。蕎麦屋のカウンターに座ったらこういうウィットに飛んだジョーク楽しまないと。蕎麦湯でございます。
0: 蕎麦湯なんかいらないよお前、まだ食ってねえだろお前。いやいや、これからだ、これからな、次だ次な、どんぶりだどんぶり。ほらお前のどんぶりいいよ、色がいい、黄色、黄色ってのはいいね、サイケだよおい。ほら模様が全部一緒だ、緑の十字架に安全第一、これヘルメットじゃないの。
2: どんぶりでございます。
0: どんぶりじゃないだろ、だって鹿島建設、再生建設、清水建設書いてあるぞお前、巨大ゼネコンの
2: どんぶりメーカーの名前でございます。
0: だってここに福田富吉52歳って書いてあるじゃねえかよ。
2: どんぶりキープのお客様で、この野郎。
0: いいよ、今地震が多いからな。ああ、いいんだいいんだいいんだ、いいよな。まあ、出汁だ出汁だ、お前のところの出汁割って。なんでお前濁ってるのこれ。つゆが濁ってるよ、濁って。なんだよこの、据えたような汗臭いような匂いがしてるけどよ。

0: いや、そばだそばだ、そば先がいいんだ、そばって、おいおい、そば入ってねえよお前、これどの、おい入ってねえよ、 It's show time! なんだよ、これからの外食産業は皆さんに見て楽しんでもらわなきゃいけません。おそばというのは打ち立て、茹で立て、切り立て、この3つの三拍子、これからおそばを打たせていただきます。打たせてってあるのかい。ここにございますから、このそばをですが打つんでございますよ。おりゃおりゃ、おいよせ、お前屋台のそばでゴミが入るだろ。お客さん知らないんですか、宮地そばっていうのは8割がそば粉で2割がゴミで、そんなわけないだろお前、ゴミなんかじゃないよ、これをよく揉むんでございますよ。ほら、おりゃおりゃ、これやってると思い出しますな。私がね、まだ前座時代の三遊亭新潟の頃でございますよ。古今亭新長柳家小三治二人会が新宿の厚生年金ホールでございましてな、そこに3500人の古典落語マニアがぎっちりでございますよ。古典しか認めないというマニアが3500人、その時前座で私が上がりましてな、これをやったんでございますよ。すごかったですな。3500人が一斉に引きまして、横で見ていた陳長師匠が言いました。新潟君、ここが海だったら潮干狩りができるで、わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ、早く、まあ、早くやれ。わかりました。じゃあお客さん、そこにあるヘルメット、ヘルメット、お前どんぶりじゃねえのか。はい、どんぶりどんぶり、はい、これ入れて、どっこいしょーの、シャーっと、シャー、お前こんなの食わなきゃいけねえのかよ。いやいや、早いんだろ、だからそば細くなきゃいけねえって、うおっとっと、これフランスパンかおい、これ何、そばでございます。おい、これそば、これ違う物体じゃねえのか。いいよ、悔やいんだろ、悔や、ドライに詰まってきます、早く早く、ついよ、早く早く、その塊を、
1: そば屋さん、今ね、脇でまずいそば食っちまったんだけど、一杯で許してくれるかな。
0: よく頑張りました。なんと、くしょ、絶対一問ごまかしてやるからな。ああ、そば屋ゼリーごまかいからなって、手出せ、手出せ、はい、こちらでございます。ああ、いくらだい、16問でございます。それじゃあいくぜ、ひふみよいつぶならや。おう、そば屋さん、今何時だい、何がでございますか。何がじゃねえよお前、時だよ時、わかんねえのか田舎も、日本の時はいくつかって聞いてんだ。よく聞いていただきました。かつて佐渡島には日本の時がたくさんおりましたが、今いるのは全部中国の時ばかりですから、日本の時はゼロでございます。ゼロ、ひーふーみーよ。

今回の落語は三遊亭白鳥時そばでした。今石川県でも話題になっているあの時だったんですね。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ピーター・ポール&マリー、風に吹かれて。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年木村統生です。
0: まず GPA とは大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててはより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、まあ、今回カタリバード参上が第10回となりましたね。
1: ちょうど2桁、
0: ちょうど2桁なんですね。
2: そうですね、もう授業とかももう半分終わってしまいまして。
0: 終わりましたね。
2: まだ半分残ってるのかっていう気持ちと、まあ、やっとあと半分だっていう気持ちの半々ですね、僕は。
0: そうですね、まあ、分かります。本当に分かります。
2: ね、第7回みたいな感じまで来たんで、あともう大体授業15回とか14回じゃないですか。
0: はい、
2: なんでね、もうあと半分で終わりっていう ところで中間の試験とかもね始まってきましたよね。
0: は
2: い、まあ、
0: そうですね、うん、まあ、そんな感じなんですけど、僕もそれの中間のテストが、まあ、終わりつつあるということですよね。
2: うんうん、
0: まあ、ありつつあるんですけど、その一方でまあちゃんと課題とかも牙向き始めたんですよね。
1: あ、
0: まあ、難しくなっていくんです、うんうん、中間とかってね。
2: そうですね、
0: はい、それなんで、まあ、それで課題も重くなっていった一方で、プロジェクトの方もですね、いろいろと進展がありつつあるんですね。ほうほうほう。ここのプロジェクトもですね、いわゆる今週の土曜日からまあ特番がある、うん、生放送で特番をするっていうこともあるのと、もう一つ別のプロジェクト2つぐらい入ってまして、うん、
2: はい、
0: そこではゲーム作るので、いわゆる、まあ、プログラミングをしてくれっていうの、プログラミングしてほしいっていうのと、あとは新しい機体を作るから、そういうのもある程度考えておいてくれみたいなこともいろいろと重なっているので、
2: うん、
0: ちょっと自分としてはキャパシティが無理かなと思いつつなんとかやっている感じとなっていますね。
2: いろいろ重なってきてしまうんですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、そういったこともあるので、まあ、用事っていろいろ重なくるじゃないですか、
2: うん、
0: それをですね、まあ、今回ちょっとどうしようもない思い出みたいな、大変だったなみたいなこともちょっと次のコーナーで話していきたいななんて思っています。そんな感じでやっていきたいですね。
2: はい、
0: はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りいたします。ラッドインプスで愛にできることはまだあるかい。

0: お送りした曲はラッドインプスで愛にできることはまだあるかいでした。大学生になると講義だけではなくレポートやアルバイト、サークル、趣味など意外とやることが増えますよね。最初は時間に余裕があると思っていても気がつけば締め切りが重なったりやるべきことが山積みになったりすることもあると思います。
1: あるある。
0: そこで今回は今までやることが多すぎて大変だった経験について話してみたいと思います。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、皆さん大変だった思い出ありますか？
1: 私はまあいくつかありますね。
0: ほうほう。そうですね、あの木村先輩どうでしょう？
2: おお、まあ、まず松島さんから聞きましょうせっかくね、
1: だったせっかく、まあ、はいはいはい、ということで私、はい、まあ、私の大変だった記憶というか、うん、まあちょうど入った頃になりますかね。
2: おうおう、ウェブプロジェクトにですか？
1: はい、ウェブプロジェクトにもだし、この学校にも入った時もだしっていう、ちょうど1年生の初期の頃、
2: うんうん、
1: 私まあサークルの方もちょっと最初は入っていて、まあ、ここの方にも来たんですけど、ちょっとプロジェクトの方、まあ、ウェブプロジェクトの方に来てって言われた用事と、
2: うん、
1: サークルの方にも来てと言われた用事が見事に被っちゃったんですよね。
0: あ、まあ、そうですね。
1: それで本当に冷や汗だらだらかきながら、ちょっと、まあ、サークルの方法が、まあ、後だったので、
2: うん、
1: 泣く泣くすいません、ちょっとその日は無理ですと言って、まあ、
2: うんうんうん、
1: 用事がどっかへ流れていきました。どむらこどむらこと、
2: あ
1: さようなら。
0: ありますよね。あのそういう用事重なってしまう時って本当に怖いですよね。
1: 本当に、いや怖い、
0: うん、そうなんですよ。特になんかバイトとか、そういう僕いわゆるバイトとかと、そういう用事とか、そういういわゆる最近の特番とかもそうなんです。それが重なってしまったりすると、
2: うん、
0: どっちを優先しようかって思ってしまう時はありますね。
2: はいはいはい、
0: まあ、そういう時は基本的にすいませんと片方の方に誤りを入れておくことでなんとかなりますが、
2: うんうんうん、
0: 本当に直近とかになると、どういう顔もすごい恐ろしい顔をされるのかもと思いながらちょっと止まってしまうのはよくありますよね。
2: うんうんうん、
0: まあそんな感じなんですけど、僕ちょっとありまして、ちょっと話していこうかなと。今週の、はい、今月、まあ、今期のですね、前学期、今ありますね、
2: うん、4月から始まってますね。4月始まった
0: それ の春休みですね、
2: うん、
0: 春休みちょっと自分すごい大変な時がありまして、はい、ありますあるんですよ。はい、長い長期間ということでめっちゃゆっくりできるんじゃないかなと思っていたんですね、
2: うん、
0: 実際に僕も前半ぐらいは1ヶ月 2、3ヶ月ありまして、2ヶ月ほどはすごいゆっくりできたんですよ、
2: うんうんうん、
0: ただ3ヶ月になるとやりたいこととやらなくちゃいけないことが3つほど一気に重なってしまいまして、
2: まあ、3月ってなるともうそうですね、いろいろ始まってたり準備とかもね忙しくなりますよね、次の楽器の。
0: はい、全くもそうなんです、うん、で、まあ、それに、まあ、プロジェクト、まあ、3つあるのとバイトとかもやってほしいみたいなこと言われまして、うんうんうん、わかりましたって言ったら、そのやりたいことがギュッてやる時間が減ってしまいまして
2: はい、はい、
0: まあ大変な思いをしながらそうやっていましたね、
2: うんうんうん、
0: まあそのゲームを作るっていうことなんです。1週間でゲームを作らなくちゃいけないっていうことなんで、本当にその時期は大変でしたね、
2: うんうんうんうん、お疲れ様です。
0: 本当にちょっと疲れかったですね
2: はい、はい、
0: まあそんな感じなんですけど、
2: うん、
0: 木村先輩はどうでしょうか？
2: そうですね、僕は、まあ、現在進行形といいますか、
1: あ、はい。

0: はい、そうですね、6月の13日、こちらで、まあ、ウェブプロジェクトでは、まあ、新入生歓迎特番を12時からやりますっていうことなんですけども、
1: はい
0: はい、それと同時にですね、石川県のなんか、なんだ、インターンだ、インターンと言いますか、まあ、合同説明会っていうのが会社のね ありまして、うんうん、はい、ちょうど被ってしまいまして、
2: はいはいはい、
0: でね、ちょっとそっちに行きたかったなとも思ったんですけども、まあ、先にこっちのね、6月13日 の特番のね予定を決めてしまっていたので、これはもう無理だと、はい、まあ、僕はこういった場合は諦めます。先に、なんだ、決めてた予定っていうのを優先して、まあ後からはもう仕方ないししょうがないから諦めようっていう感じで、そうですね、何があっても先の方優先するっていう感じですかね。
1: なるほど、うん、自分も同じ考えですね、
0: うんうんうん、
2: あ、分かります、それは僕もそうですかね、
0: うんうん、
2: 特にインターンとかってすごい大変ですし、そういうの必要なんですけど、
0: うんうん、
2: 一方でやっぱりプロジェクトっていうのもやっておくっていうことはね、僕の中で別に必要かなと思っているので、
0: うんうんうん、
2: そうなんですよね、ちょっと怖いですよね、
0: もうね、ちょっとスタートダッシュを遅れているなっていうところで、もういろいろ、もう本当に企業のなんだ、インターンのなんだ締め切りみたいなのが、はい、今日といいますか、もう今週ぐらいなんですけども、
1: はいはい、
0: そう、まだやってるのも多数あるんですよ、 あるにはね、うん、はい、あるにはあるんですけども、結構定員に達してるのが多くて、
1: あ、
0: はい、そこまでね考慮して動いてなかったなっていうのが反省っていう、まあ、どうしようもない思い出でっていう感じなんですけども、
2: あ、
0: そうですね、もう仕方ないからここはもう諦めようみたいな感じでいろいろ諦めてる感じですかね。
2: そうですよね、僕思うんですけど、
0: うん、
2: 3年生全学期でそういう就職についてやらなくちゃいけないのかっていうのはすごい怖いですよね。
0: そうですね、制度がダメかもしれない、ね、
2: うん、まあまあまあ、そういう就職っていうのはやっぱ大変ですもんね、うん、まあ、そういったことも含めてですね、皆さんちょっとやるべきことを改めて整理してみてはいかがでしょうか。はい、ここで1曲お送りします。キングヌーで白日。

0: お送りした曲はキングヌーで白日でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 我々大学生活になった時に、課題というものは切っても切り離せないものとなっております。
2: まあね、
0: そういったこともあるんですけど、それを解決するために、まあ、土日というものを扱うことがよくあるんですよね、
2: うんうん、
0: はい、金曜日の夜にはですね、まあ、そういった土日の午前中で全部笑わせようなんて決意したはずなのに、切れがつけば日曜日の夜なんてことはありませんか。
2: あ、確かにね、
0: なぜだ、なんでまだ何も終わっていないじゃないかなんて経験したことをよくあると思うんですね、
3: うんうん、
0: はい、大学生になるとそういった自由な時間が増える反面で、自分で課題の管理をしなければなりません、
3: うんうん、
0: はい、そこで今回ですね、あのコーナー2では、休日課題をしたくなくなる日があるんじゃないかと思うんですよね。それをちょっと話していこうかなと思います。
3: はい、あ、なるほどね、
0: はい、皆さん休日課題やりたいですか？
2: これはあのね、課題はやりたくないもの、うん、だけどやらなきゃいけないからやってるだけ、
0: 義務感ですよね、
2: うんうん、そうそうそう、
0: はい、そんな感じで定期的にそういうやりたくないなって思う時期あると思うんですよ、
3: うんうん、
0: まさに今そのやりたくない時期が降りかかってきてる感じでした、うんうんうん、あのプロジェクトでどうしてもやりたいことっていうのがあるんですね、
3: うんうん、
0: それをやっておきたいんですけど、まあちょっと時間が足りない、それで土日とか やろうと思ったら、まあ気がつけば日曜日の夜だったんですね、
3: うんうんうん、
0: そういったこともですね含めてちょっと今回話していこうかなと思うんですね。
3: はい、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、皆さん課題どうでしょうか、はい、う課題、やりたくなくなった時期ってありますか。
2: まああるっちゃある、
3: もうね、はい、ずっとですね。
0: いや、ずっとですか。
3: ずっとですけど、僕はなんか割と土日にバイトを入れることが多いんですよ。
0: はい、
3: なんでそれを見越した上で、早めに平日のうちに全部終わらせちゃうっていうのが一つの手ですかね、
2: まあ、なるほど、は
3: い、そうするとなんか昼夜逆転とかもせずに、うん、まあ、規則正しい生活はできるのかなと思っています。
0: すごいいいですよね、うん、昼夜逆転せずにっていうのがめちゃくちゃいいですよね、
3: うんうん、
0: 僕なんかすごい昼夜逆転をしょっちゅうしてしまうことがよくあるんで、まあまあ、まあ、大学生でその昼夜逆転って致命的じゃないですか、
3: うん、まあまあまあそうですね、
0: まあ、そうなのでちょっと自分はそういったことを平日のうちにやっておくですか、わ、
3: うん、
0: かりました、ちょっと考えていきたいなと思います。
3: はい、
0: あんまりはそうですね、休日あの秋コマとかだったらもしかすると、うんうんうん、あのやる余裕的も持ってやれるんじゃないかななんて思ってますね。
3: はい、まあ、有効活用してもらってって感じなんですけども、
0: はい、そうですね、
3: はい、じゃあ松島さんはどんなことをしてなんだ休日やりたくないことを回避したりだとか、それともなんだもういやいややってる感じですか。
2: 私あの休日に絶対に課題やりたくないっていう日は確かにゲームを思いっきりやりたいっていう時はやりたくないんですよね。
0: わ、
3: うんうんうん、
0: かります。もう
2: そういう時の課題はあれ消えちゃったなっていうふうにちょっと見ないふりしますね。
3: あ
2: と言いつつあの、
3: うん、
2: 月曜日の朝自分ちょっと空いてるコマがあるんで、うん、まあ空きコマにやるっていうことをよくやってますね本当に。
0: あ、もう空きコマですね、うんうんうん、空きコマは正義だと思います本当に。いいですよね、うんうん、はい、まあ、そんな感じです。自分はですね、まあ、友人と遊んでいた時期っていうのがよくあるんですね、
2: うんうん、
0: そういった時期ってすごい、ゲームに没頭してしまう、まあ、友人とゲームをしていたんですね、
3: うんうんうん、
0: そうなると、まあ、ゲームに没頭してしまって何時間でもやり込んじゃうんですよ、
3: うん、
0: そういった性格からか、まあ、1日が過ぎて過ぎてしまうんですね、
2: うんうん、
0: まあ、そうなるとまあ一日にやっておきたかったなって思うことが後回しになってしまい、まあ、それが原因で課題をいっそやりたくなってしまうことがあるんです、
3: うん、
0: そういったことがあるとまあ平日の空きコマにしなくちゃいけないと、まあ空きコマですよねやっぱりね、
3: うんうんうん、
0: まあ、そんな感じなんですけど、僕としてちょっと提案なのが、
3: うん、
0: 僕は放課後あたりにちょっとやっておきたいなと思って
3: ます
0: 。
3: まあまあそれでも全然いいと思いますよ、
0: まあ、それ空きコマというかはちょっと怪しいんですけど、そういったプロジェクトとかの、
3: うん、
0: あの何もない日とかに一旦早めに帰って、
3: うん、
0: そういう早めに帰ると言いますか、早めにそういう自習室という、まあ、自分で勉強できるところに行って、うんうん、課題をある程度早く終わらせて帰っていくみたいな感じのことをちょっと最近やってますね、
2: うん
3: 僕も同じ感じかもしれないです、
0: まあ、そんな感じですね、うん、やっぱり課題ってちょっと怖いですよね。
3: まあ貯めたり出さなかったりすると、うんうん、あの落としちゃうかもしれないんでね、単位が。
0: 本当にそうです。そういったこともあるので、うん、ぜひともですね、皆さん課題とかあった時には気をつけていただきたいななんて思っています。ここで一曲お送りします。 YOASOBI で夜にかける。

0: お送りした曲は夜遊びで夜にかけるでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年木村東生です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。このコーナーは学生になった我々にとって二極に分かれてしまうものがあります。それをこの第3のコーナーでは話していきたいと思っています。
1: うん、
0: はい、そうなんですけど、まずですね、一人暮らしを始めたりアルバイトや、まあ、課題で忙しくなったりすると意外と変わるものがあると思うんですね。
2: うん、
0: それがですねお風呂だと思うんですよ。
1: お風呂、
2: まあ、そうですね、一人暮らしだと帰って湧いてることはないですからね。
0: あ、そうなんですね、
1: 確かに。
0: そうですよ、そう、はい、もう小さいことはまあ当たり前ですよね。湯船に使っていたという人もいると思うんですけど、
2: うんうんうん、
0: 大学生になりますと、まあ、時間がないからシャワーだけみたいな人もいると思うんです、うんうんうん、めちゃくちゃそれもいいと思うんですよ。時短になりますしね、
2: うんうんうん、
0: ただ一方でもう本当に疲れた日とかはやっぱり湯船に浸かりたいよねみたいな、
2: まあ、できればそうですね、
0: まあ、いつも毎日湯船に浸かって肩まで、まあ、ゆっくりとしたいよねみたいな人はいると思うんですよ、
2: うん、
0: まあ、そういったお風呂の入り方は意外と個人差があるんですね、
2: うん、
0: そこでちょっと今回のコーナーはですね、お風呂って湯船派シャワー派ということにちょっと分かれていきたいなと思います、
1: はい、なるほどね。
0: 僕はもう本当にお風呂は肩まで浸かりたいなと思ってるので湯船派ではあるんですけど、
2: うんうんうん、
0: 木村さんとか松島さんとかはどうなんでしょうか。
2: そうですね、僕は断然そうシャワー派ですね。
0: シャワーですか。
2: お風呂は好きなんです、好きなんですけども、うん、そうなんですよね、沸かすっていう作業がそうなんだ、湯が溜まるまで待つのがだるいんですよね。
0: あ、まあ、わかります。
2: 待ってられないっていうところと、そうなんですよね、もう本当に溜まるまで待つのがめんどくさくって、そう風呂キャンセル界隈とかあるじゃないですか。
0: あれ
2: の意味がやっと大学生になって分かりましたね。そう、まあ、高校生まではなんでお風呂入るのめんどくさいんだろうって思っていたんですけども、
0: あ、
2: そう、これはダメだ、めんどくさいわって思ったのと、
1: うんうん、
2: そうですね、一人暮らししてるアパートのお風呂がそこまで大きくないんで、
0: そう、
2: 肩まで浸かれないんですよね。僕身長大きいのもあって、
0: うん、あ、まあそうですね。
2: はい、なんで、うん、ちょっと入らないですね。
0: はい、まあ、そんな感じですね。松島さんはどうでしょうか。うん、
1: 私も木村さんと全く同じ意見で、うん、もうシャワー派なんですよ。私の場合ですと、まあ、木村先輩のことに加えて、
2: うん、
1: 大体の場合運動終わった後ってすぐ風呂入りたいし、ちょっとまあ汗臭いかなって思っちゃうこともしばしば、
2: うんうん、
0: あ、まあ、運動後ですね。
1: 運動後イコールシャワーというイメージありません？
2: うんうんうん、
0: それもそうかな。
1: まあ、そういうイメージがあったからこそシャワーにしてるんです。
2: あ、シャワーした後にまた別でお風呂入ったりってこともないんですかね。
1: 木村さんと同じように時間がかかる。
0: あ、まあ、まあ、わかりますね、
2: うんうんうん、
0: 自分そう言われたらちょっとわかるんですよ、
2: うん、
0: 肩まで疲れないのは自分身長小さいのでそういうのないんですけど、
2: うんうんうんうん、
0: まあ、時間かかるってすごい分かるんですよね、
2: うんうん、
0: ただ僕がよくそう湯船使っている理由としてあるのが、
2: うん、
0: ね、基本的にもうめちゃくちゃ考えをまとめたりとかそういう整理とかをする時っていうのが僕、うん、お風呂場なんですよね。特に静かになるとか湯船とかで、まあ、張ったところで考えながらそういう瞑想に近いことをやっていると、
2: うんうん、
0: なんかアイディアとかそういう課題とかってどういうことを今しなくちゃいけないのかなみたいなことがもういわゆるカカカッと一つ一列に並ぶんですよ、
2: うんうんうん、
0: でじゃあまずここをやるべきだよね、これだよね、これだよねっていうのがちょっとできるので湯船かなって思ってるんですね、うんうんうん、
2: リフレッシュする手段としてすごくいいかなと思いますね。
0: そうです、うん、もういわゆるリフレッシュですよね、
2: うん
0: う
2: ん、
0: まあ、そういったこともあるので自分リフレッシュする場として本当にいわゆるお風呂っていうのは湯船張ってますね、
2: うん、いいですよね、うんうん、そういう時は僕は銭湯に行きますね。
0: あ、はい、銭湯ですか、
1: うん、いいですね。
2: ちょっとね高いんで、うん、かなりちょっとハードルは高いっていうところと、そう歩いていかなきゃいけないんで、そうですね、ちょっと湯冷めしちゃうなとは思うんですけどもね、帰ってくる時とか、はい、それでもまあ全然行く価値はあるかなって思いますね。
0: そうですね、チェーンお風呂屋さんみたいなのありますもんね、
2: うん、うんうん、そうですね、金沢工業大学近くにもねありますから、そういったところでいろいろ行ったりだとか、 まあ、旅行先とかだと僕は結構お風呂屋さん行ったりしているんで、
3: う
2: ん、
3: あ、
2: まあ、お風呂セットとか持っていくとねいいかもしれないです ね、
0: まあ、そうですね
2: 持ってたら、うん、
0: まあそんな感じなんですけど、
2: うん、
0: 僕はですねなんかよくあるのはお風呂ってそういう、あ、まあそんな感じなんですけど僕として一番あるのが、うん、そういう課題とかっていろいろあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: 先ほどまあ課題やりたくないなって思った時にそのやる気をリセットさせるっていうのもありますよね
2: ああなるほど、
0: はい、そういった感じなんですけど、ただめんどくさいっていうのはあるんですよ。
2: おうおうおう、
0: 課題やらなくちゃいけないのにとか、そういうのでなんでお風呂入らなくちゃいけないんだっていう意見もわかるんですね。
2: おうおう、う
0: ん、ただ僕としてはあのそのやる気とかもあるし、
2: うん、
0: 一方でその考えをまとめるっていう場も言っていたじゃないですか、
2: うんうん、
0: そういったところで気分を良くしているっていうのがありますね。
2: あ、うんうん、あなるほどね。僕ちょっと松島さんにちょっと共感してもらいたいことがあるんですけど。
1: 何ですか
2: そう、あのお風呂入ったらやろうみたいな、まあ、シャワー浴びたらやろうみたいな思うじゃないですか、
1: うんうん、
2: そうするとシャワー浴びるのでさえなんか面倒くさくなりません？
1: わかります、うん、もうね行くのめんどくさい。
2: それやったらもっと嫌なこと やんなきゃいけないっていうところで、その手前のことをもう今度はやらなくなってしまうっていう、そういう負の連鎖に陥ってしまうんですよね僕。
0: そうですね、うん、もうとりあえずもう課題とかやってしまう、もう課題初めにやっておこうってやってしまうと、うんうん、そういうお風呂とかがもう後回しになってしまいますよね、
2: うんうんうん、
0: それで風呂キャンセルになってしまうってうん、うん、風呂をやめてしまうっていうのはありますよね。
2: そうですね、
0: まあ、そういったこともあるのでですね、お風呂をちょっとあの湯船かそれともシャワーかなのかちょっと自分で考えてみて、どっちがいいのかちょっと考えてみていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。サカナクションで多分風。

0: お送りした曲はサカナクションで多分風でした。はい、このコーナーではですね、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活への悩みを提出し、それを喋っていくというコーナーになっております。
1: はい、
0: 今回題材にするコーナーは人間失格ですね。
1: 人間失格、
0: はい、すごい重い内容ですよね。まあ、皆さん
2: 有名な本です
0: よね。有名な本ですね、うん、今回代表とする人間失格っていうのは太宰治さんの代表曲で、代表の作品ですね、
1: うんうんうん、
0: 他の代表作としてあるのが走れメロスであったりとか、そういったものがありますね、
1: うんうん
0: はい、この作品のあらすじとしてあるのは、主人公である大場洋蔵が自分と他人との間に大きな隔たりを感じながら自分の半生を、まあ、語った本を書いていくみたいな感じですね、
1: うんうん
0: まあ、そういった本があるんです。手紙が渡されてるんです。その本を読んでいくっていう感じになってますね。はい、洋蔵はまあ周囲の明るい愛想のいい人物として見られているんですが、実際にはまあ人の関わり方っていうのはすごい強い不安を抱えているんですね、
1: うん、
0: そのため自分を守るためにある方法でまあ周囲との接し続けています。しかし成長するにつれて人間関係や社会との関わりの中で様々な出来事を経験して少しずつ追い詰められていくといった暗い内容になっております、
1: うん
0: まあ、そういった形ではあるんですけど、僕らってそういった理解をしてもらうためって、自分についてそういう理解を深めてもらうためってすごい難しいじゃないですか。
1: まあね、
2: そうですね、
0: しょっぱなで自分のこと分かってくれなんて言ってもまあ分かるわけないじゃんってありますよね、うんうんうんうん、そういったこともあるので、じゃあ自分たちを自分で理解してもらうためにどういったことをしてるのかみたいなことをちょっと議題として挙げてみようかなと思います、
1: うんうん、
0: 題して自分を理解してもらうためにはどうしたらよいのかというものですね、
1: うん、
0: はい、まあ、こんな感じになってはいるんですけど、皆さん自分理解してもらうためってどうやっていますか。
2: まあ、僕からちょっと言おうかなと思うんですけども、
0: はい、
2: まあ、僕の場合はまあ好きなこと嫌いなことを知ってもらえれば、まあ、ある程度その人のことは分かるかなって思うんですよね、
1: うんうん、
2: はい、まあ、好きなこと趣味だったりだとか、まあ、逆に嫌いなこととして、まあ、こういう食べ物が嫌いなことが嫌いなんだよねっていうこともありますし、まあ、こういう人が苦手なんだみたいなことで、まあ、そういった共感がまあ一つの、 あの理解といいますか、まあ、その話すポイントにもなるのかなと思いますね、他人との。
0: あ、なるほど、
2: うん、
0: まあ、そうですね、あの自分とかはあそういうところは僕も同じだわみたいな感じで親近感湧きますよね。こういうのって仲良くなる条件なのかなと思いますね、
2: うんうんうん、
0: まあ、またそういう仲良くなっていくにつれてまず親友になっていくっていうのもありますし、
2: おうほうほう、
0: 意外とですねそういう身近なところからそういう理解してもらうっていうのはいいのかもしれません、
2: うん、
0: まあ、そういった感じなんですけど、松島さんはどうでしょうか。
3: うん、そうですね、私はと言いたいところなんですけど、自分普段何をやってるのか、自分理解してもらうには何をやってるのかちょっとね思い出せなくて、
2: 自己アピールみたいなのは何かあります？
3: そういうのがちょっとあんまりないと言いますか、
2: うん、
3: あでも強いて言うだったら食べてはいけない食べ物とか花粉症とかそういったものを言っていますね、一応アピールとして。
2: まあそれぐらいしかない、まあ、嫌いなものをあげるって感じですか、ね、
3: ぐらいですね、
0: まあまあ、最低限それ以外は食べれるからまあいいけど、うん、ちょっとこれだけはダメだっていうのはをまあ説明する感じですか、
2: ね、うんうん、
3: みたいなものしかないくて、他に本当にやってないからこそわからなくて、
2: してもらいたいとは思わないんですかね。
3: まあ、それはまあ他人は他人だし好きに言ってもらってもっていう感じで、
0: なるほど、まあ、かっこたる個人を持ってるんですね。まあ素晴らしいですね、うんうん、まあ、そういった自分は意外と群れなくちゃ生きてはいけないタイプでして、まあ、そういったこともありまして、まあ、自分を理解してしてもらうためってどうしたらいいのかなって考えた時に、あのまず他人を理解するのが必要なのかなと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: まずその他人の体質にしているところとか、そういう苦手だって思うところとか、それこそもうどうしても無理だっていうのあるじゃないですか。
2: ありますね、
0: うん、そういったことを理解していくと少しずつその他人の形っていうのが分かるんですよ、
2: うん、
0: でそこの中で俺も実はこういうの嫌いだったんだよ、好きだったんだよねはい、はい、みたいなことを話していくと意外とまあまあ、あの木村さんと同じかもしれないんですけど、うん、まあ、似ているところとかも あやさって少しずつ仲良くなっていくのかなと、距離が縮まっていったりとか仲良くなっていくっていう条件が重なっていくのかなって思いますね。
2: まあ、そうですね、まあ、他人にちょっと自分を寄せるっていうところがちょっと辛かったりだとか手間ではありますけども、はい、その分ね、なんか新しい分野に触れたりだとか、そう、他人のことをもっとより知れるっていうのがいいところかなと思いますね、僕は。
0: まあそうですよね、うん、意外とその友人関係とかそういう理解してもらえるというか、その寄せるという感じなんですかね、僕たちとしては。
2: なんか松島さんはなんか他人に媚びじゃないですけども寄せてたりっていうのあります？
3: まあ確かに、あの他人の好きな形に合わせてなんか自分をアピールして、うん、まあよりまあ媚びへつらってあお願いしますみたいな感じでやったりはまあしますね、
0: うんうんうん、無理はしない範囲でまあ喋りますよね、そういうのね、
2: うんうん、
0: 俺ちょっとまあよくしてもう俺も一応好きだよみたいなことを言ってある程度まあ仲良くなっていくという感じですね、
2: うんうんうん、この人間失格に出てくる登場人物、まあ、主人公っていうのは、まあ、どういった感じで理解してもらおうと思ったんですかね。
0: そのですね、この主人公自体、うん、理解してもらおうじゃなくて自分をある程度そういう表面だけっていう人間性の殻を作っているんですよ、うん
2: は
0: あ
2: は
0: あ、それでまあ話していくんですよ。
2: 中身と外側が乖離してる感じなんだ。
0: そうなんですよ、うんうん、自分弱いに本当に弱くてそういうどうしようもない人間であるっていう何よりも理解しているんですけど、その一方で自分のことを理解して してもらおうという努力ができなかった人物なんですね。
2: まあ本当の自分を知ってほしいっていう感じなんですかね、
0: うん、そうなんですよね、うん、そういったところもあるのです、ね、皆さんはそういったまあ大場要造のそういった暗い思い出とかそういうことにならないように反面教師として見ていただけたらいいのかなと思います。ここで一曲お送りします。

0: お送りした曲は米津玄師で M87 でした。はい、まあこれ、まあ今回ですね、第10回、まあ語り場の参上はこれにて終わりとなエンディングになりましたが、どうでしょうか皆さん。
1: うん、今回まあ私の方ですと、まあ実際に休日に課題やらないかとか、あとまあ用事が重なった時にまあ仕方ない思い出というのがなんかブワッと思い出して、
0: ああ
1: そういえばあったな、こういうことっていうのを思い出せましたね。
0: まあありますよね。もう僕とかもね、そういうどうしようもない思い出、今現在進行形であるので、ちょっとなんとかしたいなって思っている感じなんですよね。
2: はいはい。
0: まあ、それをなんとか直す方法はどうしようかっていうのは今ちょっと考えている途中ですね。
2: お、
0: まあ、そういった感じで今もう少しそういった整理の仕方とかも考えていたらよかったのかもと思っているので、今 GPA としては 2.3 ぐらいかなと思います。はい、木場さんはどうでしょうか。
2: そうですね、まあ、僕の場合だと、まあ、そう先ほども言った

0: 自分を理解してもらうにはどうすればいいのかっていうところで、そうですね、今週の土曜にはある、まあ、ウェブプロジェクトの新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q っていうのを、まあ、12時からやるんですけども、はい、その、ね、内容にもちょっと関わってくるのかなっていう部分があるかなと思いましたね。
1: そうですね、うん、もう我々プロジェクトが一貫とあってやるので ね、
0: そうですね、まあ、テーマとして ね、よっとも、まあ、挨拶だけの友達っていうのを超えようってことですから、
1: はい、
0: そうですね、自分を理解してもらうためにはっていうところにもつながるのかなと思いました。はい、ってところなんですけども、まあ、GPA で言うと、まあ2とか3とかですかね、 2.5 にしましょうか、うんうん、じゃあちょうど半分取って、
1: おいいですね、うん、そうですね、最後松島さんはどうでしょうか。
2: はい、すいません、言い忘れていたんですけど、私も 2.5 でお願いします。
1: うんうん、はい、まあ全体的に 2.5 あたりですね、 C か B かっていう感じですね、うんうん、まあそういったこともあるので、うんうん、皆さんこういったようにどうしようもない時とか、そういういや大変だったから言いたくないなみたいなことを思っても、ある程度気を張ってやっていただけたらいいかなと思います。はい、お送りした、生活 GPA KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバー参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
0: 同じく3年木村統生でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。

未来のお宝ソング。最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

私は雨の日は天気と一緒に気持ちもどんよりしてしまいがちですが、雨の降る音はリラックスできると人気なんですね。 YouTube に雨の降る音が流れる動画は何本もありますが、どれも数千万回再生されており、多いものでは2億回再生されている動画もありました。この梅雨時には必要ないかもしれませんが、梅雨が終わり夏が始まったら雨音で涼しくリラックスするのもいいかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にセカンドアルバムルームをリリースしています。この新作から先行配信曲コールをお届けしますが、前奏のエレキのリフがフォーンコールになっていて耳から離れません。お送りします。アウーコール。

お送りした曲はアウーコールでした。2曲目はバウンディです。アニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとしてリリースした飛ぶ時がヒットしています。お送りします。バウンディ飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。次はモナキです。純烈のリーダー酒井和義さんがプロデュースした4人組グループです。純烈の弟分という位置づけですが、先月石川県のある商業施設で開催されたデビュー曲の発売記念イベントは大盛況だったそうですね。そんなモナキの曲をお送りします。モナキ、本間屋でなんでやねん知らんけど。

お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ある研究により、未来ではおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥が復活するかもしれません。アメリカのバイオテクノロジー企業が鶏の産んだ卵の中身をすべて取り出し、 3D プリントで作った人工容器に移し替えて孵化させることに成功したと発表しました。この技術はおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥ジャイアントモアのように、現存するどの鳥の卵にも収まらない大型の絶滅種を復活させるためには欠かせない技術です。ジャイアントモアはニュージーランドに生息していた飛べない巨大な鳥で、体高は最大およそ 3.6 メートルに達するということです。そのうち遥か昔に絶滅してしまった動物たちが見られるのかもしれませんね。未来の動物園には絶滅復活ゾーンなどができていたりして。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。アメリカのシンガーエラ・ラングレー、中人テキサスのヒットで4月にリリースしたアルバムダンデライオンも合わせて人気になっていますね。ここではアルバムダンデライオンに収録されている楽曲をお届けします。エラ・ラングレー、Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。今日最後はカバー作品です。 TM ネットワークのヒット曲をビーズがカバーしています。2024年リリース、ビーズ Get Wild。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週は石川県内の河川で鮎釣りが解禁されますね。私はこれまで一度だけ釣りをしたことがあるんですけど、その時は何も釣れなかったので、またチャレンジしたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、ブラック&ブルーボトム。

に紹介するのはコモドワーズです。アメリカのファンクバンドコモドワーズ。コモドワーズとは海軍の少佐と大佐の間の階級である准将という意味で、辞書を開いて適当につけたグループ名だといいます。1970年代から1980年代にかけてアメリカのブラックミュージックの名門モータウンを代表するグループの一つとして活躍しました。今日は1974年のアルバムマシンガンから一曲お届けします。それではお聴きください。コモドワーズ、 There's a song in my heart。

送りした曲はコモドアーズ There's a song in my heart でした。次はナットキングコール月光値千金です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、本当に久しぶりにイワナを食べました。茨城和雄の句です。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。イワナ釣りの際に、イワナに気づかれないよう、川の水を濁さないようにそーっと歩いたと読んでいます。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。茨城和雄の句でした。私は小学生の頃、合宿でイワナのつかみ取りをしたことがあります。ぬるっとしたイワナをなかなか捕まえられなかったことも、今となってはいい思い出です。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャールズ・マクファーソン It Good Happen to You。

おかけした曲はヘレン・レディフリー&イージーでした。最後の曲です。ビートルズ、アスク・ミー・ホワイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は自然や植物の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけで、もう最近天気が曇りだったり雨だったりとかちょっとずつ増えてきて、私的にはもうあの梅雨の時期に入ったのかなと思う感じなんですけれども、私この梅雨の季節あたりに入ると起きる毎回問題がございまして、それがちょっとこの季節に、どんな服装で行けばいいのかっていう問題なんですけれども、まあ、4月とか5月の時に着てた服装でいいじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、その服装だと若干暑く、外で暑く感じてしまうので、まあ、薄い服を着てったりするんですけど、まあ、そうすると、大学の中で最近ちょっとずつ教室にエアコンがつき始めてるっていうのもあって、授業を受けていると若干寒く感じてしまうっていうところがあって、一番いいバランスっていうのがね、個人的にちょっと定まりにくい時期っていうのではあったりするんですよね。まあ、私はよく両親にこういう時はあの周りの人の服装を真似るとなんかちょうどいい感じになるよっていう風なことを言われて育ってきたので、まあ大学の中でちょっと周りの人の服装とかを観察したりしてみたんですけれども、まあがっつり半袖の人もいれば、長袖のあの上からあの上着を着ている人っていうのもいて、やっぱり人それぞれ合った服装でちょっとそこに行くのが大事だなっていう風にちょっと感じましたね。まあ、この梅雨とか暑さの寒暖差でちょっと下手したら風邪をひいてしまうかもしれないので、そこの服装あたりをね注意しながら私は生活

fmnn.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青いフォトグラフ。

送りした曲は松田聖子、青いフォトグラフでした。というわけでここからはですね、まず今回紹介する植物 の特徴などについてお話ししていこうと思います。まず今回紹介する植物なんですけれども、それがラベンダーでございます。まあ、なんとラベンダーって6月の植物なんだそうで、私的にはなんかラベンダーはそんなイメージがあんまりなくて、4月ぐらいの植物なんじゃないかなと思ってたんですけれども、

6月の植物です。まず私が最初に持ってるねラベンダーに対するイメージっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってるんですけれども、私が思ってる、のイメージとしましては、あの結構リラックスするものの香りとかのベースになってるイメージっていうのがありまして、まあ例を出すとするならば、ちょっとアロマオイルだったりとか、ハンドクリームとかに結構香りとして使われてるっていうイメージが一番最初に出てきて、お花より先に香りとして使われている感じのイメージが一番強く出てきた感じですね。あと色が薄紫色のお花が咲くっていうことしかあんまりイメージが浮かばなくて、なんか別の色で咲いているイメージっていうのが湧いてこない感じですね。ここからはラベンダーの特徴についてお話ししていこうかなと思います。まずラベンダーなんですけれども、こちらは地中海沿岸が原産になっておりまして、シソ科の植物となっております。また花とか茎、葉っぱなどに酢酸リナリルと呼ばれるものや、リナロールなどの香り成分というのが含まれてまして、この香りにはリラックス効果だったり、鎮静効果だったり、また殺菌効果、虫除け、防虫効果などもあるそうです。私リラックス効果があるっていうのは知ってたんですけれども、もう鎮痛効果だったり殺菌効果、さらには虫除けの効果まであるっていうのはちょっと全然知らなくて、なんか持ってるだけでいろいろなんか対策できそうなものだなっていうふうに思いました。またラベンダーの名前なんですけれども、これは結構さまざまな由来があるんですけれども、一番有名だとされているのが、この洗うという言葉を意味する、ラテン語の、ラワーレと呼ばれるものから来たという説ですね。こちらは古代ローマ時代から、ラベンダーの香料を、入浴や洗濯に使用していたことから名付けられたと考えられているそうなんです。まあ、私はこれを聞いた時に、まあ、最初の方に言った殺菌効果だったり虫除け防虫効果があるっていうのもあるから入浴とか洗濯に使われてたんじゃないかなというふうにも思ってます。またラベンダーはですね、17世紀から18世紀頃のイギリスでは、まあ、先ほど言ったように虫除けとしても使われていて、近代医学が発展するまでは薬としても活用されてきたそうです。ラベンダーはですね、ハーブの中でも結構強い香りがすることで知られておりまして、別名ハーブの女王とも呼ばれていたそうです。確かに結構香りが強いっていうイメージはいろいろあったりしたので、ちょっとここは納得かなという感じでしたね。そしてこれが私的に一番ちょっとびっくりした特徴なんですけど、ラベンダーは品種ごとでちょっとずつさまざまな違いがあるっていう特徴がありまして、まあ、これはラベンダーのちょっと系統のお話をした方がちょっと分かりやすいと思うので、先にいろんな系統についてだけお話しさせていただこうと思います。まず最初に紹介するのが、イングリッシュ系と呼ばれるものでして、こちらが耐寒性に優れた品種で、乾燥や寒い気候にとても強い品種になってます。ただですね、まあ、寒さに強いがゆえに熱には普通に弱くって、そのため暖かい気候で栽培するのは難しい品種となってます。そしてこちら2つ目なんですけど、こちらがフレンチ系と呼ばれるもので、耐暑性に優れた、まあ、いわゆる熱に強い品種になってるんですけれども、こちらのちょっと欠点といたしましては、ちょっと香りが弱いところがあるっていうところで、まあ、ただ先ほど紹介したイングリッシュ系に比べると、やっぱり温暖な気候の地域の方はフレンチ系の方が育てやすいという品種になってますね。そして3つ目なんですけれども、こちらがラバンディン系と呼ばれる品種で、こちらが耐寒性耐熱性両方に優れてて、初心者でも育てやすいラベンダーの品種になってますね。そして最後こちらがプテロストエカス系と呼ばれる品種で、こちらが数あるラベンダーの品種の中でも
特に気温の影響を受けやすい品種で、

とても栽培が難しい品種となってます、まあ、いわゆる上級者向けってやつの品種ですね。ちょっとここまでね、ラベンダーの系統についてお話ししてきたんですけど、まあ、私が一個思ったのが、なんかこういう植物ってなんかあったかいのに強いとか、冷たいのに強いっていうのって共通してると思ってたんですけど、それが品種によってバラバラだっていうのはちょっと珍しいっていう感じがして、私はてっきりこの植物だったらちょっと寒さに強いとか、この植物だったらちょっとあったかいのに強いよっていうのが、一貫してると思ってたので、もうそれこそ耐寒性耐熱性がバラバラだったりとか、もう両方に優れてたり、もうむしろ、ちゃんと管理しないと育たないよっていうのがあるのはちょっと驚きでした。というわけでここまで、ラベンダーの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲をお送りします。怪力ベアダーリンダンス。

0: 送りした曲は怪力ベアダーリンダンスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい

0: 自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ラベンダーのいい効能をお話ししてきたので、せっかくならラベンダーを楽しみたいということで、ラベンダーの楽しみ方をちょっといくつか調べてきましたので、そちらを紹介させていただきたいなと思います。まあラベンダーのみに言えることじゃないものもいくつかありますので、まあこの植物にはこんな風に使えるかもしれないというのを考えながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。まず結構有名なのが、ドライフラワーにするっていうのがあるんですけれども、ラベンダーってドライフラワーにしやすい植物でして、まあ、切って吊るすだけなんですけれども、数本を束にして、結束部分を麻の紐なんかできつく結んで、直射日光を避けた風通しの良い場所に吊るしておくと、数日でドライフラワーが完成するそうなんです。私は真っ先にこれを見て数日で完成するっていうところと、なんか思ったより手間が少ないなっていうところで、私としてはドライフラワー作るのに 1,2 週間は必ずかかるんじゃないかと思ってたので、まあ、こんなにスッてできるんだったらちょっとやってみようかなっていう気にもなりますし、まあ、切って吊るすだけっていうのも手軽さがあって嫁ぎやすいなというふうに感じました。またハーブティーや料理などに入れてちょっと香りを楽しむという楽しみ方もございまして、まあ、私はこちらの方がちょっと手軽にリラックスできていいなと思ったんですけど、こちらハーブティーを飲む際にちょっと注意がございまして、ハーブティー用の新生ラベンダーを選ぶっていうところと、あと妊娠中や授乳中の方はですね、飲料を控えた方が良いということで、まあ、たとえリラックスできるといえど使う人によっては悪影響を及ぼしかねないというところもあるので、注意しながら利用するっていうのも大事だと思います。他にもハーブを乾燥させて作るポポリだったり、ハーブオイル、アロマキャンドルなどの楽しみ方があるそうです。まあ、この中で一番私が気になるのはポポリなんですけれども、まあ、なぜかと言いますと、ポプリって持ち運びができるじゃないですか。まあ、自分でリラックスができるって分かってるものを持っているっていう安心感があるっていうのは、私結構気持ち的に大きいと思ってまして、まあ、私は結構心配性なんですけれども、まあ、ずっとなんかどうしようどうしようって言ってるよりは、一回落ち着いて気持ちリセットして進めるって思った方がもう絶対に強いと思うんで、私はこの中で一番ポプリが気になっております。皆さんもちょっと気になったものがあったらぜひ試してみてください。というわけでここまでですね、ラベンダーの楽しみ方についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。北に立つや月光フィーチャリング春巻ご飯。

りした曲は北谷達也月光フィーチャリング春巻きご飯でした。というわけでここまで30分、ラベンダーについてお話ししてきたんですけれども、まあ、個人的に私が一番驚いたところは、ラベンダーに殺菌効果があるっていうのと虫除けと防虫の効果があるっていうところですね。てっきりリラックスの効果だけっていうふうに思ってたので、ここまでいろんな効果が盛り込まれているのはちょっと気づきませんでした。あと個人的にはドライフラワーが気になってまして、それこそなかなか水やる時間がなくてちょっと植物を育てるの不安だよっていう方でも、まあ、ドライフラワーなら置いておくだけっていう感じでもありますから、すごい気軽にお部屋に植物を置いておける手段としても使えますし、まあ、インテリアとしてもすごい可愛いと思うので利用してみるのはありなんじゃないかなというふうに思っております。あと私ハーブティーってちょっとどんな味がするかが全く想像がつかなくて、食わず嫌いをしてきたんですけれども、ラベンダーを楽しむ機会ということでちょっと挑戦してみたいなというふうにも思いました。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月のことになるんですが、富山市の府中町というところで開催されたメヒカワ鵜飼祭りというイベントの司会をですね、私務めさせていただきまして、1年前にも担当させていただいたお祭りだったんですが、1年前はですね、なんとすごい雨が降りまして、実行委員の方々からは毎年この日はね、なんか晴れるんだよね、だから心配ないよとかって言われてたんですけど、ひどい雨が降った、今でも覚えています。夕方にやるんです。午後5時から始まって夜の8時に終わるんですけど、吐く息がね白かったんですよ寒い日になりましたね。なのでいろんな内容が中止になったんですけれども、今年は大丈夫かなってちょっと不安に思ってたんですが、いやー無事に今年は開催できました。良かったです。多分実行委員の皆さんの日頃の行いが良かったんだろうなと思いながら、いやこれで井上になって2年連続で雨だって言われなくて済むと思って、私はもうそれが一番ホッとしたっていう、そんな出来事がありました。今回29回目の開催だったんですけれども、

30回40回とどんどん続いていってほしいなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはジャムプロジェクトの50枚目シングル夢スケッチからカップリング曲をお送りします。2013年、平成25年、ジャムプロジェクト、君思う、たった一人の君へ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科4年生で田中浩二研究室に所属されている辻さんが、一般社団法人日本心理学諸学会連合が認定する心理学検定において最上位の特一級に合格されました。心理学検定は心理学の幅広い知識が問われる試験で、原理、研究法、歴史などの A 領域5科目と神経、生理や犯罪、非行などの B 領域5科目の計10科目から構成されています。心理学検定には A 領域の2科目を含む合計3科目に合格すると認定される2級と、 A 領域の4科目を含む計6科目に合格すると認定される1級、そして10科目すべてに合格すると認定される特1級の3種類の級があり、辻さんは1年生の後学期から心理学検定の取得を目指し、2年生で2級を取得するとともに1級を受験、その結果3年生で1級を取得されていました。その後も心理学の学びに励み、この度の第22回心理学検定において全10科目を合格するという特1級を取得されました。この特1級、過去3回における合格率は 12% から 14% ほどと大変厳しい、かなりの難関となっています。心理学への探究の熱意が伺えますね。すごいですね。この知識をもとに今後の研究も深めていっていただければと思います。辻さん、特1級の合格誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年5月の CD オリコン月間チャート1位、6月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の5月にリリースされた工藤静香の通算7枚目のシングル曲です。リリースされた5月に月間1位、翌月の6月には3位を獲得、さらに1989年度の年間8位にもランクインしました。ダンサブルなロックナンバーとなっていて、振り付けも人気でした。お送りするのは工藤静香、嵐の素顔。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ギタリスト押尾幸太郎のメジャー4枚目オリジナルアルバムパノラマから1曲お送りします。2005年平成17年、押尾幸太郎、オアシス。

お送りしたのは押尾幸太郎、オアシスでした。次にお送りするのはサーフィスが2001年平成13年にリリースしたサードアルバムルートに収録された作品です。サーフィス、スーパーファンキー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベスト・オブ・バッファロースプリングフィールドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT-PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。6月9日と聞くと皆さんは何の日を思い浮かべるでしょうか。ロック、鍵とか音楽のロックとか想像する方も多いかなと思うんですが、卵の日なんですって。これは数字の6と9横に並べてみると卵の漢字に似ていることから来ているそうです。まあ、もう一つ、本格的な夏を前に卵を食べて健康増進を図ってもらいたいという願いも込められているということなんですね。卵料理って無限大ですよね。一番好きな卵料理一つ挙げるとしたら、悩ましい。皆さんはパッと思い浮かびますか？私はね、何かな、目玉焼きかな。何もつけずに食べるのが意外と好きです。今日のオープニングは2010年平成22年にリリースした大橋トリオ

大橋トリオ生まれた日でした。1998年平成10年にリリースした松任谷由実のベストアルバム、ノイエムジーク由実松任谷コンプリートベストからお送りします。

松任谷由実、神奈八号線でした。同じく1998年平成10年にリリースした曲です。東子のデビューシングルです。東子、バッドラックオンラブ、ブルースオンライフ。

金沢工業大学8号館前にて、先月27日水曜日から29日金曜日の3日間にかけて行われた交通安全祭り&キッチンカーフェス。クイズなどに参加すると、キッチンカー500円券プレゼントなどの特典もありましたので、参加されたという方、たくさんいらっしゃったのではないでしょうか。そしてこのキッチンカー、お食事系からスイーツ系、がっつり系と様々に並んでいて、日替わりで楽しめるようになっていましたから、今日は何食べようかなってキッチンカー巡りを楽しんだという方もいらっしゃったでしょうね。楽しみながら交通安全もしっかり学べるイベント、大切ですよね。来年も開催されることを願っています。

IT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にゴスペラーズがリリースしたシングル、ブリッジのカップリングをお送りします。ゴスペラーズの代表曲の一つ、トワにアカペラバージョンにリアレンジして新しく収録したものです。ゴスペラーズ、トワにアカペラ。

ゴスペラーズとわにアカペラお送りしました。2013年平成25年にリリースしたページのナンバーです。ページエクスペクト。

ージエクスペクトお送りしました。1998年、平成10年にリリースしたコッコ4枚目のシングルです。コッコ、くもじの果て。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット10023位の曲、パティ・ペイジ、アレゲニーの月をお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2年後にはガイ・ミッチェルが、そしてリリースから3週回ったくらいの1993年にはアン・マレーがカバーしています。一周回って海外編、1956年リリース、パティ・ペイジ、アレゲニーの月。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた永井真理子のナンバーです。永井真理子、泣きたい日もある。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースされた松山千春5枚目のオリジナルアルバムロマンからお送りします。松山千春、雨の向こうに。

松山千春、雨の向こうにお送りしました。ラストは1995年、平成7年に鴨下靖子がリリースした曲です。鴨下靖子、彼女も私も。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

ZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は紙風船のアルバム、フレンズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、紙風船のアルバム、フレンズをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業

すすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山聞いてね Don't miss it

0: ムタウン71、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月10日水曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第2水曜日は燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1. 雨具や防寒着

0: を準備する。1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては現在開催されている企画展を紹介します。野々市市お経塚にある野々市市ふるさと歴史館では、埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されています。この企画展では、中世と呼ばれる時代に人々がどのような生活をしていたのか、野々市市内の発掘調査で見つかったものを通して当時の暮らしを紹介していきます。企画展は現在開催されており、7月5日日曜日までとなっています。場所は野々市市ふるさと歴史館です。開館している時間は午前10時から午後4時までとなっていますが、毎週月曜日と土曜日日曜日を除く宿野々市市ふるさと歴史館には横に駐車場もありますので、お車でもお越しいただけます。まで足をお運びください。そして6月28日日曜日には講演会も行われます。講演会は野々市市交友社で、6月28日日曜日の午前10時から正午まで、入場無料で申し込みも必要なく、どなたでも参加することができます。講師には公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんをお招きします。講演会のテーマは中世野々市の村里と社寺を探るです。ぜひ企画展もご覧いただき、6月28日日曜日に野々市市交友社で行われる講演会にもご参加ください。企画展・講演会についてのお問い合わせは、野々市市障害学習課まで。電話番号は 076-227-6122 076-227-6122 です。ここまでは現在野々市市ふるさと歴史館で開催されている埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしについて、そして6月28日日曜日に野々市市交友社で行われる講演会、中世野々市の村里と社寺を探るについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・ドーハム、アローン・トゥギャザー。

0: お送りした曲はケニー・ドーハム、アローン・トゥゲザーでした。
1: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。

0: 血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また、歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、スポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には、野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター、2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間、キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間、キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はメイナード・ファーガソン、ハムバッグ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は

0: テレビデ
1: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
0: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、サバの味噌煮、こんにゃくのきんぴら、サワニワン、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの味噌煮、昆布和え、かきたま汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月10日水曜日、東京都に出張です。午前8時30分から開かれる全国手話言語縮聴会の総会に出席、午前10時からは全国市長会議に出席します。午後3時からは全国後期高齢者医療広域連合庁会議に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いた

IT BMC 一周回った歌発見。6月といえば梅雨時期ですよね。こういった時に楽しめるお花がアジサイです。私がいつも車で通るルートに綺麗なアジサイの花が毎年咲くところがあるんですよね。先日まではアジサイの花の形ができてきたなと思っていたんですが、今度は毎日通りがかるごとに、ああ、アジサイのお花が色づいてきた。このアジサイはピンクで、このアジサイはブルーなんだな、ということを徐々に感じながら、楽しみながらそのルートを通っています。季節のお花って、なんだか癒しをくれますよね。オープニングは、羊毛とお花のナンバーをお送りします。2008年、平成20年リリース。羊毛とお花、優しい朝の雨。

羊毛とお花、優しい朝の雨でした。2001年平成13年リリースの牧原のりゆき11枚目のスタジオアルバム、ホームスイートホームからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2012年平成24年に再リリースされています。このアルバムの中から牧原のりゆきロータスインザダート。

Danke.

0: 牧原紀之、ロータス・イン・ザ・ダートをお送りしました。板野友美のナンバーをお送りします。2012年、平成24年にリリースした板野友美のシングル、10年後の君へのカップリングです。板野友美、ルーズルーズ。
1: My all, I lose, lose.

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ、人気のバターチキンカレー、今週のプレートにお目見えしていました。まろやかでコクのあるご飯が進むバターチキンカレーですよね。まだまだ暑さに慣れていないこの時期、体がバテ気味になりがちですが、スパイスの香りに食欲も湧いて元気がもらえそうな、そんなご飯が進むプレートですよね。美味しいものを食べて、この6月も元気に過ごしていきたいものです。

イティー BMC 一周回って歌発見。堀江純が1980年昭和55年にリリースしたアルバム、ガラス通り去りゆく季節の中でからお送りします。堀江純、雨の夜にはワイン。

堀江純、雨の夜にはワイン、お送りしました。1999年、平成11年にリリースしたモーニング娘。6枚目のシングル、ふるさとの B 面をお送りします。モーニング娘。忘れらんない。

モーニング娘。忘れらんないお送りしました。2013年平成25年にリリースした片桐舞子の曲です。片桐舞子 from メイズ VIP。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1003位の曲、エディ・ケンドリックス

Keep on Tracking お送りします。エディ・ケンドリックスはテンプテーションズの黄金期のメンバーで、1971年にグループを脱退しましてソロ活動に入りました。ソロとして初めて大ヒットした曲です。一周回って海外編、1973年リリース、エディ・ケンドリックス、キープオントラッキング。

PMC 一周回って歌発見。桃色クローバー Z が2013年平成25年にリリースしたセカンドアルバム「フィフスディメンション」からお送りします。オーケストラを使ったバラードです。およそ7分の曲です。聴いてください。桃色クローバー Z「灰とダイヤモンド」。

桃色クローバー Z ハイトダイヤモンドお送りしました。クララのナンバーをお送りします。クララ、また会おうね。

EMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした山下達郎のソロデビューアルバムサーカスタウンに収録されているウィンディーレディーをお送りします。今からお送りするのは1982年昭和57年にリリースされた山下達郎通算1作目のベストアルバムグレイテストヒッツオブ達郎山下のバージョンです。山下達郎、ウィンディーレディー。

山下達郎、ウィンディーレディーでした。ラストはスネオヘアーのナンバーです。2012年、平成24年にリリースしたシングル、スコールをお送りします。テレビアニメ、好きって言いなよのエンディングテーマに使われていました。スネオヘアー、スコール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週17日水曜日に金沢21世紀美術館では、エリック・ティールマンス「レゾナンス日常の魔法を探して」が開催されます。ベルギーのドラマーエリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスを通して、普段は聞き逃している音や空間の響きを味わえる特別な時間になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。フリートウッドマック、 Don't Stop。

フリートウッドマックで Don't Stop でした。次に紹介するのはドリス・デイの微笑みです。ドリス・デイはアメリカの女優で歌手です。1948年に洋上のロマンスで映画デビューを果たし、1950年の二人でお茶をでは自身による主題歌もヒットしました。そして1956年の知りすぎていた男では劇中歌ケセラセラが大ヒットし、アカデミー賞を受賞しました。これからお送りする微笑みは、彼女の代表曲の一つで、ベスト版にも収録されています。また、バディ・クラークと二人で歌った曲となっています。それではお聴きください。ドリス・デイ、微笑み。

お送りした曲はドリスデイ、微笑みでした。次はスプートニクス、霧のカレリアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月10日は時の記念日。日本書紀に記されている天智天皇が日本で初めて水時計を設置した日にちなんで定められました。木下雄二の句です。時の日の時計を振れば刻み染む。時の日に止まっていた時

計を振ってみたところ、再び時を刻み始めたと呼んでいます。時の日の時計を振れば刻み染む。木下雄二の句でした。一日一日を大切に時を刻んでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェリー・ラファティ、その日を待って。

お送りした曲はジェリー・ラファティー、その日を待ってでした。続けてお送りする曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドです。

おかけした曲はジョニー・バーネット、ビッグワールドでした。最後の曲です。オスカー・ピーターソン、オーバー・ザ・レインボー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan、
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月21日は父の日ですね。商品比較サービスのマイベストが発表している父の日おすすめプレゼントランキングでは、食べ物やお酒のほかに着るだけで疲労回復できると話題のリカバリーウェアが挙げられていました。人気ですよね。私はまだ父に渡すプレゼントの用意ができていないので、探しているうちに自分の食べたいものや欲しいものにならないよう注意しながらランキングから探してみようと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はこれさわです。5月20日に新曲ずっと一番にしてねをリリースしています。アニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったのエンディングテーマで、大好きな人へのまっすぐな気持ちを歌ったこれさわらしいキュートなラブソングに仕上がっています。お送りします、これさわ、ずっと一番にしてね。

お送りした曲はこれさはずっと一番にしてねでした。2曲目です。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。山下智久主演の映画正直不動産が公開されていますが、今日ここでは元となったドラマ正直不動産の主題歌をお送りします。2022年の作品、小田和正、So Far So Good。

お送りした曲は小田和正So Far So Good でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。毎年5月に開催されるインディアナポリス500マイルレースは、2年連続で完全完売となり、35万人を動員したほど熱狂的なファンの多いアメリカンモータースポーツです。今大会の賞金総額が史上最高額となる3090万6400ドル、日本円でおよそ48億2000万円に達しました。歴史的な超僅差の死闘を制して初優勝を飾ったフェリックス・ローゼンクビストは、ドライバー個人への需要額としても史上最高となる434万ドル、日本円でおよそ6億7700万円の優勝者賞金を獲得しました。賞金総額48億円。アメリカらしいとんでもない金額ですね。インディアナポリス500マイルレースの賞金総額は、5年連続で過去最高記録を更新しているということで、来年はもっと高い金額になるんでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月ライブアルバムライブフロムメキシコをリリースしたデュアリパ、日本でも人気のシンガーですね。今日ここではそんなデュアリパのヒット曲をお送りします。デュアリパ、Don't Start Now。

お送りした曲はデュアリパ Don't Start Now でした。今日最後は米津玄師2022年のヒット曲です。米津玄師キックバック。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.

0: 課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン。案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動するさまざまなプロジェクトや放送研究会などの部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第11回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクト、カイロ班リーダー3年の吉住優香さんです。吉住さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず吉住さん、このロボカップアットホームプロジェクト、今メンバーは何人で活動してますか？
2: 現在1年生から主に活動しているのは1年生から3年生からで、現在50名程度の学生が所属しております。
0: お、結構多いですね、人数も。
2: そうですね。
0: 日頃の活動っても決められたものがありますか？
2: そうですね、活動としては夢工房の方での2階の方に活動ブースがあるのですが、そちらの方で各班自身のタスクを行っていたり、あとは各班関係なく引っ越のことやってたりとか、いろいろやっていますね。
0: へえ。そもそものこのロボカップアットホームプロジェクト、ロボとはついてますけど、どんなことをしている団体か教えてもらえますか？
2: はい、私たちのロボカップアットホームプロジェクトは、まず人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていうことを目標に活動しております、
0: はい、
2: で介護とかだったり、あとは純粋にこうお手伝いしてくれるロボットとかっていろいろあると思うんですけれど、はい、私たちは、日常のちょっとしたお手伝いをするようなロボットを作っておりまして、自分たちの技術力であったり、あとは他の大学さんがどのようなことをやっているのかっていうのを検証するために、プロジェクト名にもなっているロボカップという大会の中のアットホームリーグという大会に参加しています、
0: は
2: い、
0: そのロボカップのアットホームリーグというのは、その人々の生活支援に当たるようなことをロボットの技術で競う、開発技術で競うって考えたらいいんでしょうか？
2: そうですね、私たちが出ているところでは、こう実際の環境において、例えば洗濯物を畳むであったり、ちょっと私たちのロボットはまだできていないところもあるんですけれど、あとは人の名前を聞いてその人を案内したりとか、
0: はい、
2: そういうことを行っていますね。
0: じゃあ金沢工業大学の今のこのロボカップアットホームプロジェクト、今カイロ班リーダーですけれども、いくつかの班に分かれてるんですか？
2: そうですね、今、大きく分けて3つに分かれております。1つ目としてはソフト班で、ソフト班の方ではいわゆる、 実際に完成しているロボットを動かすためのいわゆるプログラミングを行っていて、

0: で、あともう一つ機構班というものがありまして、機構班はロボット自体の設計を行ったり、あとはそれを全て自分たちで作っているので、そちらをこう加工したりとか、そういうことを行っていて、で私が所属している回路班は、例えばロボットを動かすためにバッテリーであったり、さまざま電気が必要なので、そちらの供給をどのように配線するかとか、どんだけ消費電力がかかるからここはこうでなきゃいけないとかっていうことを考えたりしてます、うん、あともう一つメインで活動しているものがその3つでして、そこと掛け持ちで広報班というものもありまして、はい、こちらは主にですね、 SNS の更新であったり、うん、あとはホームページの更新であったりというものを行っております。
1: はい、今あのリーダーを務める回路班ですけれども、はい、その回路班としてはもう少し具体にはどういったことを開発研究してるんでしょう。
0: そうですね、現在、新しいロボットを、今現在あるロボットと別に新しいロボットを作成しておりまして、うん、そちらの方では回路設計、いわゆる基板を作ったりとか、そういうものとかを今ちょっとずつ行っているところですね。
1: じゃあその今制作している新しいロボットっていうのは、どんなことができるようなロボットを作ろうとしてるんですか？
0: そうですね、先ほど紹介したロボカップという大会の方で、実は牛乳をシリアルに注ぐというタスクがございまして
1: そのロボカップという大会もユニークですね。
0: そうですね、やはりこうあまりちょっと日本での知名度はあまりないんですけれど、
1: 世界規模ですか？
0: そうですね、世界規模で有名なものです。実は発祥は日本なんですけれど、
1: はいはい
0: はい、それでロボカップの方では結構いろいろとメインとして、有名な方はロボットがサッカーを行うというものもありまして、
1: あれは人のこう、はい、ワールドカップ優勝チームにロボットのチームでこう戦いを挑む、それに勝利しようというものでしたっけ？
0: そうですね、2050年までにロボットのチームで、人間のサッカーチームに勝つということを目標にしているものの中で、うんうんうんうん、サッカー以外にもやはり技術力の向上のためにサッカー以外のこともやっていこうっていう中でできたのがアットホームリーグというものですね。
1: ちょうどサッカーのワールドカップで盛り上がってる時期ですから
0: そうですね、
1: まあ、ぴったりかなとは思いますけれども、そんな中でもサッカーではなくて牛乳を注ぐ、
0: はい、いわゆるあれですね、海外のアメリカとかでいう、 こうシリアルをこう朝食を準備するというもので、その中でシリアルを食器に入れて、うん、でその後牛乳を注いで
1: じゃあシリアルをそのこう器に注ぐところからも始まる、入れるところから始まるんですか？
0: そうですね、入れるところから始まる、まあ、実際大会ではこぼしたら大変なので実際のものは使わないんですけれど、うん、それを模したものを行うにあたって、とあれですね、やはり注ぐとなりますと手首の動きが必要となります。
1: はい、
0: 今現在のロボットですと掴んで移動することはできるんですが、手首の動きがちょっとうまく動かなくて、開く閉じるしかないため、そちらをこう手首の回転を利用して、こうそういう注い物を注いだりとか、あとこれを発展させていけば洗濯物も畳めるように。
1: あ、畳めるんだ。
0: はい、そうですねちょっと調整が必要なので、一口に言えるとはできるとは言えないんですが、この動きを利用していけば洗濯物も畳んだりとか、そういうよりこう生活支援のこの日常に必要なものができるようになってくるので、はい、そういうのをメインで開発していているものですね、うん、新機体は。
1: あの吉住さん伺いたいんですけれども、例えば今言うようなロボットの手首の動きで、うん、例えばシリアルを器に入れる、牛乳を注ぐっていうと、はい、こうその器に対しての量が必要になってくるじゃないですか、はい、こぼさないように、はい、そういったものっていうのはロボットって認識できるものなんですか？
0: そうですね、ちょっとロボットの上の方に、カメラがついておりまして、そちらのカメラの方で物体を認識していることはできますので、おそらくできるかなと、
1: うん、そうなんですね、
0: ちょっとやってみないとわからないので何とも言えないのですが、
1: じゃあもう将来的にはもうシリアルにこう牛乳も注いでくれるし、
0: はい、
1: うーん、洗濯物もきれいに畳んでくれるし、はい、こういう風になったらそれはそれはね、人のこう支援としてとてもこう有用なものになりますよね。
0: そうですね、今こう別の部屋から耳に、朝起こしてもらうっていうところ。
1: ちょっと待って、今なんて言った？耳？
0: 耳ですね。
1: 耳、はい、これは何ですか？耳は。
0: 耳というのは、私たちが開発メインで今活動しているロボットのいわゆる名前といいますか、愛称といいますか。
1: あ、それはロボカップアットホームプロジェクト、はい、金沢工業大学のプロジェクトで制作したものなんですか？
0: そうですね、私たちが先代からずっと前から開発してきたロボットの耳というものが ありまして。
1: それは大きさでいうと全長でいうとどのくらい？
0: そうです

0: ちょっと測ったことはないんですけど、101m はおそらく超えている。
1: そんな大きなものなんですか。
0: そうですね、やはりこうある程度大会とかで必要なテーブルの高さっていうのは、やはりこう人間が普通に生活しているテーブルの高さを想定して作られているので、やはりこうあまり小さなロボットですと見えない状況で物を掴んだりとかになってしまうので、ある程度高さはありますね。
1: じゃあ耳はこうなんだろう、こうハンドもあって、はい、そういうことですか。
0: そうですね、アームもありまして、うん、手もあって、あで、顔があって、で顔の部分にカメラがついててっていうので、
1: なんか愛らしい表情してますか。
0: そうですね、やはり大会に行くとこのロボット、あの KIT さんのロボット可愛いよねって言われてもらうことが多くてあれですね、嬉しいです。
1: やっぱり名前もミミっていう、それ可愛さがありますもんね。
0: そうですね、こちらフランス語で可愛いという意味らしくて。
1: じゃあこれは先輩から受け継いでるものなんですね。
0: そうですね、代々受け継いでこう作って改良していっているところです。
1: まあ、その代々というお話もありましたが、今のこのロボカップ、はい、このアットホームの大会ですけれども、はい、これまでの成績でいうと、はい、吉住さんが入ってからはいかがなもんでしょう。
0: と私が今学部3年生なんですけど、1年生の時にちょうど、世界大会の方に出させていただきまして。
1: すごいね。
0: でその時に、先輩たちが出た時でオランダの大会で、ちょっと何個かあるリーグの中で、小さなリーグの中ではあるのですが、一応世界2位を、
1: 世界2位を取った、はい、金沢工業大学オランダの大会、はい、オランダでの世界大会が、
0: オランダでの世界大会の方で、小さいリーグですが世界2位でして、その時はちょっとまだ私があまり関わっていない頃だったので、うんうんうん、詳しくは分からないのですが、やはりこう物体認識であったり、あとは人に追従していく、うん、特定の人についていくとかって、そういうのがあったみたいですね。
1: それが1年生の時って言いましたか。そうですね、はい、2年生になってからは、
0: 2年生の時は春の5月頃に、日本大会の方に出場しまして、その時は日本といっても、まあ、中国チームとかもちょっと参加してはいたんですが、その中で、私が1年生の時の、世界大会で2位を取ったリーグとはさらに上のリーグの方で、日本3位をいただきました。
1: いや、 KIT の金沢工業大学のロボカップアットホームプロジェクト、もう世界レベルなんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ今学んでいるプロジェクトで学んでいることも、学部でもこう勉強でも役立ってますか。
0: そうですね、例えば、私自身1年生の頃、例えばマイコンっていうものの制御とかを行っていたんですが、それが学部2年生に上がって、あ、これプロジェクトでやったことのある制御方法だとか、うん、そういうふうにやったことあるものが、授業で出てきたり、逆に授業で、学んだ理論とかを利用して、プロジェクトの方でもの作ったりとか、いろいろやってますね。
1: 授業でもプロジェクトでもこうお互いにプラスになる面っていうのがあるわけなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、そうか。さあ今日は KIT ラジオステーションファン&ファンスタジオに、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトからカイロ班のリーダー3年吉住優香さんに来てもらっています。一曲音楽を挟みます。吉住さんのリクエスト曲がシャルムのセンチメンタルラッキーガール。
0: こちらとしてはあれですね、昨年ぐらいからリーダーに就寝して、いろいろと大変なことがあったりとかの中で、最後のこの楽曲の最後の方に、負けないように負けないようにって繰り返してる部分があるんですけど、そこのところとか聞いて、自分自身でいろいろとあるけど頑張っていこうっていう時に聞いている楽曲ですね。
1: じゃあこう前向きにさせてもらってるわけですね。
0: はい、
1: はい、じゃあお送りします。シャルムセンチメンタルラッキーガール。

0: お送りした曲はシャルムセンチメンタルラッキーガールでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから。カイロ班リーダー3年の吉住優香さんにお話を聞いています。吉住さんに伺いました。これまでの、このプロジェクトの成績として、ロボカップアットホームリーグジャパンオープン、また世界の方にも出場されていて、これまで2年前には世界で2位と、
2: はい、
0: で昨年は日本で3位と、はいはい、今年はいかがでしたか。
2: 今年の大会は結構大会のルールがガラッと変わったこともあったり、あとはちょっと準備不足だったのもあって、ちょっと今年は6位とちょっと振るわない結果ではあったのですが、現在、来年の同じ時期に行われる大会を見据えて、いろいろと準備期間として、今年は来年こそいい成績を取るぞということで
0: いや6位でも十分すごいと思いますけれどもレベルは高いと思いますけれども、もう来年に向けてと。
2: そうですね。
0: この番組のファン&ファンで言うと、このやりがいで言うところのファンポイント、
2: はい、
0: プロジェクトの、
2: はい、
0: 吉住さんはどういうふうに考えてますか。
2: そうですね、やりがいとしてはやはりまず一つは、自分が関わった、まあ小さな部分だとしても自分が関わったロボットが日本だったり世界大会だったりでこう大会に出て、実際こう他のチームにも劣らないぐらいの部分があったりして、こう自分が関わったものがそうやって日本でも戦えるものになっているっていうのはやはり大きなやりがいですし、あとは授業と、先ほど話したように授業との関連もありますし、あとは純粋に

0: ですね、一緒に活動している同級生だったり後輩とかと仲良く活動できてって、そういうところもやっぱりやりがいかなとは思います。
1: ああ、そうなんですね。前半にですね、授業の話も伺いましたけど、吉住さん自身の今学部学科で言うと、
0: 私は、工学部ロボティクス学科に所属しております。
1: じゃあもうバッチリだ。
0: そうですね、
1: まあ、そんな中で今、プロジェクトの仲間っていう言葉もありましたけど、はい、どうでしょう、プロジェクトの今回路班のリーダーですけれども、回路班自体の、雰囲気はいかがですか。
0: そうですね、割と先輩後輩関係なく仲良くやっていて、実際今日もこの収録の後、放課後にみんなで遊びに行ったりとかするんですけれど、結構仲良くはして活動できていてすごく楽しいです。
1: 遊びに行ってもロボットの話になったりします
0: そうですね、ロボットの話にもなりますし、
1: なるんだね
0: やっぱこのあれのやつよかった、ここのやつもうちょっと考えないといけないよねとかっていう話もしますし、あとはこの授業の話だったりもしますし。
1: ほう、やっぱりもう染みついてるんだ
0: そうですね、
1: わかりました。さあ、金沢工業大学ロボカップアットホームプロジェクトから吉住さんにお話を聞いていますが、このロボカップアットホームプロジェクトに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか。
0: そうですね、まず私このロボカップアットホームの看板である、ロボットミミの顔、のロボットの顔がとても可愛くて、
1: そこに惹かれたんだ。
0: そうですね、そこに惹かれたのもありますし、あとは私自身この金沢工業大学のロボティクス学科を選んだ理由として、こう何か人の役に立つような、で人々を幸せにできるようなこうロボットを作りたいと思っていて、それでこうやはり人々を幸せにする生活支援ロボットを作るっていう、そのやはり目標とかそういうところに惹かれてプロジェクトに入りました。
1: 前半に例えばこうシリアルを器に入れて牛乳を注ぐとか、あとは洗濯物を畳むとか、はい、そんなお話も伺いましたけども、吉住さんが考えるロボットでこういう支援ができたらいいのになっていうのはどういったものが考えられますか。
0: そうですね、支援の内容としてはさまざまあるのですが、やはり私はこのロボットがあることによって、こうもちろん今までできなかったことができるっていうのもそうですし、こう、漠然とはしてるんですが、幸せに、いろんな人が幸せになるってほしいと思っているので、こうなんでしょうね、例えば日常のちょっとした困ったことだったり、日常の小さなストレスとかをなくしていけるのは、それこそ、あれですね、洗濯した靴下がなんか逆さまで入ってたりとか
1: ある
0: ああいうのとかが、ああいう小さなストレスとかそういうのをなくしていって、こうちょっとでもこう幸せに生きていけるような、そういうものができたらなとは思っています。
1: 裏返っていった時ちょっと腹立つことありますもんね
0: そうなんですよね
1: それをこうもうロボットでこう綺麗に戻してくれるとか、
0: 綺麗に戻して、で一組に揃えて、
1: それでロボット使ってもいいのかなそういう高い技術を、
0: 高い技術でもやっぱり根底としては幸せになってくれればどんなんでも、
1: じゃあそういう意味では、耳の話もありましたけど、はい、一緒に共存していくっていうのも大切なことだと思うんですけど、いかがですか。
0: そうですね、やっぱりロボこれからの時代やっぱり人手不足とかそういうのもある中で、やっぱりロボットと人間が共存していって一緒に過ごしていけるような未来になっていけたらなとは思いますね。
1: そういう未来を作っていく吉住さんですけれども、これからの目標、個人的な目標も聞かせてもらえませんか。
0: そうですね、難しくはあるんですけれど、やっぱり私自身の思いとして、人々を幸せにするようなロボットであったり、あとはこうロボットでないとしても技術を使ってこう人々が幸せになっていけるようなものを作っていきたいと思っています。ですので研究室とかであっても、やはりこう人間の生活にこう役立つような、そういうものが作っていけるところを選べていけたらなとは思っています。
1: 今金沢工業大学に進学して、このロボット制作に興味のある後輩も多いと思います。今ロボカップアットホームプロジェクトの回路班リーダーから、そんな後輩に向けてもメッセージお願いできませんか。
0: まず新入生に言いたいのは、金沢工業大学やっぱりさまざまなプロジェクト、私たちのロボカップ以外にもさまざまなプロジェクトがあるので、いろいろなことに挑戦してもらいたいなと思っています。でここからはプロジェクトの話なのですが、やはり私たちのロボットはもちろん大会にも出るんですが、大会だけに注力してるわけではなくって、こう可愛らしくって、一

0: ットでした。
1: 番組で話していたロボットミミを見せてもらったんですけど、クリクリお目目がチャームポイント、可愛さ満点でした。さあ次回はですね、宇宙に関連する何か開発を行う学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
7: 金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。6月10日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りします。スタジオから窓の外見ますと、今日は空がね、まあ、雲もありますけど、本当に綺麗な青空で、今日は一日ね、はい、いい晴れの日なのかなと思いますけれども、昨日はちょっと天気がね不安定で、私は一日長袖にカーディガンで過ごしたんですけれども、あ、
1: ちょっと肌寒かったかもしれないですね。
0: そう室内にいるとね、割と湿度が高くて、ちょっと何か活動すると蒸すんですけど、ちょっと外に行くとね、お、涼しいなみたいな、20度下回ってたかなと思うんですけれども、
1: 私ちょっと驚かれちゃうかもしれないんですけど、月曜と火曜は、電気座布団つけて寝てました。
0: わかりますよ。、はい、私もですね、4月頃のもう片付けたパジャマをですね、出して、朝がなんか、まあ予報とかでね、はい、朝方寒いよとか言われてたんで、もう片付けたはずの衣替えを終えたものをもう一回出してきて、
1: はい、
0: で朝やっぱちょうどよくて、お布団もまだね、夏の布団にしていない